0: og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brande er ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000vis af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
1: Det skal fejres med en masse øl.
0: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på. Hvis du har lagt mærke til, at flere forældre, der kun har et barn med under arm i sommerlandskabet, så er det ikke tilfældigt. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået et barn, så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedeligt uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
2: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
3: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
0: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn. Og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning er også en årsag. Så hvis der har været en kamp at få et barn, holder familien altså igen med at få en søskende. Det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
4: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere ene børn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som ene barn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være ene barn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så uheldig, at jeg mistede min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange at fjerne fodlænken, og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlig navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: to leave the house, I gotta leave it now, cause I'm on it, on it, on it, on it, I'm on it.
1: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
2: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiverstudierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ved ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
3: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1000 studerende, det er 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
2: Men det er også afgørende, at arbejdet med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag er essentielt, fortæller hun.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
2: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det fra Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætter og kusiner, men...
4: Jeg tror, jeg har savnet søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, at gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
2: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være ene barn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
2: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er en dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Dagens radioaviser var med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marivi Jumain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter, der står klar, bare for en sikkerheds skyld. Og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har vejret her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er jo sådan en kernefamilie med 2 børn, det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
6: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
1: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
2: Og det gør du på en tirsdag. Det er den 28. juli og klokken. Den er 8 minutter over 6. Så langt, så godt, Niklas. Godmorgen.
3: Godmorgen. Anders, du har taget en t-shirt på, hvor der står pizza.
2: Ja, Pizza Daddy står der.
3: Pizza Daddy?
2: Ja.
3: Så det er Niklas Møller Jørgensen og Pizza Daddy, der står i studiet her til morgen.
2: Præcis, den har jeg fået af mine børn. Den har jeg selvfølgelig kun på, når vi laver pizza om aftenen.
3: Og det gjorde I i går, eller hvad?
2: Nej, i aften.
3: Nå, det er i aften selvfølgelig. Yes.
2: Ja.
3: Så det er den store opvarmningsdag til at... Skal der nu pepperoni på, skinke, mozzarella?
2: Der skal selvfølgelig mozzarella på, og du er fuldstændig ret. Så ved alle, hvad der skal ske. Åbenbart også hele Syd- og Sønderjylland nu, og tak for det, Niklas.
3: Jeg havde faktisk ikke set, der stod Daddy også.
2: Jamen, det gør der.
3: Nu kan jeg se det fra min skærm. Yes. Okay, jamen...

0: Emma Sehested Høeg, den hedder Badebro, den her. Det er også meget sommerligt med sådan en badebro. Og klokken, den er blevet 12 minutter over 6.
1: I nat, der fik tusindvis af danskere besked på, om de var kommet ind på drømmeuddannelsen eller ej. Over 84.000 mennesker fik svar, og omkring 58.000 mennesker kom altså ind på deres første prioritet.
0: Ja, det er jo en stor dag for nogen.
1: Det må man sige. Det betyder også, at der er en hel del, som ikke kom ind på deres første prioritet og så står uden uddannelse. Derfor, Anders, så har jeg fundet på quizzen, som jeg har valgt at kalde, er der mon ledige studiepladser-quizzen? Og jeg har gennemgået nogle af de syd- og sønderjyske uddannelsessteder, og så skal du, Anders Bunde, altså, eller Pizza Daddy, altså gætte, om der er ledige pladser, så man kan søge ind der i stedet for. Okay?
0: Ja, den er med mig. Det vil jeg gerne.
1: Der kommer tre. Du skal have alle sammen rigtigt.
2: Nummer 1.
0: Jeg skal have alle sammen rigtigt.
1: Ja, fordi ellers så skal du betale mig alle dine skolepenge tilbage.
0: Ja, det er om.
1: Det er straffen for tabepisen.
0: Det bliver en billig omgang.
1: Men det gode er, at der er 50% vinderchancer.
0: Ja, den er fitty-fitty.
1: Lige præcis. Er der ledige pladser på pædagoguddannelserne i Esbjerg, Tønder og Åbenrå?
0: Ja, det vil jeg tro, der er.
1: Jamen, så prøv lige at trykke på klapsalve-knappen. For det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, tak. Jamen, jeg tænker jo, altså, det, vi ved jo godt, de der uddannelser, at det kniver lidt med at få folk til at søge, og så også sådan her hos os, så tænker jeg, at det var rigtig nok. Det går godt, det her.
1: Mm.
0: Lad os
2: kigge. Nummer 2.
1: Er der ledige pladser på sygeplejerskeuddannelsen i Åbenrå?
0: Jamen, med historikken omkring sygeplejerskeuddannelser, og også med tanke på, at Åbenrå jo ikke ligefrem er Frederiksberg, så siger jeg også, at det tror jeg, det er.
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Så får du lige et bonusspørgsmål her.
0: Og det går meget godt, det her.
1: Ja, ja. Er der ledige pladser på sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg?
0: Så jeg har jo lyst til at sige ja, ud fra præcis de samme.

0: principper, men jeg tænker også, at du prøver at snyde om. Du kan også prøve at double down på mig og snyde mig, så jeg tror faktisk, at jeg siger ja, det er der.
1: Jamen, det er forkert. Der er faktisk stadig svar er nej. Der de krævede snit på 6,0 at komme ind på kvote 1. Men altså, det var et bonusspørgsmål der, så det tæller ikke med den samlede quiz. Så der er du heldig der. Ja, det kan du juble lidt over.
2: Nummer 3.
1: Er det stadig muligt at komme ind på en af de socialrådgiveruddannelser, der findes i vores landsdel?
0: Jeg tænker nu, kan du mærke det?
1: Ja, det er godt. Det sker ikke så tit, at jeg har fundet det, tænker.
0: Nej.
1: Ej, pjat.
0: Jamen, det er fordi, jeg har lyst til... Men nu prøvede jeg mig over...
1: Tror du, jeg laver sådan en double downer, eller hvad du kaldte det?
0: Jeg synes jo, det er dumt at sige ja hele tiden, men jeg tror, der er pladser.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, tak. Det er godt, det der.
1: Jamen, du har vundet quizzen, som jeg valgte at kalde Adamund stadig ledig studiepladser-quizzen. Og det er der langt de fleste steder. Inden på DR.dk, der kan du altså se, om der stadigvæk er ledige pladser. Vi har lavet sådan en... Altså, alle de tal, jeg har fundet her, dem har jeg fundet inde på DR.dk, hvor vi har lavet en oversigt over...
0: Ja, de står jo alle sammen jo. Der er
1: præcis,
0: jo ja. Mange.
1: Man kan også se, hvor jeg krævede det at komme ind på den uddannelse. Der er sådan. Og den store landstendens, det er altså, at netop de her velfærdsuddannelser, som jeg var inde på, dem er der ikke så mange, der har søgt på. I hvert fald ikke nok i forhold til det, vi har brug for som samfund.
0: Der. Nej, og det er jo dem, vi har hernede, og det var også derfor, jeg ligesom gik med, at der er ledige pladser.
1: Og nu ved du altså, at der er ledige pladser, Anders Bunde, så hvis du har lyst til at efteruddanne dig, så er det bare med at komme ind på en af de her uddannelser. Der er stadigvæk plads til dig.
0: Jeg tror det vil være godt for mig at have noget at falde tilbage på.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg Post Nord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: years down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home. Klokken den er blevet 6:57. Og det er jo også nu, vi plejer sammen med vores vejrmeldere at tage et kig på vejret her i regionen. Jeg håber jo sådan, at det går lidt mod bedre eller lidt mere sommerlige tider.
2: Det får du selv lov til at vurdere, ja. Anders. Fordi vi starter hos Susanne Wittenkamp, der skriver til os fra Lygum Kloster. Det er en vindstille morgen med temperatur på 11,4 grader. Himlen er mod vest helt dækket af skyer, og mod øst er det den flotteste skyfri himmel med morgenrøde skær. Over det seneste døgn, der er der faldet 0,5 mm regn. Rigtig god tirsdag til alle, ønsker Susanne også.
1: Jamen, det lyder da som om mod øst i hvert fald, at det er sommerligt.
2: Og flot.
1: Ja.
2: Peter Rednagle Varde skriver næsten skyfrit og vindstille her til morgen. Temperaturer, hvorfor kan jeg ikke se det? Det er fordi, at jeg... Ja, det er fordi, jeg har forelsket mig så meget i et billede, som mine øjne er faldet på i stedet for. Det er et billede, som Peter han har sendt af gårdsdagens høst af rosenkålfrø. 10 liter alt i alt. Nu skal de tørres og adskilles. Og der er altså et billede, han har vedhæftet af de her rosenkålfrø. Jeg skriver Peter også, der er gratis frø til Arne i Tistrup, hvis han ønsker det. Og det er jo vores anden værmelder, Arne Hård Hansen, så...
1: Jamen, det er da ikke dumt, så lille byttebørs værmelder her imellem.
2: Det er den rene gavebod her til morgen.
1: Det lyder da meget godt. Lad os hoppe en tur til... ned omkring grænsen til Padborg-egnen. Godmorgen, Helle Samsø.
3: Godmorgen.
1: Kan du melde ind med noget sådan lidt sommerligt?
3: Ja. Altså... Jeg sidder her og nyder det dejlige, kølige morgenluft, der kan køle min overophedede stue ned. Og så morgendukken, den fordamper, og så trækker den duften af mit lavendelbed nedenunder stuevinduerne ind. Så det lyder... naturlig dejlig morgenduft.
1: Ja, det lyder meget godt.
3: Men den der skybanke fra Susanne, den er jeg også drevet ind her. Selvom der ikke rigtig er nogen vind til at flytte på skyerne. I hvert fald ikke hernede i jordhøjde. Og så er her noget køligere end, som vi så sande, cirka 6,3 grader. Og så er der kommet 3,2 mm nedbør, som de nok gerne ville have haft i Sydfrankrig.
1: Ja, det tænker jeg også. Der har de så tænkt masser af lavendel.
2: Brændt lavendel.
1: Ja, præcis. Jamen, tak for det, Helle. Vi satser på, at det bliver sådan lidt halvsommerligt i hvert fald, om ikke andet.
3: Jo, for dem, der har ferie, så ville det nok være dejligt.
1: Det kunne nemlig være meget rart. Jamen, tak for det, Helle.
3: Velbekomme.
1: Klokken, den er blevet 4 minutter i...
2: halv syv, ja. Og om lidt er det regionale nyheder. Først, Josh Michael.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Mens der på landsplan er udsigt til flere pædagoger og lærere, så er der længere udsigter i Syd- og Sønderjylland. Uddannelsesinstitutionen UC Syd oplever nemlig en tilbagegang i årets optag på pædagog- og læreruddannelsen. Til gengæld er der positive takter på sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen, der begge optager flere elever i år.
2: Hos Syddansk Erhvervsakademi sidder rektor Henrik Larsen med blandede følelser her til morgen. Optaget på deres campuser i Esbjerg og Tønder har overrasket ham positivt, men deres campus i Sønderborg optager 27% færre studerende.
1: Der er blevet længere mellem behovet for flere børneværelser. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at hver 8. barn i Danmark i dag er enebarn. Og det er en stigning på 10% siden 2010.
2: Kira Sørensen fra Ribe er en af dem, der er vokset op som enebarn. Og selvom hun havde et tæt forhold til sine fætre og kusiner, ville det også have været rart med en søster eller bror, siger hun.
3: Jeg tror, jeg har savnet en søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, og gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Når antallet af enebørn stiger, skyldes det blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Og selvom det betyder, at mange børn ikke har søskende, så er der andre fordele ved at være enebarn, det siger Jesper Dam, professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
2: Kira Sørensen er også glad for sin mors fulde opmærksomhed. Alligevel har det været vigtigt for hende selv at blive mor til to.
3: Jeg har jo kun min mor. Hvad så den dag, at hun bliver alvorligt syg, eller hun ikke har mere, så står jeg meget med det hele. Jeg har ikke nogen sådan lige at læne mig op af. Det har lagt mig meget på sinde i forhold til, at mine børn får nogle søskende.
1: Ja, forskning viser, at ene børn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse.
2: En lejlighed på Dybølgade i Vojens er mandag aften udbrændt efter en større brand i et lejlighedskompleks.
1: Politiet modtog anmeldelsen om branden kl. 22.40 i aftes, og brandfolk arbejdede store dele af natten med at få kontrol med flammerne. Årsagen til branden er ukendt, og derfor skal politiets brandteknikere inden for de kommende dage og undersøge årsagen.
2: Udover den udbrændte lejlighed har flere af de omkringliggende lejligheder fået røg, sod og vandskader som følge af den her brandskade og det efterfølgende slukningsarbejde. Ingen personer kom til skade under branden.
1: Lidt sol, men også skyet og byer. I løbet af dagen får skyerne overtaget temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Godmorgen, Henrik Juel Henriksen.
5: Godmorgen, godmorgen.
2: Jeg tænker, at du har noget, du vil sige, og jeg tænker næsten også, at det er noget med trafikken. Er det ikke rigtigt?
5: Der har rammer du lige hovedet på sømmet.
2: Jamen, det er det, jeg kan.
5: Og lad os nå en frisk opdatering. I Syd- og Sønderland, der er der ikke nogen problemer på vejene. Til gengæld så er der udfordringer på skinnerne, for på grund af materielforhold, så aflyser Go Collectives enkelte tog her til morgen. Og et af de tog, som er aflyst, jamen det er afgangen fra Esbjerg kl. 7.18 til Ribe.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Peter Sommer, hvorfor løb vi klokken? Den er 7:07.
1: Ja, hvorfor gør vi det?
0: Ja, hvorfor løb vi? Det var da, fordi der er dårligt vejr. Men det kan vi jo måske gøre noget ved.
1: Cecilie Sand Nørholm, du er i hvert fald med os her til morgen. Hvordan bliver vejret her i dag?
2: Ja, det bliver i hvert fald ikke noget at løbe fra, synes jeg ikke.
0: Det er altid noget.
2: Ja, det er jo det. Altså, der kommer til at være sådan lidt drivende skyer her fra morgenstunden, og det er altså især sådan over mod vest, fordi det der vind, den kommer fra i dag. Men længere østpå, der kan man altså have en rigtig fin morgen med udsigt til blå himmel og solskin flere steder. Men så er der altså flere skyer på vej sådan i løbet af dagen. Der kan måske også godt snige sig en enkelt by eller to ind lidt senere. Det ser ud til, at der godt kunne være lidt sådan omkring Esbjerg og Varde, men det bliver altså ikke sådan voldsomt meget. Og sådan 18-20 grader kan vi snige os op på i dag. Måske også en 21 grader sådan over ved østkysten. Så vi varmer sådan lidt op til i morgen og torsdag, hvor der sådan for alvor bliver skruet op for temperaturen.
0: Okay, så fra det der sådan i virkeligheden lidt efterårsagtigt vejr, så bliver det bedre i dag, og så de næste par dage, der bliver det rigtig godt.
2: Ja, det vil jeg nok sige. Altså, det er stadigvæk en lille smule blæsende i dag, men det aftager altså hen ad dagen, og så bliver det først rigtig sommerligt, når vi ser frem på onsdag og torsdag.
0: Jamen, det vil vi glæde os til.
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Tak for det.
2: Selv tak.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Kiss med Prince and the Revolution. Klokken den er blevet 6:45. I nat der har over 60.000 ansøgere fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse eller ej. Og en del af dem har fået besked fra UC Syd. UC Syd har nemlig tilbudt over 1.200 studiepladser fordelt på en række studier på tværs af Syd- og Sønderjylland.
1: Og her ser billedet sådan ud, at nogle uddannelser som sygeplejerske og socialrådgiveruddannelsen har oplevet en samlet fremgang, mens pædagog- og læreruddannelsen har oplevet et fald i ansøgninger. Godmorgen til dig, Alexander von Oettingen, rektor på UC Syd.
2: Ja, godmorgen.
1: Alexander, hvad hæfter du dig ved i første omgang, når du kigger på tallene?
2: Ja, men jeg hæfter mig ved, at det er fantastisk, at så mange studerende, eller potentielle nye studerende, kommer til UC Syd rundt omkring på vores campus, og det er enormt glædeligt. Så hæfter jeg mig rigtig meget ved, at vi har forventet nogle udviklinger. Dels har vi jo forventet den udvikling, at UC Syd samlet set nu begynder at blive mere stabilt i forhold til vores, det optag, det vil sige den størrelse, vi har i den region, vi er. Og det er rigtig vigtigt. Så det glæder jeg mig til, fordi vores optagetal ligesom matcher det, som vi også havde i 2024. Så det giver en stabilitet. Det er glædeligt for hele regionen, faktisk.
1: Hvad er dit bud på, at det endte sådan?
2: Jamen, jeg tror, vi har arbejdet intenst med den her udfordring, der jo handler om, at demografien går den forkerte vej for os, og søgemønstre for de unge mennesker går jo til de store byer, så vi har jo kæmpet meget sammen med kommuner og mange andre interessenter om at forvente den udvikling, og det viser sig, at vi har stabiliseret det, så det er glædeligt. Og så er der jo rigtig meget glæde at sige omkring hele sygeplejeuddannelsen, der går flot frem, socialrådgiver, lærerne, nu sagde du det lidt tilbagegang, jeg ser det mere som en status quo, og det er også meget, meget, meget glædeligt. Og så har vi nogle udfordringer i forhold til vores, kan man sige, pædagoguddannelse, og det skal vi have kigget mere på.
1: Men Alexander von Oettingen, selvom at der er en stigning i antallet optagende, så er der stadigvæk mange ledige studiepladser på UC Syd. Hvordan forholder du dig til det?
2: Ja, men sådan er det jo. Altså, vi har stadigvæk ledige pladser, og nu begynder der jo så et efteroptag-proces, som vi går i gang med nu. Så vi kæmper jo videre med at få vist de potentielle studerende om, at UC Syd er et godt sted at studere. Så det går vi i gang med nu.
1: Der er masser af glæde hos dig, Alexander von Oettingen, kan jeg høre. Men, og på landsplan der er der også sket en stigning i optaget på de store sådan, velfærdsuddannelser som læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der faktisk stadigvæk mange studiepladser, også sådan på det brede landsplan. Altså der mangler simpelthen, der er ikke nok, der har søgt ind på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen for eksempel. Hvad tænker du om den tendens, Alexander?
2: Jamen, jeg tænker jo den tendens, at vi har jo med den nye reform, der er kommet nu, har fået den opgave at skabe mere attraktive uddannelser på de her velfærdsuddannelser, og gøre dem mere attraktive, gøre dem stærkere, sådan at unge mennesker vælger dem til. Og det er en lang, sej proces, som ikke bare skal måles på et år eller to år. Der skal vi virkelig tænke langsigtet. Og det, jeg glæder, når jeg glæder mig, så er det jo ikke fordi, at jeg kan jo godt se, at der er ledige pladser. Jeg kan også godt se, at vi kunne drømme om at have flere. Men vi skal være realistisk. Hvad er muligt? Og der kan jeg bare se, at det er muligt for os at vende en udvikling langsomt. Men det tager tid, og det er den tid, vi har brug for. Og det er både os internt i UC Syd, der skal arbejde med det, men også på landsplan, sammen med mine kollegaer rundt om landet, prøver vi jo at vende en udvikling, hvor de her velfærdsuddannelser har lidt. Der har jo været alt for få, der søgte inden for de her uddannelser. Og det er den opgave, vi har, og det tager bare lang tid at ændre kultur og søgemønster hos unge mennesker.
1: Og så lød det fra Alexander von Oettingen, der er rektor på UC Syd.
0: Klokken er blevet 10:07. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er Sissel og XOXO.

0: XOXO med Sissel fik du her i P4 Morgen, hvor du lytter til det her Anders Bunde, der får skruet gevaldigt op for underlægningsmusikken. Det er dejligt, Anders.
1: Det er sådan, prøv at høre, det er sådan, altså, lige derop, så er man ligesom, så er man ligesom klar, ikke?
0: Okay.
1: Jeg vil gerne, så kan jeg kan godt lige tage folk ind i maskinrummet, ikke? Jeg skruede faktisk ned, inden jeg satte den på. Det viste sig så, at jeg skruede ned for en forkert knap.
0: Hvor har du studeret til radioværtstekniker henne?
1: Jamen, det var en meget, meget billig online-uddannelse.
0: Nå, men Anders, vi skal snakke om studievalg her til morgen, fordi som du nok har opdaget, kære lytter, så er en af morgens helt store historier det her med, at der er en masse danskere, der har krydset fingre og håbet på at komme ind på drømmeuddannelsen.
1: Ja.
0: Over 84.000 danskere har siddet klar ved midnat, eller jeg ved ikke, om de har siddet klar ved midnat, men det var ved midnatstid, at de fik svar.
1: Jeg tror, der er mange sidder.
0: Det tror jeg også.
1: Det er da sådan, jeg ligesom hører det. Man kender jo folk, der søger. Og
0: over 58.000 fik altså en glædelig besked. Det betyder da også, at der er rigtig mange, som lige må gentænke deres planer og finde på noget andet. Men det, som Anders og jeg har tænkt over, det er, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre, altså, kan du huske det der øjeblik, hvor at du fandt ud af, at du var kommet ind på din videregående uddannelse?
1: Ja, for jeg tror, at de fleste, som har søgt ind på sådan en videregående uddannelse, har en eller anden historie om, hvor de var, da de fik besked. Det kan jo så være både en positiv og en negativ besked. Det er jo lige meget. Og måske var det også godt, man ikke kom ind det, man søgte i første omgang. Det var, man fandt sin rette hylde andet sted. Så alle de der ting kunne være sjovt at høre om.
0: Jeg kan huske, jeg står på folkeskolebiblioteket, hvor jeg var lærervikar i mit sabbatår, og der trykker jeg opdater, og så kom beskeden fra Journalisthøjskolen: du er kommet ind. Og så var jeg på biblioteket, der man har lyst til at råbe og skrige, men du ved, der er nogle regler om, at man skal ligesom være stille. Der sidder nogle børn derovre og læser, ikke? Så jeg lavede sådan en yes! Og det var en dejlig dag.
1: Præcis, du kan huske præcis, hvor du stod. Det er det, jeg mener.
0: Fuldstændig. Altså, jeg kan nærmest huske ordret, hvad der stod. Tillykke. Du bliver den nye Ulla Terkelsen. Ej, det stod der ikke. Men det var fedt.
1: Der stod et andet navn. Men,
0: Den nye Kåre Kvist.
1: Ja, præcis. Det kunne der have stået. Ja, men og sådan en historie. Og det er de der historier, vi gerne vil have fat på. Altså, kan du huske, hvor du var, da du fik besked, og fik du din første prioritet, fik du din anden prioritet? Hvordan endte det? Blev du glad for uddannelsen? Der er meget, vi gerne vil høre der.
0: Søde mellemrum, din besked skal afsted til 12.12. Altså, kan du huske det der øjeblik, hvor du fandt ud af, yes, jeg kom ind på uddannelsen?
1: Eller skuffelsen, den tager vi også med. Vi tager det hele med, gør vi ikke det?
0: Sådan er det i P4 Morgen.
1: Ja, præcis.
0: Der er plads til sover og glæde og det hele. Og god musik.
1: Det her er The Script of the Man Who Can't Be Moved, altså søde mellemrum og din besked om, at du blev optaget eller ikke optaget på et drømmestudie.

0: Klokken er 7, og her kommer en dugfrisk udgave af Radioavisen.
1: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
2: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu. Og det er noget, jeg kan gøre.
1: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er også Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
3: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
4: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
1: Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tieta-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
5: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
6: Jeg vil bare have en lillebror eller en lille søster.
1: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
7: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Forskning viser også, at enebørn ligesom førstefødte klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen både frem af en lidt til frisk vind fra vest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
2: 7:08 er klokken. Godmorgen.
3: Godmorgen. Hvor var du henne, da du fik besked om, om du var kommet ind på den uddannelse, du havde søgt, din drømmeuddannelse? Det spørger vi om på en morgen, hvor vi altså har dedikeret for store dele af det her program til netop studieoptag. Det var jo ved midnat, at der var deadline.
2: Og det var der, man fik at vide, om man var kommet ind eller ej.
3: Ja.
2: 58.000 for at være helt præcis, fik at vide, yes, du er kommet ind, tillykke med det. Ja. Så var der også sådan cirka 30.000, der ikke fik lige så glædeligt en besked. Som du måske også hørte i radiovisen lige før, så er der sket en stigning i antallet af folk, der er kommet ind på pædagog, sygeplejerske og læreruddannelsen. Men der er stadig alt for mange ledige pladser, studiepladser rundt omkring. Vi har ikke fået de pædagogstuderende og lærerstuderende, som vi som samfund sådan har brug for.
3: Nej, men præcis. Det er jo det, der sådan, ja, er interesse for samfundet. Og så er det jo det der med den enkelte, som sidder der og trykker opdatere. Måske er man blevet op, måske er det lige lidt over midnat, og man vil bare gerne have at vide, er jeg kommet ind eller ej.
2: Det var mig i 2014.
3: Lige præcis.

0: Ella Langley med Be Here. Klokken den er snedt op på at være 14 minutter over 7.
1: Jeg var i Canada tilbage i 2003. Jeg havde arbejdet på en farm i Alberta, og der fik jeg beskeden om, at jeg var kommet ind som fys i Esbjerg. Med venlig hilsen, Elisabeth, som altså svarer på vores spørgsmål. Hvor var du henne, da du fik besked, om du var kommet ind, eller du kunne komme ind på din drømmeuddannelse?
0: Tak for den besked, Elisabeth. Der er stadigvæk plads til din besked. Søde mellemrumbeskeden skal afsted til 12.12. Og vi snakker jo om det her, fordi ja, der er studieoptages dag i dag, hvad kan man sige, det er dagen derpå. Vi bliver sådan klogere på alle de nuancer, der ligger i tallene, og nu skal vi også blive lidt klogere på, hvordan det er gået en af uddannelsesstederne her i vores landsdel. Nu kan jeg sige godmorgen til rektoren fra Syddansk Erhvervsakademi, der har afdelinger i Tønder, Sønderborg og Esbjerg. Godmorgen, Henrik Larsen.
2: Godmorgen.
0: I Sønderborg, der er I samlet set gået 27% tilbage på antallet af optagede studerende. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ked af. Jeg er ked af det på egne vegne. Jeg er også ked af det på erhvervslivets vegne i Sønderborg, fordi der kommer til at mangle nogle af de kompetencer om et par år, fordi vi optager færre. Men jeg må jo også, nu har jeg jo haft tid til at kigge på landstallene. Jeg kan jo se, at det er en generel tendens for erhvervsakademisektoren, at vi mister forholdsvis mange studerende i år. Så vi skal analysere, hvad der er gået galt som sektor, og så skal vi selvfølgelig have et fokus på, hvad vi kan gøre i Sønderborg for at skabe bedre muligheder

0: og få flere studerende næste år.
1: Og netop Sønderborg, der tilbyder I blandt andet, at man kan læse markedsføringsøkonom, datamatiker, multimediedesigner og meget, meget andet. Hvad skal I gøre i Sønderborg for at få flere til at søge ind på jeres uddannelser?
0: Altså igen i hvert fald, at vi må jo kende, ikke, at vi skal være bevidste om, at der hvor vi kan tiltrække, det er fra lokalområdet. Og det vil sige, at vi skal være endnu tydeligere overfor for de lokale unge om, at der faktisk er gode uddannelsesmuligheder på dansk i Sønderborg. Det må vi jo have fokus på. Desværre er det jo sådan, at vi kan ikke optage internationale studerende. Det vil sige, at den mulighed, der var for at lave nogle uddannelse på engelsk, den er vi afskåret fra. Så for os handler det om at få bedre kontakt med de lokale, og det vil sige, at vi skal have fat i de unge på deres ungdomsuddannelsesinstitutioner. Og så har vi så den udfordring, at i det mange unge tager et sabbatår, eller to, eller måske endda tre, så er vores udfordring at blive ved med at have kontakten til dem, fordi det, de har hørt om i 3.G, i 2.G, hvad det nu hedder på ungdomsuddannelserne, kan de jo godt have fået lidt fortrængt, når de har været ude i verden i 2-3 år.
1: Der er også mange, der flytter til andre studiebyer, som Aarhus for eksempel. Hvad gør I for at få dem væk fra Aarhus, havde deres sagt? Der er dejligt i Aarhus, det er smilets by, men alligevel, der er delt også dejligt i Sønderborg.
0: Jeg er fuldstændig enig. Sønderborg er en fantastisk by, og jeg glæder mig hver eneste gang, jeg kommer ned og nyder byen, fordi den har rigtig mange kvaliteter. Pointen er jo bare, at vi er op imod en global trend, der siger, at de unge mennesker vil til metropolerne. Og i den retning, der tæller Sønderborg eller Esbjerg, eller for den sags skyld Tønder, ikke som metropol. Så vi bliver nødt til at prøve at slå på noget andet. Vi bliver nødt til at slå på, at vi har en nærhed, da de studerende er tæt på underviserne. De får en god undervisning, de oplever, de har en tæt dialog, og de er i tæt kontakt med det lokale erhvervsliv. Og sidst men ikke mindst, at der selvfølgelig er gode beskæftigelsesmuligheder. Det er de værktøjer, vi har, og vi kan bruge, og dem må vi selvfølgelig gøre endnu mere brug af fremadrettet.
2: Og Henrik, så lige her til sidst, så vil jeg altså også lige stille dig det spørgsmål, som vi har stillet lytterne. Kan du huske, hvor du var henne, da du fik besked, om du var kommet ind?
0: Det kan jeg faktisk ret præcis, fordi det var igen selvfølgelig den 28. juli 1984, så det er frygtelig mange år siden. Der var situationen sådan, at jeg havde et job som postbud, som sommerpost i Løkken oppe i ferielandet. Og dengang kom alle optagelsesbrevene ud med post. Og det gjorde jo så, at jeg kunne være heldig allerede klokken lige omkring klokken 7 om morgenen. Der kunne jeg gå hen til det lokale postbud, som skulle aflevere posten til mig, og så se, at jeg havde fået et brev. Så postkontoret i Løkken klokken 7 om morgenen, 1984, det var der, hvor jeg var.
1: Jeg elsker den historie, Henrik. Tusind tak for den.
0: Selv tak.
1: Og pøj med
0: en god dag.
1: Ja, lige med pøj med arbejdet, det fortsatte arbejde med at få flere til at søge ind på uddannelserne i blandt andet Sønderborg. Det var Syddansk Erhvervsakademis egen rektor, vi havde med på linjen her.
2: Og du er altså velkommen til også at svare på spørgsmålet. Hvor var du hen, da du fik besked, om du var kommet ind på drømmestudiet? Det er en sms, du sender til 1212, du skriver syd og laver et mellemrum. Kan også sende en mail, morgensnabelag.dr.dk, altså hvor var du henne, da du fik besked?

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Scarlet Pleasure og Sharma. Den her, den hedder Wide Awake, og klokken, den er simpelthen 7:55.
1: Er du glad for DRTV?
0: Ja.
1: Men synes du også nogle gange, at der er lidt for meget at vælge imellem?
0: Der er der meget at vælge imellem. Det er også godt nok jo, altså.
1: Ja, men det kan godt være sådan et uoverskueligt meget.
0: Det kan det, det er rigtigt.
1: Så scroller man, og så ender man alligevel med at sidde og se Barnaby for tredje gang.
0: Ja. Eller nakkerede.
1: Et nakkerede, ja. Elsker. Men jeg har et lille tip til dig, der måske er lidt træt af at scrolle rundt, og godt kunne tænke dig at have nogle... Jeg har et tip til dig, der godt kunne tænke dig at få nogle lidt bedre tips til at finde de helt rigtige serier og film, som du kan gå i kast med ind på DRTV.
0: Ja, for det er noget med, man kan få lidt hjælp.
1: Yes. Du skal ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger og cookies til, så ved hjælp af moderne teknologi, Anders... Så lærer DRTV simpelthen dine tv-vaner lidt bedre at kende og kommer med nogle nye forslag. Så hvis du har set Nakkerhed, så kan det være, at den anbefaler noget sådan lidt i samme retning.
0: Ja.
1: Altså nogle programmer med nogle pistoler og geværer og nogle dyr, der skal nakkes.
0: Ja, så er den der hele tiden. Vil det da ikke være noget for dig?
1: Eller måske et andet madprogram, der minder lidt om Nakkerhed.
0: Det er da meget smart. Jeg tror, jeg kommer til at slå et eller andet til i forhold til sundhed hos min kone. Vi kommer også hele tiden med anbefalinger til dig. Vil det ikke være godt for dig at løbe en tur? Tror du ikke, du skal have nogle flere grøntsager?
1: Nu kan du altså også få DRTV til at komme med de anbefalinger der, og ikke kun konen.
0: Det er da dejligt.
1: Jeg har personligt slået det til. Jeg synes, det virker for mig. Så det er bare med at komme ind på dr.dk/mig, og så får du altså nogle skræddersyede tv-anbefalinger inde på DRTV. Det tager under 30 sekunder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Mere end 1200 studieansøgere er blevet tilbudt en studieplads på tværs af UC Syds studier i Syd- og Sønderjylland.
2: I år er antallet af deres tilbudte studiepladser faldet sammenlignet med sidste år, men det er der ikke noget nyt i, at det kan være svært at holde på eller trække uddannelsessøgende til området, fortæller rektor for UC Syd, Alexander von Oettingen.
3: Jamen, jeg tror, vi har arbejdet intenst med den her udfordring, der jo handler om, at demografien går den forkerte vej for os, og søgemønstre for de unge mennesker går jo til de store byer, så vi har jo kæmpet meget sammen med kommuner og mange andre interessenter om at forvente den udvikling, og det viser sig, at vi har stabiliseret det, så det er glædeligt.
2: Men der er altså stadig ledige studiepladser på flere af UC Syds uddannelser. Derfor skal man nu i gang med næste skridt i processen, siger Alexander von Oettingen.
3: Sådan er det jo. Altså, vi har stadigvæk ledige pladser, og nu begynder der så et efteroptag-proces, som vi går i gang med nu. Så vi kæmper jo videre med at få vist de potentielle studerende om, at UC Syd er et godt sted at studere. Så det går vi i gang med nu.
1: I det syd- og sønderjyske har uddannelser som sygeplejersker og socialrådgiveruddannelsen oplevet en samlet fremgang, mens at lærer- og pædagoguddannelsen har oplevet en tilbagegang i ansøgninger. Og vi bliver ved studieoptaget, for selvom de fire store velfærdsfag som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske tilsammen har oplevet en lille stigning i antallet af optagende. Det er jo vist noget slud, jeg fik læst der, men vi fortsætter. Så er der stadig en udfordring med at få nye unge kræfter ind på især pædagoguddannelsen. UC Syd har på tværs af deres campuser optaget 12% færre på pædagoguddannelsen end sidste år.
2: Det bekymrer Lasse Birkelund, der er faglig sekretær i BUPL Sydjylland og formand for uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen ved UC Syd.
4: Vi har igennem en årrække set, at der er færre unge, som har haft lyst til at uddanne sig inden for vores fag. Og det giver selvfølgelig på den lange bane en masse udfordringer. Vi har i dag allerede enormt stor pædagogmangel i det sydjyske område.
2: Så længe uddannelsesinstitutionerne ikke kan fylde alle deres pladser på pædagoguddannelsen, så bliver det svært at besætte de mange pædagogstillinger, der findes i det syd- og sønderjyske, siger Lasse Birkelund.
4: Det er sådan, at når vi snakker pædagogmangel, så taler man jo ofte om, at det er i de store byer, det er svært at få pædagoger. Men i det sydjyske område, der har vi faktisk 12 kommuner, som har en endnu lavere ledighed for pædagoger, end man har i København eksempelvis.
2: Så længe uddannelsesinstitutioner ikke kan fylde alle deres pladser på pædagoguddannelsen, så bliver det svært at besætte de mange pædagogstillinger, siger altså Lasse Birkelund.
1: Og så til vejret 17-22 grader skal du finde i dag.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og Henrik Juel Henriksen, hele morgen der er det jo altså dig, der sidder og holder øje med trafikken i det syd- og sønderjyske. Lad os da høre, hvad der sker derude.
5: Lad os kigge på det nu. En frisk opdatering, og kører du på rute 25 mellem Jels og Østø Linde, så skal du være opmærksom på, at der er oliespil på kørebanen, og det kan altså give langsom trafik på Tøndervej i begge retninger. Og for vej, der skal vi til Skinner. Toget fra Ribe kl. 8.12 til Esbjerg. Det er aflyst at gå kollektivt, de henviser til næste afgang.
0: P4.
6: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Havana med Camila Cabello. Det kan godt være, at man har været på Cuba og i Havana, da man åbnede e-boks og fandt ud af, hov, jeg er sammen kommet ind på datamatikeruddannelsen.
1: Det er i hvert fald det spørgsmål, vi stiller her til morgen. Altså, hvor var du henne, da du fik besked om, hvorvidt du var kommet ind eller ej på det studie, du havde søgt? Det var jo i nat ved midnatstid sikkert, at rigtig mange sad og trykkede opdater. Og vi har også allerede hørt fra nogen, hvor det er lidt længere tid tilbage. Der var det jo posten, man skulle have fat i, ikke?
0: I 2003, der var det altså Elisabeths tur til at finde ud af det. Hun var i Canada. Elisabeth, hun skrev lidt tidligere på morgenen, at hun var på en farm i den kanadiske delstat, eller provins hedder det jo derovre, Alberta. Og der gik det altså op for hende. Yes, jeg kom ind på fys-uddannelsen i Esbjerg. Men det er sådan nogle historier, vi leder efter. Altså, hvor var du, da det gik op for dig, at du kom ind på drømmeuddannelsen, eller måske anden prioritetsuddannelsen?
1: Ja, ja.
0: Eller bare en videregående uddannelse, som du blev glad for.
1: Vi vil bare høre om det der øjeblik, og det er det, du kan sende til os. Du skriver syd, laver et mellemrum, og så sender du din sms til 1212.
0: Eller morgensnabelag.dr.dk.

0: mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn, den hedder Sprækker, den her, og klokken, den er 20 minutter i 8 på en morgen, hvor vi jo altså har spurgt dig, hvor var du hen, hvordan var omstændighederne, da du ligesom fik at vide, om du var kommet ind på det studie, du havde søgt, eller ej?
2: Og Anders, jeg forstår på det hele, at du har rodet lidt med vores telefon, mens jeg har koncentreret mig om andre ting.
1: Du har nemlig haft travlt, og det er nemlig rigtig fint, fordi så ved du ikke rigtig, hvad der skal ske nu, men det er fordi, vi har fået en besked fra dig, Torsten. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Kan du ikke lige fortælle Niklas og alle lytterne, hvordan var det, det var? Hvor var du, da du fik besked?
3: Ja, jeg befandt mig hjemme. Nu skal vi jo nogle år tilbage i tiden. Det var i 79, så det var jo før computernes tid og PC'ernes tid. Der var ikke noget internet, så vi fik jo ikke besked eller på nettet. Så vi fik det per brev, og det var så dengang, hvor man sådan rimelig sikkert kunne regne med postvæsen. Så vi vidste jo, hvilken dag brevet det kom på.
2: Det var en anden tid.
3: Og den ja, det, sådan kan tiderne ændre sig hen ad vejen. Men vi var jo meget spændt, og mine bedsteforældre, som boede ved siden af, var måske endnu mere spændt. Så min bedstefar tog sin knallert, og så kørte han rundt i vores lille by og ville finde postbudet. Fandt ham og fik brevet udleveret, og så kom han kørende hjem med det og vinkede, og så sagde han, det er en stor konvolut, og vi vidste dengang, hvis konvolutten var stor, så var der en god chance for, at man var blevet optaget, og en lille konvolut var ikke så positiv, men konvolutten var stor, og jeg fik jo mit ønske opfyldt at få at komme ind på dyrlægestudiet, som var min første prioritet.
2: Sådan! Det kan jeg godt glædes over, selvom det er nogle år siden. Okay, sjovt det der med, at det var en stor konvolut, der ligesom var afslørende for, om du var kommet ind eller ej. Det har jeg aldrig hørt om før.
1: Jamen, det er vel fint,
3: det var en stor brun konvolut, og det var fordi, der var forskellige papirer med.
2: Selvfølgelig.
3: Og var det en lille hvid konvolut, så skulle man ikke sætte næsen op efter alt for meget.
1: Men bedstefar, han blev utålmodig og startede Puk Maxi'en. Ja. Eller hvad han nu kørte på.
3: Det var ikke en Puk Maxi, det var en eller anden.
2: Det var noget, der kunne køre stærkt.
3: Gammel hakkelsmaskine, ja, hvad han kørte på.
2: Okay, Torsten, jamen fedt at have en proaktiv bedstefar. Det vil sige, du har brugt simpelthen dit voksenliv og din karriere på at arbejde med dyr?
3: Ja, det er rigtigt, ja.
1: Og det gør du stadigvæk?
3: Ja. Og det gør jeg stadigvæk, ja. Ja.
1: Ja,
2: så ønsker jeg dig bare en rigtig god arbejdslyst, og tusind tak for anekdoten. Det var fantastisk.
3: Ja, velbekomme, og selv fortsat god dag.
2: Tak i lige måde.
1: Vi vil altså også gerne høre fra dig. Hvor var du, da du fik besked, om du var kommet ind eller ej? Syd og et mellemrum, og så din besked til 1212 eller en mail. morgensnabla.dr.dk

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Alpaca, en drøm om et menneske, hedder den her. Og klokken er blevet 10 minutter i 8 på den her morgen, hvor vi jo altså har stillet dig spørgsmålet, hvor var du henne, da du fik besked, om du var kommet ind på dit studie, det studie, du har søgt, eller ej?
1: Og vi lærte jo lige, at Torsten var ude på gaden, og så han sin bedste far kom fræsende på en knallert med en konvolut.
0: Ja, han er ude og hente det hos postbud, fordi han blev utålmodig bedstefaren.
1: Præcis, der var en glædelig besked om, at Torsten så kunne komme ind på dyrlægeuddannelsen.
0: Ja, præcis. Og vi hørte jo også før en, der var i Alberta på en farm og arbejdede der og kom ind på fysuddannelsen i Esbjerg.
1: Og så har vi fået en historie fra rektoren på Syddansk Erhvervsakademi, Henrik hedder han. Og han var med i radioen til at tale om, hvordan det er gået med antallet af studieoptagende i Sønderborg lidt tidligere på morgenen. Og han havde også en historie, og hvis du ikke hørte den, så skal du snydes for den. Og hvis du hørte den, så tåler den bestemt også et genhør.
2: Det var igen selvfølgelig den 28. juli 1984, så det er frygtelig mange år siden. Der var situationen sådan, at jeg havde et job som postbud, som sommerpost i Løkken og i ferielandet. Og dengang kom alle optagelsesbrevene ud med post. Og det gjorde jo så, at jeg kunne være heldig allerede klokken lige omkring klokken 7 om morgenen. Der kunne jeg gå hen til det lokale postbud, som skulle aflevere posten til mig, og så se, at jeg havde fået et brev. Så postkontoret i Løkken klokken 7 om morgenen 1984, det var der, hvor jeg var.
1: Skud ud til postkontoret i Løkken. Det var altså Henriks historie. Henrik, han er i dag blevet rektor på Syddansk Erhvervsakademi, og sådan startede hans rejse ind ind på arbejdsmarkedet som rektor.
0: Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Altså, hvor var du henne? Hvordan lyder anekdoten omkring den gang du blev optaget eller fik besked, om du var kommet ind?
1: Søde mellemrum, beskeden skal afsted til 12:12. Så kan vi godt lige få den med inden 8 radioavisen.
0: Kan vi nemlig sagtens. Og mens du skriver til os om, hvor du var, da du fik besked, om du var kommet ind eller ej på din uddannelse, så skal vi have noget mere musik. Det her, det er 1-2 og den bedste tid. Klokken, den er blevet 7 minutter i 8.

0: 1-2. Den her, den hedder Den Bedste Tid. Det kan jo i virkeligheden godt være, at det er studietiden, der var den bedste tid.
1: Selvom flere har søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, så er der stadig alt for få til, der vil gerne vil være for eksempelvis sygeplejerske eller skolelærer. Det står klart efter, at ca. 60.000 unge i nat fik besked om, de er kommet ind på en videregående uddannelse. Det fortæller Radioavisen mere om lige om lidt.
0: Og det er jo det helt store historie her til morgen, det her med, at nu har vi tallene for studieoptaget, det kan man jo læse alt muligt ud af. Vi skal have mere musik. Det her, det er August Højen, Kaster mig ud i.
1: Og det kaster, en radioavis kaster Niels Christian Lang sig ud i, lige efter musikken.

0: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til højs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilia Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
2: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
0: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
0: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn. Men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chauvin i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
3: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
0: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
3: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
0: Og sådan lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
4: Hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Så er han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
5: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Lyder der altså herfra, Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
2: Og her til morgen, der er det studieoptagelsesradio på P4.
3: Det må man sige, ja. Det var sådan, ved midnatstid, så fik rigtig, rigtig mange ud af, de fandt ud af, om de var kommet ind på drømmeuddannelsen eller ej. Men fik du afslag på dit drømmestudie, eller fik din søn eller datter afslag på drømmestudiet, så har vi samlet tre vigtigste råd inde på DLK. Altså eksperternes tre vigtigste råd til, hvad gør du så? Dem kan du dykke ned i inde på DLK. Og så kan jeg også ligesom en lille service-info komme med den her besked om, at klokken 9 i dag, der åbner Studievalg Danmark Center i Sydland deres telefoner. Og der kan man også få rådgivning til, hvad gør man så, hvis man ikke lige kom ind på drømmeuddannelsen? Ja. Er der andre muligheder? Kan man læse det, man har søgt ind på et andet sted i landet? Hvad gør man?
2: Er der nogen, måske er der nogle uddannelser, der minder om? Måske kan man gøre noget for at forbedre sine chancer for at komme ind næste år? Der er alt muligt, man kan gøre.
3: Ja, vi havde centerleder fra telefonlinjen, har lyst til at sige, Per Krabbe med i radioen i går. Og som en lille hilsen fra ham, så vil jeg bare lige sige, klokken 9, der er telefonerne altså åbne hos Studievalg Danmarks Center i Sydjylland.
2: Jamen, tak for tippet, Niklas.
3: Og så får vi altså besøg af en, som måske... måske ikke er kommet ind på drømmestudiet om lidt her i radioen.
2: Og så skal vi høre noget musik. Det er med Thor Farlow. Det hedder Vind og Vejr. Det er noget helt andet jo.

0: Thor Farlow, vind og vejr. Klokken den er blevet 12 minutter over 8, og det var jo altså i nat ved midnatstid, at tusindvis af ansøgere fik besked, om de var blevet optaget på deres drømmeuddannelse. Og en af dem, der sad klar til at opdatere den her e-boks, har vi simpelthen besøg af nu.
1: Ja, det er dig, Mikkel Fynsk Eller. Godmorgen.
2: Mange tak. Godmorgen.
1: Mikkel, du kommer fra Nordborg, og du er hjemme på ferie lige nu. For nylig, der flyttede du nemlig til Aarhus, og det er altså din drøm at læse i Aarhus, og du drømmer om at læse til læse finansbachelor på Erhvervsakademiet deroppe. Hvordan er det gået i nat?
2: Jamen, jeg sad jo ligesom mange andre inde på NEM-studiet og ventede meget, meget, meget spændt. Det, der så dog sker, det er, at da jeg kommer igennem den her kø på omkring 10.000 mennesker, så skal jeg logge ind med det fantastiske MitID.
1: Ja.
2: Efterfølge det, der får jeg så en fejlkode, en Microsoft SQL-fejlkode simpelthen. Så jeg prøvede igen her i morges med samme resultat, så jeg har desværre ikke fået at vide endnu, om jeg er optaget eller ej, men jeg håber da stadigvæk.
1: Altså, hvordan er det?
2: Det er jo nervepirrende selvfølgelig, nu man har flyttet sin base og så videre, og man jo skal til at indfinde sig i en ny by, og man havde håbet på, at det var lidt mere, kan man sige, som kørt på skinnerne, men altså, man må få det bedste ud af det, og på et eller andet tidspunkt skal jeg jo nok få svar, uanset hvad jo.
1: Ja, altså, fordi hvor langt er du i køen lige nu, ved du det?
2: Jeg er nummer 9.882, så der er lige lidt vej nu.
1: Åh gud, og hvor mange timer sådan cirka siger den?
2: Den siger i hvert fald over en time.
1: Ja. Spændingen, den skal bare vare ved åbenbart for dig. Hvilken følelse står du med i maven lige nu?
2: Jamen, det er selvfølgelig træls, at nu hvor jeg har søgt en kvote 1, at man skal vente. Men altså, jeg kan da også forstå det, når jeg kiggede i nat, der ved halv 1 var den cirka, der var omkring 17.000 i kø. Så man kan godt forstå, at det kan være lidt presset systemet, når der er så mange, der går ind og kigger på samme tid selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Nu har du altså en plan om at komme ind i Aarhus. Altså, har du en plan B overhovedet, hvis nu det kikser?
2: Arbejde. Og bare få noget erhvervserfaring selvfølgelig, helst inden for, nu har jeg søgt den her professionsbachelor, og så inden for noget, der minder om, ikke, erhvervmæssigt. Men ellers så må jeg bare finde noget andet arbejde, og så knokle derud af, og så heldigvis lave en god opsparing i stedet.
1: Jamen, det er godt at høre, at vi har et unge menneske i studiet, som har tænkt alle mulige scenarier. Vi fortsætter at snakke med dig, Mikkel, efter et stykke musik, fordi vi skal blandt andet snakke lidt mere om, altså, hvorfor det lige præcis er Aarhus, du drømmer om at læse i, når du sådan set også har samme uddannelsestilbud i Sønderborg, hvor ja, man altså kan udleve sin drøm. Så vi snupper et stykke musik.
0: Det er jeg lige ved at finde.
1: Ja, jeg kan fornemme måske, har du et bestemt musikønske?
2: Det kunne være lidt sjovt med Slaget på 12 med Hjem til Aarhus, selvfølgelig.
1: Ja, den havde selvfølgelig været oplagt, ja, men det er måske for tidligt, inden du ved, om du er kommet ind eller nu.
2: Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok.
0: Nu kommer der altså lige Taylor Swift, det beklager jeg meget. Det så må vi kigge på den anden senere.

0: Det her, det er Taylor Swift og You Belong With Me. Klokken den er blevet 18 minutter over 8. Og vi har jo besøg her i studiet, Niklas, af Mikkel, som
1: drømmer om at læse finansøkonomen på Erhvervsakademiet i Aarhus. Og ikke endnu har fået at vide, om han er kommet ind eller ej.
0: Nej, lige præcis. Men nu har jeg lige været inde og tjekke, Mikkel, hvad gennemsnittet er. Ja. Den ligger vist på 7,2 for den uddannelse, du har søgt. Og jeg kan forstå, at du har væsentligt højere end det.
2: Ja, altså jeg endte med 10,5, så... Så jeg burde at være kommet igennem 0 år.
0: Ja, så kan du være helt sikker på, at du er kommet ind.
1: Så Anders Bunde, han lægger hovedet på bloggen, fordi han er været inde på DR.dk og dykket ned i tallene. Og du kan gøre det samme, hvis du vil se, hvordan kvoterne, hvordan gennemsnittet har landet i forhold til, hvordan man kommer ind eller ej. Nå, så fik vi spændingen udløst, Mikkel. Du drømmer jo som sagt om at læse i Aarhus på Erhvervsakademiet derop. Hvad er det for et studieliv, du drømmer om?
2: Jamen et studieliv, hvor man naturligvis har masser af muligheder med studiekammerater. Det er jo de studerendes by og smilets by, ikke mindst. Så man regner selvfølgelig med at finde masse ligesindede, som man jo søger det samme som en selv, og som man jo kan få på den længere sigt en masse forbindelser, kan man sige, i sit erhvervsliv selvfølgelig.
1: Det er dog ikke alle, der håber på, at du kommer til Aarhus hos Syddansk Erhvervsakademi. Der har man nemlig oplevet et fald i de studerende på 27%. Og vi spurgte rektor Henrik Larsen, hvad han siger til, at en som dig, Mikkel, satte sig på at tage til Aarhus i stedet for at læse i Sønderborg.
3: Det kunne han glimrende blive med finansøkonomuddannelsen. Og selvfølgelig er det, at det der også en frustration, både i Esbjerg og i Sønderborg, det er, at de unge mennesker, som vælger at forlade byen, selvom uddannelsesmulighederne er der. Altså, vi må erkende, at vi er op imod en hård konkurrent i Aarhus.
1: Det kunne han glimrende blive, starter rektoren med at sige. Det er, fordi du drømmer om at blive ejendomsmaler. Det kunne du jo lige så godt, den rejse kunne du lige så godt starte med i Sønderborg.
2: Det er selvfølgelig 100% rigtigt, men konceptet med urbanisering, det er jo også, der er noget rigtigt i det, hvis man skal sige det sådan. Fordi nu har jeg jo været i Sønderborg hele mit liv og kender det rigtig godt. Men at komme til en større by, som sagt, hvor man kan få nogle andre forbindelser og kende nogle nye mennesker, ikke mindst, og måske endda trække dem til Sønderborg på et tidspunkt, når man snakker godt om det, fordi min plan, den er jo også på den lange sigt, at jeg vil tilbage igen til det fantastiske Sønderborg omegn jo.
1: Okay. Vi har
2: det midlertidige ophold.
1: Vi har en Sønderborg-ambassadør, der regner med at trække halvdelen af de aarhusianske ejendomsmælere til det sønderjyske bagefter.
2: I hvert fald.
0: Jamen, så tror jeg ikke, vi har noget at klage over.
1: Gode ambitioner, men altså, du kommer jo oprindeligt fra Nordborg, altså er der slet ikke noget, du sådan, er der slet ikke noget, der sådan kunne holde dig fast her til det sønderjyske?
2: Jo, det er jo selvfølgelig alt det, man har lært at kende på folkeskoler og gymnasier og så videre, men igen, som sagt, jeg er meget spændt på at opleve en storby, noget, der er lidt større end Sønderborg, men vel lidt flere indbyggere, men nu må jo tiden vise sig, men jeg som sagt, kun midlertidigt ophold, og så er det tilbage igen på et tidspunkt.
1: Og med det, så kan man sige, at Anders Bunde har slået fast, at du kommer til at læse finansøkonom bacheloruddannelsen i Aarhus, fordi han har tjekket tallene efter.
0: Ja, det burde man. De starter jo med opfra og tager dem med de højeste snit, og så den sidste, der ligesom bliver optaget på kvote 1, det er så snittet.
1: Vi laver sådan en service, hvor at Anders Bunde, han giver personlige opdateringer til alle næste år, alle der søger ind på en uddannelse.
0: Så har vi meget, meget indhold. Det bliver det nemt at lave ind på.
2: I stedet for at gå ind på nemstudie, så er det at ringe til P4.
0: Ja, ja præcis. Det er en win-win-situation.
1: Åh, ja. Ja, men her på P4, der hjælper vi hinanden. Og vi ser også for, at du får god musik her til køreturen, hvis du er på vej på arbejde eller på ferie. Det her, det er Malte Ebert.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I nat fik håbefulde unge svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og selvom Syddansk Erhvervsøkonomi holder niveauet, når man ser på antallet af kommende studerende i Esbjerg og Tønder, ja, så er der sådan noget anderledes på afdelingen i Sønderborg.
2: Her er der nemlig sket et stort fald i antallet af studerende, der er kommet ind i år sammenlignet med sidste år. Det fortæller Henrik Larsen, der er rektor på Syddansk Erhvervsakademi.
3: Så har jeg fået en lille forskrækkelse i Sønderborg, hvor vi faktisk er gået samlet set 27% tilbage. Det havde jeg ikke lige set komme.
1: Rektoren fortæller, at der blandt andet er sket et stort fald på uddannelsen til finansøkonom i Sønderborg. Her er der normalt omkring 40 studerende, der bliver optaget, men i år er antallet nede på 23. Derfor vil uddannelsesinstitutionen nu undersøge, hvad der kan forklare det større fald.
3: Det skal vi selvfølgelig have analyseret på, om der er noget i vores kommunikation, om der er noget i vores samarbejde med de ungdomsuddannelserne, som ikke er gået, som det skal. Fordi der er en nedgang i antallet af unge i Sønderborg, men så stor er den trods alt heller ikke, at det kan forklare det alene. Så der er noget, vi skal have set på her de næste måneder.
2: På landsplan er der sammenlagt 16.000 ledige studiepladser at vælge imellem for dem, der har fået afslag og gerne vil i gang efter sommerferien.
1: Det er stadig ferietid, og rundt i sommerlandet har mange børn ikke ønsket. Nogle søskende at lege med, sådan skulle det læses.
2: For siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu var 8. barn i Danmark enebarn. Kira Sørensen fra Ribe fik sin opvækst uden søskende, og hendes egen oplevelse som enebarn er en af årsagerne til, at hun har valgt at få to børn.
4: Min familie har boet tæt og i samme by, så har haft et rigtig tæt forhold til mine kusiner og mine fætter. Men jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, og gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Og hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en bror eller søster, det fortæller Peter Fallesen, der er professor ved Rockwool Fonden.
5: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
2: Forskningen viser, at enebørn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse.
1: Det meste af garderoben kan komme i brug i dag. Perioder med lidt eller nogen sol, men også mere skydevejr med mulighed for enkelte byer. I eftermiddag dog mest skydevejr. Temperaturmæssigt kommer vi til at ligge mellem 17 og 22 grader. Det var de regionale nyheder.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og så skal vi over i trafikken til dig, Henrik Juel Henriksen.
6: Lad os kigge på sagerne, du. Og jeg har lige en frisk opdatering fra rute 25. Det er mellem Jels og Østerlønne, der arbejdes der fortsat på at få fjernet det oliespil, vi har på Tøndervej. Det er muligt at passere i begge retninger med forsigtighed. Vi skal også lige smutte forbi skinnerne, for her har jeg to aflysninger. Det er toget fra Ribe kl. 8.52 til Esbjerg, samt toget fra Esbjerg kl. 9.38 til Varde, som begge er aflyste.
0: P4.
7: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: 4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er nemlig lige det, der er. Jeg har taget et par overskrifter inden fra DR.dk, Niklas, som jeg altid gør, og så har jeg ændret dem, sådan de får det der clickbait sådan snit, så de lyder lidt mere, end de er.
3: Kom ind.
2: Den første lyder sådan her. Hvor er ambitionerne? Raser over egyptiske kartofler.
3: Der var jo en historie, jeg har lyst til at sige, i sidste uge, der handlede om, at der ikke var så mange danske grøntsager og frugter, der blev købt i supermarkederne. Kunne det være noget med det at gøre?
2: Det er præcis det. Det er ikke historien fra sidste uge, jeg har taget for at snyde dig, men det er ligesom en...
3: En videreudvikling?
2: Ja. Jeg synes, vi siger, at du har gættet det. Den oprindelige overskrift lyder sådan her. Det er Nikolaj Kirk, ja. Kokken fra Nakkerhed, som er så træt af det der med, at der kommer grøntsager alle mulige steder fra, og han synes, det er sådan en skam, at sådan et land som Danmark, som er så god til at producere grøntsager, og som han siger, noget af det bedste, det er det med, at vi har sæsoner, og årstidens grønt, og han elsker det der med, nu er det asparstid, og så kommer de nye kartofler, og det synes han er sådan en skam, at, at det ikke afspejles i supermarkederne, og det danskerne køber og spiser.
3: Jeg kender slet ikke sæsonen for egyptiske kartofler.
2: Den bryder han så i hvert fald ikke om.
3: Nej.
2: Han er træt af jordbær i december og kartofler fra Egypten. Det er den overskriften lyder.
3: Hørt!
2: Ja, præcis. Jamen, det er det, han siger også, jeg ser en tid uden ambitioner. Det handler mere om, at det skal være let, end om, at det skal være de rigtige råvarer. Det kan der nok være noget om. Det er en meget interessant artikel. Den kan man jo lige læse, hvis man savner nakker ud.
3: Det lyder som vand på min mølle, det der.
2: Ja, men jeg er også meget enig.
3: Du lytter til P4 Morgen med to enige mænd. Ja. Anders og Niklas.
2: Ja, præcis. Det, jeg ved ikke, om det er godt. To enige mænd, det lyder som noget. Det tror jeg ved ikke, om det er godt. Men det er vi altså.
3: Måske kan jeg også gætte den næste.
2: Den lyder sådan her. Vild Kondi-udmelding. Ikonisk brand opstår som cykelhold.
3: Nu har der jo lige været Tour de France, der kommer på Nord Danmark rundt lige om lidt.
2: Det er rigtigt. Vi er ved på Nord Danmark rundt.
3: Der er et eller andet hold, som har fået en eller anden sodavand som sponsor.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Nå?
2: Altså, så går der så godt ud, hvad for en sodavand det er, når jeg siger Vild Kondi.
3: Ej, det er så faktisk Kondi.
2: Ja!
3: Nå, de simpelthen er blevet cykelsponsorer.
2: Det er simpelthen sådan. Altså, man kender jo godt det der, du ved. Cykelhold har jo sponsorer, det ved vi jo alle sammen godt. Mm-hmm. For eksempel er der jo Uno X-holdet, som jo har Uno X som sponsor, og de er så navnesponsor, altså lægger navn til hele holdet, ikke? Og så har man jo også en masse andre sponsorer derudover. Og Faxe Kondi, de har godt lige sådan vildt... spytte lidt ekstra i kassen. Så under Danmark rundt, der hedder Uno X, altså ikke Uno X, de hedder Team Faxe Kondi, og de kommer til at køre i sådan nogle trøjer, fuldstændig nærmest fra de der, altså præcis som Faxe Kondi ser ud. Grønne trøjer med de der striber.
3: Jamen så ved vi, hvad de har i drikkedunkene.
2: Det er Faxe Kondi.
3: Ja, og vi ved, hvad de hører, når de varmer op.
2: Kan vi det?
3: Ja.
2: Faxe Kondi-sangen.
3: For du min yndlings, eller for det min yndlings sodavand. Jeg drikker den hver dag. Faxe Kondi med klumpen og raske penge.
2: Det er da fuldstændig rigtigt. Jamen det, og det kan du altså også finde. Den hedder Uno X ændrer navn til Team Faxe Kondi under Danmark rundt. Den er sådan lidt nemmere at lure end min. Det medgiver jeg.
3: Begge var gode.
0: Det er
1: clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.

0: Det er ikke blevet specielt mere attraktivt at læse til pædagog, i hvert fald ikke, hvis man sådan kigger på antallet af de studiepladser, der i løbet af i nat er blevet tilbudt til kommende studerende, der har søgt den uddannelse. Optaget på pædagoguddannelsen er nemlig på landsplan stort set uændret, mens der her hos os er stor forskel på uddannelserne i Esbjerg og i Aabenraa og så i Tønder.
1: I Tønder er antallet af tilbudte studiepladser stort set uændret, mens det i Aabenraa er steget med over 30%, og på uddannelsen i Esbjerg er det faldet med en fjerdedel. Og Victor Hovmand, du er nu kørt ud til et af de steder, hvor de krydser fingre for flere pædagoger.
2: Det er i hvert fald et meget stort ønske, vi har her, fordi mellem diverse actionfigurer og legeklodser, der har jeg nu taget plads i Mosebo Børnehave her i Ribe, hvor du, Anna Garde Tobiasen, du er institutionsleder. Du havde jo håbet på en markant fremgang af pædagogstuderende, men sådan så virkeligheden desværre ikke ud i år. Hvad siger du til tallene om, at interessen for faget ikke har ændret sig?
3: Jamen, det synes jeg jo er ærgerligt, fordi jeg synes jo, det er det bedste fag i hele verden, og et af de vigtigste job. Så jeg havde jo håbet, at endnu flere ville læse til pædagoger.
2: Hvad vil det betyde for jer her i Mosebro Børnehave, hvis ikke der kommer flere pædagoger?
3: Jamen, det er jeg bange for, vil påvirke kvaliteten. Fordi jeg tænker, at uddannede pædagoger har en meget central rolle i forhold til kvaliteten og de aktiviteter, vi kan lave med børnene. Fordi vi jo bruger vores faglighed til hele tiden at tilrettelægge aktiviteter og se, hvad der er vigtigst for børnene, hvad der er deres behov.
2: Hvordan vil man kunne komme til at mærke det præcist?
3: Jamen altså, jeg er jo så heldig her i Mosebo, at vi har mange uddannede pædagoger. Men hvis jeg får færre pædagoger i fremtiden, så tænker jeg, at det vil påvirke vores kvalitet og sådan evne til at bruge fagligheden så meget, som vi gør nu. Så det vil være meget sådan... Det vil blive ærgerligt for vores kvalitet og vores lege med børnene og udvikling af deres udvikling.
2: Hvorfor tror du ikke, at der er en større lyst til at blive pædagog?
3: Jamen det er jeg jo selvfølgelig uforstående overfor, fordi jeg synes jo, det er et virkelig dejligt arbejde, men jeg tænker, at det er vores muligheder, vores rammer, vores vilkår, der jo giver nogle begrænsninger.
2: Og hvad tror du, der skal til for at vende den her kurve?
3: Jamen, jeg tror, at nogle politikere for eksempel skal kigge på vores, de begrænsninger, der jo er i vores fag, og kigge på, hvad er det egentlig, vi kalder på og har brug for. Jeg tænker jo, at lønnen er en lille del af det, fordi vi vælger det her arbejde med hjertet, men... Ja, selvfølgelig vil et lønløft jo også gøre noget.
1: Ja, sådan er det jo altid. Er det et lønløft? Det vil også gøre noget.
0: Det er sjovt. Det var også det, jeg sad og sagde. Det var derfor, jeg ligesom startede med at snakke. Men det samme, de var færdige derudfra, det var fordi, de havde sad og tænkt, et lønløft, det kan noget.
1: Det er også det, jeg plejer at sige til chefen.
0: Ja.
1: Til lønforhandlingerne.
0: Ja.
1: Nå, det var Victor Hovmand, der havde været en tur i daginstitutionen.
0: Det var så skønt med den der baggrundslyd der. Børn, der pludrer. Det kan jeg godt lide.
1: Det er dejligt. Vi skal have musik nu. Det her, det er Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy.
0: Klokken, den er blevet 12 minutter inden.

0: bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Du har fået fat i P4's ud af Esbjergs automatiske telefonsvarer.
1: Er det dejligt, du ringer? Tak for det.
0: Læg en besked efter.
2: Her er en lille sommerhilsen fra Borg. Jeg vil ønske alle P4, Syd og Sønderjylland en rigtig god sommer. Og håber, I har haft en rigtig dejlig sommerferie, eller skal have en sommerferie, fra Ronan Olsen i Borg. Og så har jeg en lille hilsen til min dejlige kone, Lene Olsen. Moin!

0: Christine Milton med Superstar, og inden at hun begyndte at synge, så fik vi jo lige en lytterhilsen, som var tækket ind på vores telefonsvarer.
1: Det er så hyggeligt.
0: Det var en lytterhilsen fra Borg, som ønsker os alle sammen rigtig glædelig sommer, både til dig, der arbejder den her sommer, og, og til dig, som har holdt sommerferie. Hvis du har lyst til at sende en lille hilsen den her sommer til hele Syd- og Sønderland og alle P4 Morgens lyttere, så ringer du bare ind til DR Syds telefonsvarer på 73 33 79 70. Fik du fat i nummeret, Anders?
1: Altså 73 33 79 70.
0: Præcis.
1: Boom.
0: Telefonerne, de er åbne hele døgnet rundt. Du skal ikke forvente, at det er Anders eller mig, der tager den, fordi det er jo en telefonsvar, så man lægger simpelthen bare sin besked, sin hilsen, siger, hvem man er, og hvor man ringer fra, og ønsker god sommer.
1: Det er så hyggeligt. Det vil vi sætte kæmpe stor pris på, hvis du gør. Så har vi vel i virkeligheden fået en telefonsvarbesked fra Radioavisen, der kommer nu, er det ikke rigtigt, Niklas?
0: Jo, der er Radioavis klokken er 9.
2: 80.000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro har her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
3: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Sådan venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på penge ud, kan man det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
2: Og efter lidt spænding kom svaret så.
3: Jeg har fået studieplads for sommer. Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
2: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
4: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
2: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær og høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
5: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
2: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at anlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
5: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brænde, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrændene er hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
2: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale stor politik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under en stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvognt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
6: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
2: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
6: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynde at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
2: Lød det fra Stephanie Suryk, da jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
1: Vi har talt rigtig meget om studieoptag den her morgen, Anders.
2: Det er svært at komme udenom.
1: Der er simpelthen ikke nok, der er søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen på landsplan i forhold til, hvor mange sygeplejersker vi kommer til at mangle som samfund. Det samme gælder for nogle af de andre velfærdsuddannelser. Og så er der sådan cirka 20.000 mennesker, som fik afslag på drømmestudiet, og cirka 60.000 mennesker, som kunne ånde lettet op og glæde sig over, at de kom ind på deres drømmeuddannelse.
2: Det, som jeg lige sidder og tænker, Niklas,
1: ja,
2: det er, nu har vi jo ligesom nogen, der er måske er lidt triste, at de skal hives op, dem der ikke er kommet ind. Og så er der selvfølgelig også nogen, der er glade, nogen der fejrer, dem der er kommet ind. Spørgsmålet er, om vi skulle lave det til en DJ-battle.
1: Det tænker jeg, at vi godt kunne måske kaste os ud i et eksperiment, en DJ-battle på en tirsdag morgen. Hvorfor ikke? Så vi skal altså have fat i nogle sange, som repræsenterer noget glæde, og så en sang, der, hvad kan vi kalde det, en slags op med hovedet-sang.
2: Ja, ja, præcis, en op med hovedet-sang.
1: Der var det naturligt at tage op med hovedet med Natasha.
2: For eksempel?
1: Den er kommet i min pulje. Okay, jeg repræsenterer dem, som har brug for sådan et skud energi. Altså dig, der ikke kom ind på din drømmeuddannelse, eller dig, der kender nogen, som ikke kom ind. Måske er du mor eller far til et ung menneske, som hænger lidt med hovedet. Så er det selvfølgelig min sang, du skal stemme på.
2: Okay, så den har du.
1: Ja.
2: Så finder jeg en sang til dem, der ligesom skal fejre, at de er kommet ind.
1: Aftale.
2: Er det ikke... det er da meget sjovt. Det gør vi.
1: Jamen, så er det frem med telefonerne, og vær klar med at skrive 12-12 og starte med at stemme.
2: Finder vi lige nu hurtigt nogle sange?
1: Ja.

0: Ja, så bare med at finde telefonen frem, for nu skal vi DJ-bandle. Temaet er altså studieoptag, og Anders har valgt en glad sang, som du kan stemme på. Jeg har valgt en lidt mere op med humøret sang.
1: Præcis, og på den måde repræsenterer jeg jo ligesom...
0: De 60.000 danskere, som kom ind.
1: Præcis.
0: Og der repræsenterer de 20.000 danskere, som så har fået afslag på drømmestudiet. Og Anders, hvad har du valgt?
1: Jamen, jeg skulle tænke mig godt om... Det første, man lige tænkte, det er jo Happy med Pharrell Williams. Men den er også næsten for happy, ikke?
0: Jo.
1: Det kan også blive for meget. Og så har jeg også tænkt... Jeg skal da ikke altid tage noget med AC/DC eller Nirvana eller sådan noget. Så... og jeg tænker også, det giver jo... Det er jo ikke bare glæde, det er jo også den der med... Nu skal vi fremad, nu skal der ske noget, nu skal jeg have en uddannelse, ikke?
0: Ja, fornemmer du gået rockvejen igen allerede?
1: Ah, lidt måske, altså...
0: Okay. Jeg havde ikke lige regnet med, du valgte.
1: Det sjove er... jeg fader bare lige lidt i Thomas, men det sjove er, at den kunne jeg jo faktisk godt have valgt, den der.
0: Det havde været breaking news, hvis du havde valgt et Thomas Helmi-nummer. Det tror jeg aldrig nogensinde er sket i din DJ-battle-karriere.
1: Det var ikke den, der skulle komme på. Nu skruer jeg lige herned.
0: Jamen, skal vi ikke bare sige, det er den, du har valgt så? Fordi hvis du ikke kan...
1: Groovy Day ville da passe meget godt.
0: Nå, til... Hvad er den rigtige,
1: men
0: du har valgt?
1: Men det var den her, jeg havde valgt. Kan du mærke det? Queen, Don't Stop Me Now.
0: Ja. Den er meget god. Jeg synes måske ikke lige, det skal være den, vi skal have.
2: Hvad synes du så?
0: Det skal være.

0: Ja, den havde jeg simpelthen valgt. Og i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Det er jo den sang, som man kan stemme på, hvis man er en af de 20.000 danskere, som ikke kom ind på drømmeuddannelsen, og som hænger lidt med hovedet i dag, fordi det er værd at huske på, i morgen er der også en dag. Så et dejligt popnummer med Andreas Odbjerg, som jeg ved, rigtig, rigtig mange har et særligt forhold til. Den bliver brugt til begravelser og alt muligt, og der er jo ikke nogen, der er døde af, at man ikke kom ind på drømmeuddannelsen.
1: Nej, den er meget sådan opmuntrende, det kan jeg godt lide.
0: Lige præcis. Så du skriver selvfølgelig syd mellemrum Niklas, så stemmer du på Andreas Odbjerg.
1: Men hvis du nu har lyst til at høre Queen og Don't Stop Me Now, og for at fejre alle dem, som er kommet ind på deres uddannelse, ja, så skriver du syd og laver et mellemrum, og så skriver du altså Anders.
0: Uanset hvem du stemmer på, så skal beskeden afsted til 12 og 12.
1: Og skulle vi så ikke sætte Thomas Alminio på, og Groovy Day.
0: Den kommer her i fuld længde. Det, som vi troede, var Anders Bundes oprindelige bud på en DJ-battlesang. Han valgte Queen i stedet for. Hold op, hvor er han forudsigelig, hva'? Han skal du ikke stemme på.

0: Thomas Helmi og Groovy Day på en dag, der for nogen er groovy, og en dag, der for nogle andre er knap så groovy. Det er altså dagen derpå i forhold til studieoptag. Det var ved midnat i nat, man fik besked på, hvorvidt man var kommet ind eller ej.
1: Og Jan fra Lykkeum Kloster, han vil godt fejre alle dem, som er kommet ind på en drømmeuddannelse. Han stemmer altså på dig, Anders, og Queens Don't Stop Me Now. Men jeg kan sige, Anders, i stillingen, det er fuldstændig lige. Jan har som sagt lige sendt en sms på den her sang. Men hvis du stemmer nu, så er det dig, der kommer til at få indflydelse på, hvem der kommer til at vinde DJ-battlen. Du skal selvfølgelig give lidt kærlighed til dem, som ikke kom ind og som hænger lidt med hovedet. Og stemme på mit bud på en DJ-battle-sang. I morgen er der også en dag med Andreas Rødbjerg.
0: Det er altså dine to muligheder i den her DJ battle, som ligesom, jamen vi er ligesom hoppet på hver vores vogn. Jeg er med alle dem, der er kommet ind.
1: Ja, syd mellemrum Niklas, hvis du vil stemme på Andreas Odbjerg. Syd mellemrum Anders, hvis du vil stemme på Don't Stop Me Now. I'm having such a good time. Ja, men det kan være, du er lidt trist med hovedet, så stem på mig. Syd mellemrum Niklas.
0: Eller syd mellemrum Anders.
1: Beskeden skal afsted til 12.12, uanset hvilket humør du er i her til morgen.

0: Det her, det er Jonathan og alle mine tanker. Klokken er 8:08 på en tirsdag morgen, hvor vi har taget en DJ-battle. Det har vi jo altid om fredagen, men gang imellem, så skal man altså også lige have en tirsdags DJ-battle.
1: Ja, og det, der var fuldstændig stemmelighed lige indtil, at der kom en afgørende sms.
0: Og jeg har ikke engang hørt, hvad den afgørende sms er endnu, så jeg er faktisk lidt spændt, Niklas.
1: Jamen, det var jo selvfølgelig en sang til alle dem, der er glade i låget over, at de er kommet ind. Og dem, der kender nogen, som er glade i låget over, at de er kommet ind på drømmeuddannelsen, det var simpelthen den, der tog stikket. Derfor skal vi høre dit bud på en DJ-battle-sang, Don't Stop Me Now. Tillykke med det, Anders.
0: Jamen, mange tak, og tillykke med, at du er kommet ind på dit studie. Tonight.

0: Queen, som vi altså skulle høre, fordi den skaber godt humør sådan dagen derpå, efter at ca. 60.000 danskere har fået at vide, at de kom ind på drømmeuddannelsen. Endnu en gang, tillykke med det. Nu kan du få en lille smagsprøve på noget af det, du kan opleve, hvis du går ind på DR TV.
1: Der er mange gode ting derinde.
2: Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Klokken er 9:30, og det er blevet tid til en omgang regionale nyheder, som er på vej til dig nu i din radio.
1: Nyheder fra DR Syd.
0: I nat kunne landets uddannelsessteder tilbyde studiepladser til ca. 60.000 af de over 84.000, der har søgt ind på deres drømmeuddannelse.
2: En af dem er Mikkel Fynsk Ellej fra Nordborg, som har søgt ind på finansøkonomuddannelsen i Aarhus, selvom han kan tage den samme uddannelse i Sønderborg. Og det er fordi, han går efter hele pakken, siger han. Både det gode studie og det gode studieliv.
3: Et studieliv, hvor man naturligvis har masser af muligheder med studiekammerater. Det er jo de studerendes by og smilets by, ikke mindst. Så man regner selvfølgelig med at finde en masse ligesindede, så man jo søger det samme som en selv, og så man jo kan få på den længere sigt en masse forbindelser, kan man sige, i sit erhvervsliv selvfølgelig.
0: På Syddansk Erhvervsakademi i Sønderborg har de i år et fald i optaget på netop finansøkonomuddannelsen, som normalt ligger på omkring 40 studerende. I år er antallet nede på 23, og det er jo Henrik Larsen, der er rektor på Syddansk Erhvervsakademi. Men Aarhus kan være svær at konkurrere med, erkender han.
4: Det er den frustration både i Esbjerg og i Sønderborg, det er, at de unge mennesker, som vælger at forlade byen, selvom uddannelsesmulighederne er der. Altså, vi må erkende, at vi er op imod en hård konkurrent i Aarhus.
2: De enkelte uddannelsesinstitutioner kan, hvis de vil, udbyde ledige studiepladser efter den 28. juli. Hvert 8. barn vokser nu op uden søskende, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn.
0: Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være enebarn, det siger Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende, så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
2: Christina Simonia Straarup fra Esbjerg, selv vokset op som enebarn, kan godt genkende mange af de fordele, som professoren peger på. Men hun mener også, at der er mange ulemper, som hun selv og nok også hendes eget barn, der er enebarn, vokser op med.
6: Det føler sig mere ensom, når man vokser op. Fordi altså, jamen, alle teenager, de skændes jo med deres forældre. Så er det sådan set egentlig rart, hvis man så havde en, som godt lidt kendte det, og også lidt synes, at mor var pisse irriterende. Så det ikke altid bare var ens egen skyld, og den følelse af at sidde med den.
2: Professor ved Rockwool-fonden Peter Fallesen påpeger, at særligt hvis der har været en kamp at få et barn med fertilitetsbehandling osv., ja, så holder familier igen med at få søskende.
0: Nu skal vi have en radio vejrmelding, skiftende perioder med sol og mere skyet vejr med muligvis enkelte byer. Temperaturmæssigt 17 til 22 graders varme skal du forvente i dag i det syd- og sønderjyske.

0: Jalousi med Medina, og jalousi, det kan man måske godt føle, hvis man lige akkurat ikke kom ind på drømmeuddannelsen, og man måske ikke lige havde det karaktergennemsnit, der var nok til, at man kunne komme ind. Og så kan man måske godt føle sig lidt jaloux på nogle af de andre, der faktisk havde et godt nok karaktergennemsnit til at komme ind på kvote 1.
1: Især hvis du ved, hvis man var simpelthen så tæt på, som man kan være, ikke?
0: Præcis. Anders, skal du lige have et fun fact?
2: Ja tak.
0: Eller to, fordi jeg har fundet ud af, hvilke to steder i landet, som har haft det højeste karaktergennemsnit. Altså der, hvor at man virkelig, virkelig skulle have haft nogle 12-taller i gymnasiet for at komme ind.
1: Okay, jeg skal jeg gætte?
0: Ja, du må meget gerne gætte.
1: Altså, jordemoderuddannelsen har det jo tit været. Jeg ved
0: nej.
1: Også. Det må være deroppe af.
0: Det er garanteret, men det er ikke dem, der er højst.
1: Designskolen
0: plejer at være. Designskolen, det er fuldstændig korrekt.
1: Er det?
0: Yes, garanteret gennemsnit på 11,4. Ja.
1: Hold da op.
0: Så man skal åbenbart have gode karakterer for at være eller for at blive designer. Måske også, fordi der ikke er så mange pladser. Nu fabulerer jeg lidt. Jeg ved, det,
1: ikke det er det. Det tror jeg da helt klart, det er. Der er ikke så mange pladser.
0: Det er et nåløje, man skal igennem. Så er der en anden uddannelse, som man altså også skal højt op i karakteren og gennemsnit for at kunne løfte armene ved midnatstid.
1: Det må være græsk-romersk filologi. Jeg ved, der vælter folk. Folk er tosset med de der lidt klassiske humanistiske uddannelser.
0: Det er en computeruddannelse. Ja. Datalogi på Aarhus Universitet.
1: Ja.
0: Ja. Tillykke, hvis du er kommet ind på en af dem. Flot gået i hvert fald.
1: Helt sikkert.

0: Hvis du oplever et stigende antal forældre, der kun har brug for et barnesæde i bilen eller et børneværelse i boligen, så er det måske ikke helt tilfældigt, for tal fra Danmarks Statistik viser, at hver 8. barn i Danmark er enebarn. Det er en stigning på 10% siden 2010.
1: Vi har sendt vores kollega Victor Hormann, der er enebarn, ud at tale med ikke bare et, men to enebørn i samme husstand. Og hvordan er det nu lige, det kan lade sig gøre, Victor?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at jeg står lige nu i stuen hos mor og søn, der begge to er enebørn. Og kigger man rundt i stuen her, så vil man jo tænke, om det vil være en ganske normal stue, men der er alligevel nogle tegn, hvis man kigger godt efter. Ved spillekonsollen er der kun et enkelt joystick. På billederne på væggen er der kun et enkelt barn, der løber over stranden. Og Christina Simonia Storup, din søn Walter, han er jo enebarn, ligesom du selv er. Hvorfor blev du ikke til flere?
3: Det lå ikke i billedet for os, desværre, med det parforhold, jeg lige havde, og faren til Walter. Så, men jeg ville rigtig gerne have flere børn, og jeg har også altid som enebarn selv søgt efter at finde en familie, som havde en stor familie og flere søskende osv.
2: Ja, fordi du er jo selv enebarn. Altså, hvad for nogle tanker har du gjort dig om, at din søn så også er blevet det?
3: Jeg ville rigtig gerne have haft, at min søn han skulle vokse op som storebror. Så han ligesom... Det giver en ansvarsfølelse at få lov til at passe på et lille menneske og være storebror. Og så den der søskende kærlighed. Og ikke at være alene den dag, jeg ikke er her mere.
2: Du fortalte jo til mig tidligere, at der også var en masse markader, du fik proppet på, da du var yngre, med at når du fortalte, at du var enebarn, er du så sådan en, der ikke rigtig er en holdspiller? Er du så sådan en, der bliver forkælet ekstra? Altså, hvilke tanker satte det i gang i dig dengang?
3: Jeg følte mig enormt uretfærdigt behandlet, kan jeg huske, som lille menneske, som bare fik at vide, at så var jeg nok sådan en snot forkælet møgeunge. Fordi det følte jeg, at det afspilledes, eller det afspejlede slet ikke det reelle billede, det føler ikke det på den samme måde i dag, at man sætter markader på enebørn i hvert fald.
2: Hvordan har du savnet en bror eller en søster, da du var yngre?
3: Jeg følte mig nok meget alene, også fordi jeg var et mobbeoffer i folkeskolen, så jeg var meget alene, og der havde jeg altid ønsket, at der var en, som ligesom kunne spille på samme team som mig.
2: Ja, og din søn Walter er enebarn, du er enebarn, jeg er jo også selv enebarn. Altså, de her markader, som du selv også nævner, er det noget, du kan mærke på mig?
3: Overhovedet ikke. Altså, nu har jeg jo været heldig at møde dig tidligere, i hvert fald to gange tidligere har vi talt sammen i forbindelse med noget med radioen. Og du er simpelthen så sød og smilende og positiv og very likeable.
2: Og når du så har snakket om de her markader, da du var yngre, er det de samme markader, du oplever på din søn nu?
3: Overhovedet ikke. Jeg hører faktisk slet ikke diskussionen omkring, hvad man er, om man er enebarn eller noget andet. Måske også, fordi det ligger så meget i tiden, at du er, hvad du er. Både seksualitet og alt andet.
2: Tak skal du have.
1: Ja, Victor, man kan ikke mærke, at du er enebarn, men du er ikke super god til at tage imod ros.
0: Nej, det gik ikke super godt, men jeg kan stemme i det, som Christina sagde om Victor.
1: Jamen, han forblev professionel og reagerede overhovedet ikke på de pæne ord.
0: Det må man sige. Nå, vi skal have lidt musik, Anders.
1: Det skal vi nemlig. Det her, det er Mille og Beholder mit tøj på.

0: Chris Isaak og den her, der hedder Wicked Game. Klokken er 8 minutter i 10. Niklas Møller Jørgensen, det kommer vi simpelthen ikke udenom.
1: Nej, og tidligere på morgenen, faktisk sådan cirka for en time siden, så spillede vi et lille klip med en lytterhilsen fra Borg. Der var en, der havde ringet ind og sendt os alle sammen en sommerhilsen på vores telefonsvarer, som man kunne ringe ind til hele sommeren, fortælle, hvad laver man, hvor holder man ferie henne, hvordan er stemningen på kontoret, hvis man ikke er så heldig at holde ferie.
0: Og jeg må bare sige, jeg er vild med det. Jeg synes, det er så hyggeligt. I er jo super gode til at skrive til os. Vi får så mange sms'er og mails. Men det der med, der lige er en stemme på, det kan altså også noget sådan en sommerferiehilsen.
1: Det er telefonsvarende 73 33 79 70. Det er lige med at huske nummeret. 73 33 79 70. Du kan ringe ind og fortælle, hvordan du har brugt din sommer. Telefonen den er åben hele døgnet rundt. Og Anders, vi har simpelthen fået en ny besked. Jeg kan afsløre, at der er lidt kendisfaktor over den.
0: The celebrity.
1: Ja. Hvordan er dit forhold til ørkenens sønner?
0: Det er da fint.
1: Vi har nemlig fået en besked fra en af de fire, som er kendt, for at synge frække sange, mens man har en fest på.
2: Moin til alle mine landsmænd i Sønderjylland. Jeg er nu gået på pension efter 50 år på scenen, og jeg nyder den frihed der, ikke at skulle afsted på teater eller på turné landet rundt. Nej, jeg bruger tiden med min familie og venner og slapper af, og kan nu gå i teater uden at skulle spille selv. Det er dejligt. Jeg ønsker jer alle en rigtig, rigtig god sommer. Venlig hilsen, Asger Reher.
1: Ja, det er selvfølgelig Asger Reher, der er det sønderjyske medlem af Ørkenens Sønner,
0: yeah.
1: Og som nu er på pension. Han havde simpelthen lige ringet på telefonsvaren. Var det ikke skønt?
0: Det er da pragtfuldt. Altså, jeg har jo lige sagt, hvor fedt jeg synes, det er, men der så også lige er en sønderjysk celebrity.
1: Så bliver det ikke meget bedre.
0: Nej, det kan noget.
1: Måske kan det faktisk blive noget bedre, fordi vi mangler stadig at høre fra dig. Telefonen er åben 73 33 79 70.
3: Du har fået sat i papirsyder Esbjergs automatiske telefonsvarer.
4: Er det dejligt, du ringer? Tak for det.
3: Læg en besked efter.

0: Beautiful Ones med Suede. Det blev det næste nummer i den her udgave af P4 Morgen med Anders Bunde og Niklas Miller Jørgensen. Om lidt er det radioavis, når klokken bliver 10.
1: Det er lige efter Madonna og Sabrina Carpenter, så den hedder Bring Your Love. Ha' en dejlig dag.

0: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten, i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regine Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
1: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
2: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
0: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
4: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
5: P4. Du lytter

0: Og David Mantel.
1: Så sad vi tre voksne mennesker og rockede til Uanset med Rasmus Seebach på.
2: Kæft, den er fed.
1: Jamen, den er fed.
2: Kæft, den er fed.
1: Men det er også, fordi vi sidder et dejligt sted. Det ligesom bare bliver meget bedre, ikke, med musikken.
2: Helt klart, helt klart. Vi er jo på fuldstændig unikke, enøstående, perfekte enø.
1: Enøstående.
2: Ja.
1: Og vi sender fra Fiskerlejet på Stejlepladsen, og jeg blev først bekendt med det her sted i går, David. Jeg har aldrig været på Enø før.
2: Nej.
1: Det har du til
2: gengæld. Jeg har været masser af gang.
1: Ja.
2: Masser af gang.
1: Det her sted, vi sender fra, er jo helt vildt hyggeligt, men det er jo ikke det, som man først kører mod, når man kommer til Enø. Fordi når man kommer over Græshopperbroen,
2: ja,
1: den magiske bro, lille, ja, bitte bro, der ligner en græshoppe, så er det jo stranden, man ser.
2: Det, og det kan jeg også godt forstå, at ens blik bliver tiltrukket af, for der ligger en dejlig sandstrand, blåt hav, rigtig lækkert. Men hvis man lige når man kommer over broen, så lige drejer til venstre i stedet for.
3: Så der er faktisk ensrettet, så ja, man skal lige rundt og så ind.
2: Men tak, ja, ja,
1: okay,
2: tak,
1: Mikkel.
2: Ja. Super.
1: Det er derfor, en reporter går meget op i sandheden.
2: Ja, sandhed og facts, det er godt. Men hvis man så lige drejer rundt og kommer ned til det ensrettede sted, så kan du køre ned af det, man kunne kalde strædet, for eksempel. Der ligger Enøbageren med ismejeri, og så kommer du længere ned, så bliver det sådan en grussti. Og så ligger der små sorte og røde huse, og det er der Pogebøkkers B-spisehuset og Fiskerlejet, som sagt. Og det er ud mod kanalen. Og stemningen her, hvordan vil du beskrive stemningen hernede,
1: jamen,
2: Signe?
1: Jeg får sådan lidt Christiania-vibes, når
2: præcis,
1: jeg sidder her. Det er sådan, det er meget, det, altså, og det
2: i den bedste mening.
1: Jamen, det ser sådan lidt hjemmelavet ud, det her.
2: Ja. Men det er nogle rigtig dejlige restauranter, der ligger hernede. Og i det hele taget skal vi, er vi jo på Enø, fordi at jeg har tænkt, prøv at, hvis P4 skal rejse rundt i hele landet og vise nogle af de dejligste steder i landet, så bliver vi nødt til at komme til Enø, for der er ikke nok mennesker, der kender Enø. Enø er fuldstændig genialt.
1: Og det er jo så også din mission den her uge. Simpelthen præcis, at få spredt det gode budskab. Du er ambassadør for Enø den her uge, og David, du har jo i går døbt Enø rekordernes ø.
2: Det hele udsprang af en fantastisk pælesidningskonkurrence i 90'erne, som var rigtig stort her på Enø. Og, og der kan man sige, når man skal brande noget, så skal vi jo bruge et eller andet at hive fat i. Og vi synes bare, at det her med rekorder, det er noget, hvor vi alle sammen kan være med. Det er imponerende. Det er noget, hvor man siger wow. Og når man siger wow, så siger man også, der vil jeg hen. Er det ikke rigtigt, Mikkel?
3: Det gør man. Altså, du kunne bare se i går, hvordan vi fik samlet ikke bare hele Enø, men hele Danmark omkring en rekord om at stå flest mennesker på et ben ad gangen.
2: Vi slog en verdensrekord i går, og hvis du ikke har hørt det, så kan du lige gå ind og genhøre det. Der bliver slået en verdensrekord. Det er fantastisk. Og Mikkel, i dag, vi har faktisk ikke været så meget rundt på øen endnu. Du var lige på campingpladsen i går, men i dag, Mikkel, der kommer du også til at gå ud og opleve Enø. Og man kan sige, det bliver måske en lille smule maritimt i dag.
3: Mm, vi får faktisk Enø fra søsiden, ja, i dag.
2: Og,
1: man
2: det
1: kan
2: jo bare
1: sige, David, at Mikkel er din forlængede arm, fordi du har været her masser af gange, men Mikkel har aldrig oplevet Enø.
2: Nej, helt
1: så du kan jo sende ham ud steder, hvor vi ligesom kan komme radiofonisk med.
2: Og der er ikke noget som at opleve det sted, man elsker, gennem et menneske, nærmest et barn. Ikke at du er et barn, men du har en barnlig sjæl og barnets glæde ved at opleve nye ting. Og skulle opleve Enø på ny gennem dig, det bliver godt for os her, det bliver godt for jer lytter. Det glæder vi os meget til. Det bliver en fantastisk dag på Enø, Signe.
1: Det bliver en kæmpe dag. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Passenger med Alex Warren. Verdens bedste sommer på P4. Det er den sidste uge, vi sender det her herlige program, så vi skal have det meste ud af det, og derfor er vi taget til Enø Rekordernes Ø, som vi jo startede i går, David, med simpelthen at slå en verdensrekord.
1: Ja, mindre kunne jo ikke gøre det, lige til at starte ud.
0: Det, så det, altså, det bliver svært. Det bliver svært i dag, det bliver svært onsdag og torsdag og fredag, ligesom at følge op på det der.
1: Men jeg synes ikke, det vigtige er, at man slår en verdensrekord, eller en Danmarksrekord, eller en personlig rekord. Det vigtige er at slå en rekord. Okay. Rekorder er fede. Okay. Og så skulle lidt, altså. Og der var en ting, efter vi havde slået rekorden i går, så sad vi og snakkede efter udsendelsen, og lige pludselig er der noget, der går for os. Vi kender alle sammen Guinness rekordbog.
0: Det er the one and only.
1: Det er the one and only, ikke? Kanon, kæmpe værk. Men hvis man fjerner G'et i Guinness, så bliver det til?
0: Ennis?
1: Enøs. Enøs rekordbog.
0: Enøs.
1: Kan du høre det? Du fjerner bare et G, så har du den. Altså, det er jo skæbnen. Det er jo skæbne bestemt, at vi skulle lave det her. Enøs rekordbog.
0: Det kan ikke være anderledes.
1: Det kan simpelthen ikke være anderledes. Og i virkeligheden, så tror jeg også, fordi vi vil jo gerne slå, i virkeligheden vil vi gerne slå så mange rekorder som muligt, direkte her fra Enø Rekordernes Ø. Så vi har brug for jer derude. I går var I med os. I hjælper os med at slå en verdensrekord. Fuldstændig genialt. Meget glad.
0: Man kan jo også sige, når det nu er Enøs rekordbog og ikke Guinness rekordbog, så er der jo heller ikke så mange rekorder i den.
1: Nej. Altså, så starter vi jo forfra.
0: Der er den fra i går, hvor vi alle sammen, eller i hvert fald mere end 3.000 af os, stod på et ben på samme tid.
1: Så du kan jo faktisk komme i Enøs rekordbog, og det behøver ikke engang være rekord, der eksisterer. Det kan være din egen rekord, som du har tænkt, jeg vil være sindssygt god til det her. Så det, nu vil jeg gerne, men der er ikke noget sted, jeg kan skrive det ned, når jeg har gjort det.
0: Nej.
1: Der er jo ikke nogen bog for
0: Nej,
1: det.
0: De kommer ikke lige op til mig i.
1: Det er der nu. Det er der nu. Enøs rekordbog. Og så vi har brug for jer derude til at hjælpe os med at slå rekord.
0: Ja, vi skal have fyldt den her bog ud, så når vi når fredag, så har vi mere end én rekord i den, for ellers er den lidt fattig bog.
1: Ja. Og det kan være, altså det kan fandme være mange ting. Det kan være, at du er sindssygt god til at jonglere med en fodbold. Så du kan jonglere med en fodbold flest gange.
0: Ja, eller bare sådan holde den kørende i, jeg ved ikke, hvad er realistisk. Kvarter?
1: Kvarter, ja.
0: Oh my god, det er lang tid.
1: Ja, du behøver ikke engang tælle sig, men nej. Kvarter er lang tid. Men hvis du kan det,
0: hallo.
1: Du er direkte i Enøs rekordbog. En ting, som jeg forestiller mig, jeg kunne være god til her, efter jeg har holdt ferie i relativt lang tid nu. Kortest lund over for børnene. Der skal ikke noget til. Så er
0: jeg er der på et halvt sekund, du.
1: Når du kramper med kæft.
0: Det kan også godt være, at man er typen, der er rigtig god til at løbe rundt om et hus. Rigtig mange gange på en time måske.
1: Og må jeg et lille tip til forældrene? Børn må også godt komme i den her rekordbog.
0: Ja, det er jo de bedste til at slå rekorder.
1: Altså, prøv at høre, send dit barn ud og løbe en time rundt om huset. De kommer i en rekordbog. Du har lige en time i fred. Ik?
0: Det kunne også godt være. Vi vil jo også gerne have nogle rekorder, som vi kan nå at fortælle om, inden vi er færdige kl. 12. Så det kunne være, at du lige skulle øve dig. Det kunne være, at du skal på smukfest inden så længe. Du skal lige øve dig lidt i at slå et telt op. Og tag det ned igen, for så du har det i hænderne, til du rent faktisk skal bruge det. Så slå det op og ned flest gange inden kl. 12.
1: Så sidder den der altså.
0: Er det?
1: Så er du klar til smuk for eksempel. Men prøv at høre, hvad for en rekord vil du kunne slå? Altså her i løbet af de næste par timer. Det kan også være lidt længere, men også meget gerne i løbet af de næste par timer. Skriv ind til os på 12.12, skriv på 3, P4, undskyld, mellemrum. Og hvilken rekord du vil kunne slå. Og så vil vi forsøge at få dig med i programmet simpelthen. Og det er ikke bare, altså, og så er der nogen, der vil sige, man skal der ikke nogen ud og tjekke det. Det er ikke bare Enøs rekordbog. Det er Enøs tillidsrekordbog. Så vi stoler på jer
0: selvfølgelig,
1: derude.
0: Selvfølgelig, altså folk, de er jo ordentlige gode mennesker. De Præcis. Kunne ikke finde på at lyve.
1: Nej, det kunne de simpelthen ikke. Vi har også en rekord hernede, vi kommer til at forsøge at slå i dag. Det sker ret snart faktisk. Men først, skriv ind til os. 12.12, P4, mellemrum, hvilken rekord vil du kunne slå?
0: Det her, det er jo faktisk også en rekord. Verdens bedste sang, Alice Sørensen.
1: Ja, det er helt klart.
0: Det er en forvandling.
1: Wow.
0: Ja,
1: direkte Enøs rekordbog.
0: Sådan.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéer lyd.

0: sætter alt på spil det her. Det var bifald, David. Det, der står for Anders, det er et voksen menneske med en softice, der simpelthen er ved at smelte ud over det hele.
1: Men det er der en grund til, for Mikkel, du skal nu forsøge at slå en rekord i spisning af softice. Og den eneste rekord, vi ligesom kunne finde, det er en verdensrekord. 130 gram softice på 24,72 sekunder. Det er det, du skal slå.
2: Det er en gratis Danmarksrekord, jeg kan slå på en eller anden måde.
1: Det er, altså, Danmarksrekorden er op for grabs.
2: Super.
1: Du er sikker på at komme i Enes rekordbog. Men jeg synes faktisk, vi skal i gang, fordi den er simpelthen ved at smelte.
0: Prøv at høre, Mikkel, jeg skal lige have sat æggeuret.
1: Hvordan har du det egentlig? Hvordan har du det med soft ice, Mikkel?
2: Jeg er laktoseintolerant, så det er ikke sådan sindssygt godt.
1: Godt. Det er kanon. 3, 2, 1. Spis! Og det, der sker nu, er jo, der er Tivoli Krymmel på den her, og der er en god stildyr. Han er nået hele vejen ned til vaflen, PT.
3: Okay, ja.
0: Hvis det her havde været mine børn, så havde jeg haft 8 servietter klar nu til at tørre hænder og mund, fordi der er simpelthen så meget is i skægget lige nu. Det kan ikke være rart.
1: Det er en is, Mikkel. Du på, jeg kan sige så meget som, at der røg verdensrekorden, men du er stadig godt kørende. Du er stadig på vej i rekordbøgerne.
0: Hjernefrysen, det er den værste. Kan du tale, Mikkel? Smager det godt?
3: Jeg smager helt vildt godt. Nu ikke måske at grine.
0: Undskyld. Det er seriøst rekordforsøg. Der fik han meget is. Nu har han kun vaffel tilbage.
1: Vi nærmer os de 50 sekunder. Det kommer der. Skal du under et minut, Mikkel? Det er faktisk rigtig godt gået. Super godt gået. Og så skal den bare lige slus. Isen er spisværdig, isen er spisværdig. Og der! Vi har, mine damer og herrer, en ny Danmarksrekord i spisning af softice af en laktoseintolerant.
2: Det er en vigtig detalje.
1: 59 sekunder og 8200 del. Du har nej, minut, Mikkel!
2: Jeg vil gerne klappe, men jeg har simpelthen softice ud over det hele.
1: Ja, det har du.
0: Det er fucking svineri, det der.
1: Du er ikke sådan...
2: ikke vildt hurtig.
1: Du er ikke vildt hurtig, men ved du hvad? Du er i Enøs rekord på. Og det synes jeg er
2: rigtig flot. Men hvor mange softice har du spist på under et minut?
1: Jamen, jeg ved det. Sandsynligvis 0. Jamen, det er
2: så på den måde, altså utrolig meget hurtigere end dig.
1: Utrolig meget hurtigt. Må jeg lige sige, hvis man er i nærheden af Enø, ikke? Kan man ikke komme ned og forsøge at slå Mikkels rekord?
0: Det synes jeg da. Det virker som om, det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Sådan umiddelbart. Altså, et minut.
2: Ja. Altså, jeg tror også, der er noget med Davids stopur der.
0: Nej, altså, jeg har også taget tid herover. Den er altså god nok.
1: Ja.
0: Men kom ned til os.
1: Mikkel, det er slet ingen kritik af dig. Du gjorde det rigtig godt. Lidt langsomt, men rigtig godt. Og hvis du skal ligge lidt ned på grund af laktoseintolerancen, så må du lige sige lidt til
2: det. Jeg skal ud og sejle lige om lidt, så det er sådan lidt spændende for os.
1: Ja, det er faktisk rigtig spændende.
0: Prøv at høre, kunne du godt tænke dig at slå Mikkels rekord, så er det bare at komme ned til os. Vi sender ind til klokken 12. Vi sidder ved fiskerlejet på Stejlepladsen på Enø. Vi har softice, som du kan spise. Så tager vi tid på dig.
1: Ja.
0: Og så ser vi, om du slår Mikkel.
1: Ja, så du kan faktisk være på vej ud af bogen allerede nu. Men altså, du gjorde det godt, Mikkel. Godt gået.
2: Tak. Jeg skynder mig at skrive mig ind, og så håber vi, at den holder i hvert fald et.
0: Har vi ikke nogen servietter? Jeg har både servietter i tassen. Ja, jeg har jo små børn.
1: Vi kigger lidt rundt. Det skal nok gå. Det er godt. Okay.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom Syddansk Erhvervsakademi holder niveau, når de ser på antallet af kommende studerende i deres afdelinger i Esbjerg og Tønder, så ser det noget anderledes ud på afdelingen i Sønderborg. Her er det nemlig sket et stort fald i antallet af studerende, der er kommet ind i år sammenlignet med sidste år, fortæller rektor Henrik Larsen.
2: Så har jeg fået en lille forskrækkelse i Sønderborg, hvor vi faktisk er gået samlet set 27% tilbage. Det havde jeg ikke lige set komme.
1: Rektoren fortæller, at der blandt andet er sket et stort fald på uddannelsen til finansøkonom i Sønderborg. Her er der normalt omkring 40 studerende, der bliver optaget, men i år der er antallet nede på 23. Og derfor vil uddannelsesinstitutionen nu undersøge, hvad der kan forklare det store fald.
2: Det skal vi selvfølgelig have analyseret på, om der er noget i vores kommunikation, om der er noget i vores samarbejde med de ungdomsuddannelserne, som ikke er gået, som det skal. Fordi der er en nedgang i antallet af unge i Sønderborg, men så stor er den trods alt heller ikke, at det kan forklare det alene. Så der er noget, vi skal have set på her i de næste måneder.
1: Og imens de krasser sig i skægget i Sønderborg, så er der glæde og store smil på Aalborg Universitets campus i Esbjerg, hvor de har optaget de første elever til den nye uddannelse som Energy Engineering. Og der har været stor interesse for den nye uddannelse, fortæller Anne-Marie Kanstrup, der er prorektor ved Aalborg Universitet, der står for den nye uddannelse i Esbjerg.
3: Der har været over 100 ansøgere til uddannelsen. Man skal selvfølgelig være kvalificeret, så vi har ikke kunnet optage alle. Men vi kommer til at tilbyde plads til knap 20 studerende på den her nye uddannelse i Energy Engineering. Så det er vi meget glade for.
1: Aalborg Universitet har på deres campus i Esbjerg tilbudt 124 ansøgere en plads, hvilket er 9 flere, end de gjorde sidste år. Perioder med lidt eller nogen sol, men også perioder, der byder på mere skydevær og også enkelte byer. I løbet af eftermiddagen mest skydevær og mellem 17 og 22 grader varme og en lidt til frisk vestlig vind.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og David Mantel live fra stranden på Enø.

0: Harry Styles her med American Girls. Vi skal have sat nogle rekorder, fordi vores Enøs rekordbog, vores Enøs tillidsrekordbog, er der kun én rekord. Ej, to rekorder
1: i nu. To rekorder.
0: Hallo.
1: Mikkel smed lige en softice-rekord på bordet. Han spiste en softice på 59,82 sekunder, og det er officielt set på en eller anden måde en Danmarks rekord. Ikke en verdensrekord. Den ligger på 24 sekunder. Og der kan man jo ærligt sige, hvis du er på Enø, kom ned, så kan du få lov at forsøge at slå den rekord og komme i Enøs rekordbog.
0: Og så kan I også skrive ind til os her i programmet, hvis du også vil være med i Enøs rekordbog, Enøs tillidsrekordbog, så kan du skrive ind til os på 12.12, og skal lige på 4 først lave et mellemrum, og så fortæl, hvilken rekord du godt kunne tænke dig at slå i løbet af de her timer, vi sender. Så tjekker vi lige ind hos dig løbende. Og det har Mikkel fra Skalskør gjort.
1: Ja, hej Mikkel.
2: Yes. Hej.
1: Mikkel, hvordan går det?
2: Fint nok.
1: Det er godt at høre. Mikkel, du har en rekord, du gerne vil slå. Hvad er det for en rekord, vi har med at gøre?
2: Hvor mange pølser, man kan spise i Danmark.
1: Ja. Inden kl. 12, eller hvordan?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Kan vi sige det? Hvor mange pølser inden kl. 12?
2: 400.
1: Det er 100. Skide godt. Mikkel, hvilken type pølser? Er det røde pølser? Er det pandepølser? Er det wienerpølser? Hvad er det, vi er ude i? Frankfurter?
0: Det må også de.
2: Frankfurter.
1: Ja. Frankfurter, okay, det er den store pølse.
0: Mikkel, hvor mange pølser har du liggende?
2: 24.
1: 24? Hold da fast. Mikkel, prøv at høre, det er et fremragende rekordforsøg. Det er vi sindssygt glade for, at du vil kaste dig ud i. Kan vi sige, at du starter her klokken kvart i 11?
2: Ja.
1: Og så tjekker vi ind hos dig igen senere og ser, hvordan det går.
2: Ja, tak.
1: Mikkel. Det kæmpe er kæmpe aftale, og det bliver one for the books, ja. Signe.
0: God vind herfra os, ikke
1: ja,
0: også?
1: Mikkel, vi glæder os til at vende tilbage til dig senere.

0: Anne Salomonsen, hvis du forstod her i verdens bedste sommer på P4, David. Vi har fået gæster her i studiet.
1: Ja, det er fordi, at Enø er jo rekordernes ø, og så kommer der simpelthen trillende en lille blå rekord, om man så må sige. Fordi at der kommer en Volkswagen op trillende, vinduet ruller ned, og så er der en, der siger, vi har 7,5 meter menneske i en op. Det må være en Danmarks rekord. Jens og Karen Lisbeth, velkommen til.
2: Tak.
3: Tak.
1: Det er jer, der kommer trillende. Jens, det er dig, der ruller vinduet ned. Hvornår er det første gang, du tænker, jeg føler, vi har en rekord her?
3: Jamen, det følte jeg på vejen, da vi fik læsset os ind i den her lille fikse op, som vi har været så heldige at låne hos Skoda.
1: Ja.
3: Og vi har også en lille forhistorie, den kan Karin Lisbeth måske fortælle, for vores Skoda er til reparation i øjeblikket. Så vi har lånt denne op.
1: Og I er en forholds, I er to voksne, to børn, og I har nogle meter på jer. Altså, I er nogle gode, velvoksne mennesker, kan man sige. Ikke?
3: Vi er heldige at have to flotte børnebørn.
1: Ja.
3: Og de er på besøg hos os i øjeblikket.
0: Ja. De er også skudt lidt i vejret, kan jeg se.
2: Ja, de er blevet lidt høje. Vi har lige spurgt Oscar, om han bliver ved med at vokse, men han mener, han er ved at stoppe.
0: Hvor høj er du, Oscar?
4: Omkring 2 meter, tror jeg.
1: Omkring 2 meter. Ja.
3: Og de spiller basket begge to.
1: Ja. Hvordan var det for jer at komme ind i oppen? Fordi det er jo i virkeligheden der, man skal kigge lidt
2: ind. Vi var lige nødt til at diskutere lidt, og hvem der skulle sidde hvor, og om vi lige kunne være der og sådan. Men det gik fint.
1: Hvor meget har I kørt rundt i oppen, jer fire?
2: Ikke ret meget. Det er faktisk første gang, vi er alle fire inde i den.
1: Okay.
2: Så fordi Oscar er selvkørende herned, eller Oscar og Frida er selvkørende herned. Så ja. Normalt kører vi i deres bil. Men
0: kunne I overveje at beholde den, selv når jeres egen bil bliver klar for reparation?
2: Ja,
3: det tror jeg så ikke.
2: Tror vi ikke lige.
0: Men ved du hvad, den har jo givet jer nu en plads,
3: ja,
0: i Enøs tillidsrekordbog.
3: Det er det, vi så fidusen.
1: Ja, lige præcis. Så for evigt vil den minde jer om, da I kom i historiebøgerne.
2: Nemlig.
1: Prøv at høre, Jens og Karen Lisbeth.
0: Skal vi ikke lige give dem den her?
1: Jo. Hjertelig tillykke.
2: Tak.
1: I er kommet direkte i Enøs rekordbog. Tusind tak, fordi I kom forbi.
0: Flest meter ind op.
1: Ja, gav jer en vidunderlig ferie.
3: Tak for jeres udsendelse.
2: Ja, og tak, dejlig udsendelse.
1: Tusind tak.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure var det her med Heat.
1: Verdens bedste sommer.
2: Into the Wild.
1: På Enø.
0: Emil Sanderhoff, du er vores husnaturvejleder. Emil, vi tænkte, om ikke lige du kunne fortælle os, hvilke dyr der er her på Enø, eller naturen på Enø, som måske kunne komme med i vores Enøs tillidsrekordbog. Findes der noget?
3: Jo, for katten. Ja, for katten. Der findes jo. Jeg har faktisk tre virkelig gode bud. Hvis vi nu starter i fuglens verden, så har vi jo den tidligere rekordholder, som er krikanden i fart, simpelthen. Mange tænker måske, at det er vandrefalken, som er verdens hurtigste fugl, men det er jo styrtdyk. Og det er jo næsten lidt snyd, for det er jo svaret til, at jeg sprang ud fra en flyvemaskine, og så ville jeg være verdens hurtigste mand. Men krikanden kan flyve omkring 107 km i timen. Den er blevet slået af en fugl, som lever ved Enø. Det er den toppede skalleslure, som kan flyve op mod 113 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt. Wow.
4: Hvad hedder den? Toppede skalleslure?
3: Ja, en toppet skalleslure, det er faktisk en virkelig flot and med sådan lidt spidsnæb og en lille top på hovedet. Man kan se den langs mange danske kyster, og altså faktisk en vanvittig flyver. Altså, når vi snakker om fart... Ja,
4: nej, det er bare fordi, så snakker du om ænder, og de flyver sindssygt hurtigt. Det er bare fuldstændig nyt for mig. Ja. For mig er ænder ikke nogen, der flyver sådan vildt meget.
0: Ja, de vrælter lidt.
4: De vrælter lidt, og så hænger de lidt ud i, og så... altså, men der er simpelthen ænder, der kan flyve over 100 km i timen.
3: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo fordi, at de her ender jo selvfølgelig byttedyr for andre. De var rovfugle, der kunne finde på at slå på dem. Og derfor så er det jo godt at kunne være lidt hurtigere at stikke af fra sine fjender. Men samtidig også, hvis man skal på træk, altså trække fra et område til et andet, så er det også fedt at komme lidt hurtigere frem.
0: Har du flere rekorder?
3: Ja, nu skal jeg bare høre. Fordi på Enø, der lever der en lille bille, der hedder en sandspringer. Og det er lidt fuldstændig vanvittigt. Den her lille bille kan nemlig på et sekund springe eller løbe 170 kropslængder.
4: Det skal vi lige processere, kan du godt høre. Den kan på et sekund, et spring, flytte sig 170 kropslængder.
0: Hvor mange kan du, David?
4: På et sekund, en halv kropslængde. På en god dag.
3: For at sætte lidt i sådan en sammenligning, så jeg er jo næsten 2 meter høj, og det er svaret, at jeg skulle springe 340 meter på et sekund. Det er altså lige så hurtigt som lydens hastighed derudad. Det er, og faktisk er den så hurtig, så når den løber afsted, så kan den ikke rigtig nå at tage imod de synsindtryk, den får, så den bliver faktisk ind, imens den løber, fordi den er så hurtig. det er simpelthen vanvittigt.
0: Okay, okay. Det er sidste dyr.
3: Nu skal I bare høre, fordi vi har jo også en anden lidt... man får dykkerbriller på og snorkler ned under havets overflade, så er der et lille krabstyr, der hedder en roer, som sidder fast på sten, og den sidder også fast under ens båd måske. Og den her roer, det lille krabstyr, sidder fast og kan ikke flytte sig hen til hinanden for at parre sig. Derfor så har sådan en roer altså en temmelig lang penis. Og nogen har måske set John Dillermand, og det er slet ikke så urealistisk, når man snakker om dyr, fordi sådan en lille roer kan have en penis, der er 40 gange sin egen kropslængde. Så var jeg nu en roer, så skulle jeg have en tissemand, der var meget lang.
4: Hvad?
3: Kan det passe?
4: Ja,
3: det er jo rimelig langt. Ja, det passer.
4: Det er
0: til rekorderne.
4: Det er kæmpe, kæmpe penisrekord lige der.
3: Det er det simpelthen. Dyrerigets længste penis.
0: Og det har simpelthen også fortjent sådan en her. Emil, du har lige givet tre nye rekorder.
3: Fantastisk. Det er jeg glad for at kunne bidrage med.
4: Tusind tak for det. Og tak til Dyrerigets for at være genialt. Tak.

0: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Vini Petersen.
2: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
0: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en forløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
0: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: min medvært den her uge. Det er jo din mission at overbevise alle lytterne om, at Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
1: Men det er fordi Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie. Og muligvis også efterårsferie og vinterferie, og jeg skal give dig skære.
0: Og så er det rekordernes ø.
1: Det er det i den grad også. Vi er i hvert fald ved at gøre det til den. Og en af de rekorder, som vi fik i Enøs tillidsrekordbog tidligere i dag, det var jo at spise en soft ice hurtigst på tid med Tivoli krummel på, skal lige sige.
0: Det gjorde Mikkel, vores reporter, på lige under et minut, helt præcis 59 sekunder og 82 millisekunder.
1: Ja, og det er officielt set en Danmarks rekord, i og med, at vi ikke har kunne finde en Danmarks rekord nogen steder. Så det er en Danmarks rekord. Men vi sagde jo så også til folk, hvis du er på Enø eller i området, så kom ned og forsøg at slå rekorden. Og nu har vi fået en anden Mikkel hernede. Hej Mikkel.
2: Hej.
1: Mikkel, du kommer ned sammen med din kæreste, din kone og din søn. Og det er jo egentlig... Det er jo ikke dig, der først approacher os, kan man sige. Det er jo din kæreste, der kommer over,
2: ikke? Det er det, ja. Det er det.
1: Er det her dit forslag, Mikkel?
2: Altså, jeg har snakket ret meget op i bilen. Ja. Det kunne jeg godt. Men nej, det var det ikke til sidst.
1: Nej. Det er en klassisk, det der kan jeg da sagtens gøre bedre.
2: Lige ja. Præcis. Ja.
0: Men det, jeg vil så også sige, den følelse havde vi jo alle sammen, da vi så vores reporter Mikkel spise den is. Altså, det tror jeg også godt, du kan gøre bedre. Ja. Jeg tror på dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Men det, der skal ske nu, er jo, at vi sætter gang i sådan en lille timer. Så tager vi tid på dig,
1: ja.
0: Og så ser vi, om du kommer i rekordbogen. Enøs tillidsrekord.
1: Har du fået noget at spise i dag, Mikkel?
2: Det har jeg ikke, nej.
1: Okay, så det er det første, du får?
2: Det er det første, jeg får, ja.
1: Ved du hvad, det er en god nærende kost, men det betyder jo også, at din mave er helt tom og klar til at spise.
2: Lige præcis.
1: Er du klar, Mikkel?
2: Jeg er klar.
1: Godt, og du må godt fjerne, jeg lige gør sådan der. Så tæller vi ned. 3, 2, 1... Og rekordforsøget er i gang. Det er en rigtig stærk start. Han er allerede nede ved vaflen, når der er gået under 5 sekunder. Det ser altså ud til, at er det en verdensrekord, der bliver gået efter her? Så hold kæft.
0: Altså verdensrekorden er på 24 sekunder. Ja. Hvor er vi henne nu?
1: Vi er på 13 sekunder. Du er altså næsten færdig.
0: Der er kun en lille tip tilbage.
1: Det er helt vildt det her. Det er fuldstændig. Du skal bare lige have sunket det. 3 sekunder. Sådan der. Ja!
0: Hvad siger tiden?
1: 23 sekunder og 47 sekunder. Det er altså en verdensrekord,
0: oh
1: der
0: her.
1: Der er soft ice over det hele. På hænderne, på munden. Det,
0: altså, han har tørret skægget af hænderne nu, ja. Og der er ikke engang gået et halvt minut.
1: Hold kæft. Mikkel, det der, det var ganske imponerende.
0: Må jeg ikke? Jeg er jo også en form for sportsjournalist.
1: Ja, helt klart.
0: Mikkel, hvordan har du det lige nu?
2: Jeg har det helt perfekt. Det lader jeg lige bunden til morgenmaden i hvert fald.
1: Da du stod op i morges, havde du så regnet med, at du ville stå med en verdensrekord her lidt over 11?
2: Det havde jeg ikke, nej.
1: Nej?
2: Det havde jeg ikke.
0: Hvordan føles det?
2: Meget godt, faktisk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Tror du, den bliver slået, for der kommer nok andre forbi i løbet af ugen?
2: Det håber jeg ikke.
0: Nej.
2: Så kommer jeg i hvert fald igen næste år.
1: Ja. Du kan også bare komme igen senere på ugen, Mikkel.
0: Wow.
1: Prøv at høre. Tusind tak, Mikkel. Hjerteligt tillykke med en flotte, flotte rekord.
2: Tusind tak for
1: det. Jeg ved, I skal videre til fødselsdag.
2: Ja.
1: Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Tak for det.
2: Tak, i lige måde.

0: get what you give med New Radicals. Vi er i gang med at sætte en hulens masse rekorder. Det går egentlig meget godt, David.
1: Det går sindssygt godt. Vi har lige slået en verdensrekord mere. Jeg kan næsten ikke forstå det. Verdensrekord i spisning af softice. Det var Mikkel, der kom forbi og slog Mikkels rekord. Og det er, fordi vi er på Enø. Det er rekordernes ø. Det er et vidunderligt sted, som jeg gerne vil overbevise alle om, er det bedste sted at holde sin sommerferie. Og altså, bare komme herned, ikke?
0: Og vi laver jo vores egen rekordbog. Det er det Guinness uden G.
1: Ja, Enøs.
0: Enøs.
1: Med lidt god vilje, ikke?
0: Enøs.
1: Enøs tillidsrekordbog. Og vi har nu endnu et menneske. Et vidunderligt menneske, der vil forsøge at komme i Enøs rekordbog. Hej Martin.
2: Hej.
1: Martin, hvor er du henne i verden?
2: Og Grenå.
1: Ja, tak. Martin, hvad er det, du godt vil i rekordbogen med?
2: Jamen, jeg vil gerne være en med.
1: Nej, undskyld, der var lige dårlig forbindelse. Hvad var det? Kan du lige sige det igen?
2: Jeg vil gerne være en med, for I at jonglere med tre tennisbolde.
1: Yes! Enøs rekordbog, I at jonglere med tre tennisbolde. Og
0: når vi taler jonglere, er det så med fødderne, eller med hænderne, eller med hovedet, eller hvad kan du?
2: Det er med hænderne. Tre
0: tennisbolde. Ja, tak.
1: Og Martin, vi har sådan en idé om, at for at komme i rekordbogen, så skal du jonglere i en halv time. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg prøver.
1: Ved du hvad, det er det eneste, man kan gøre. Og Martin, vi vil faktisk gerne tælle ned og sætte dig i gang, kommer vi tilbage til dig om en halv times tid. Kan vi gøre det sådan?
2: Jamen, jeg går i gang. Jeg drikker lige lidt te, og så kører jeg.
1: Ja, det er godt.
0: Det er klart.
1: Man skal lige have lidt te, inden man jonglerer.
0: Jo,
1: det ved alle.
0: Det er det bedste.
1: Gode jonglører.
0: Det er en slags doping.
1: Ja. Har du fået din te, Martin?
2: Ja.
1: Det er perfekt. Vi tæller ned. 3, 2, 1.
0: Sæt i gang!
1: Man kan høre boldene.
0: Ja.
1: Far rundt. Vi vender tilbage til Martin.
0: Jeg ved

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: det er en skøn sang, det her. Natalie Imbruglia og Torn i det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. David Mandel er min medvært, vi sender fra Enø, og vi har også en reporter, der hedder Mikkel.
1: Ja, fordi jeg kan jo ikke være overalt på øen på en gang, ligesom at fremvise den skønhed og alle de vidunderlige muligheder, der er. Så derfor så har vi vores reporter Mikkel, som kan tage ud og se det med egne øjne også, fordi han har ikke oplevet Enø før, så derfor så er det også nyt for ham. Så det er også dejligt at kunne præsentere ham for det, og han kan så give det videre til jer lytter. Ikke?
0: Mikkel, vi vil lige sige til dig, og det er ikke noget, vi skal dvæle ved eller tale meget om eller noget, men altså din soft ice spisningsrekord er blevet slået af en anden Mikkel her i studiet for kort tid siden. Altså, og slået meget.
2: Hvor meget?
1: Han slog verdensrekorden, Mikkel.
2: Kan vi lave en aftale, hvor jeg måske får lov at beholde Danmarksrekorden?
0: Ja, og så kan han tage verdensrekorden. Nej, for han er simpelthen også her fra Danmark, så ja, det tror jeg ikke rigtigt.
1: Den er svær.
0: Men prøv at høre, altså, du er nummer to.
1: Ja, du er nummer to, og ved du hvad, nummer to er den første, den næste vinder, kan man sige. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om, fordi du skal fortælle os, hvor i alverden er du henne?
2: Jamen, jeg sidder faktisk på en båd ude på vandet i kanalen, der adskiller Karrebæksminde og Enø. Nærmest lige under Græshoppebroen. Og jeg sidder sammen med Anders, og det er jo faktisk, man kan sige, din båd, vi sidder i. Det er nogle både, I lejer ud. Og jeg kommer til at starte på lige på hårdt her, Anders, fordi I er jo nogle driftige herrer, som man kan låne en masse af jer, men man kan blandt andet få spredt sin æske ved hjælp af jeres båd. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan I har fået den idé?
3: Jamen, det kom så helt af sig selv, kan man sige. Folk har kommet forbi mange gange og spurgt om det var en mulighed. Og så da vi startede det her bådlejningsfirma, og vi havde lavet sådan en hjemmeside, så tænkte vi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er vildt smukt. Og det lagde vi ind, og det har kørt siden. Vi gør det måske 5 gange om året, eller sådan noget lignende.
2: Og vi har jo også, nu skal det mere festlige indslag, skulle jeg til at sige. Det lyder jo ikke som, altså, det kan også være festligt at holde en begravelse. Men hvad tilbyder I ellers hos Marine Event, som ligesom er det her firma, hvor I kan lave alle mulige, virker som et eventfirma. Hvad kan man ellers lave hos jer?
3: Jamen, det er et eventfirma, og det startede som et bådlejningsfirma med blandet succes. I starten smed vi faldskærm op og sådan noget, og der var du heldig, hvis du kom helt skinnet ned. Så glemte vi den idé, og så gik vi i gang med at lege både ud, og kajakker og sops, og nu kører vi videre med sauna og har samarbejde med yoga og med hvad hedder det, lydsejlæsen Fjordens Stemme, og vi har lavet streetmarked hernede, fordi...
2: Og altså, Anders, hvis man kommer ned og skal en tur i saunaen, er det dig, der står og svinger håndklædet dernede?
3: Nej, det lader vi sgu med det om.
2: I har også, nu kommer vi lige, vi peger direkte mod en ø, som jeg har fået at vide hedder Rotteøen, som I ejer, kan man sige, eller lejer. Hvad lejer ud også? Hvad kan man ud på, ude på Rotteøen?
3: Jamen ude på Rotteøen, der laver vi sådan laver vi events, og det har typisk været, altså man kan komme op, og så laver vi sådan 3-4 forskellige øvelser for folk, når de kommer derover. Så skal de måske ud og stå på subboards, eller op og klatre i masten, eller skyde med bue og pil, eller den slags ting og sager. Men altså det fede ved den, det er, at man har det hele for sig selv, og det er blandt andet noget af skolerne, der er helt vildt glade for, fordi så er alle ungerne, de har ingen mulighed for at stikke af, for de bliver sejlet over af os.
2: Det er meget effektivt. Man kan holde styr på folk, og hvis man så har brug for at trække sig lidt selv, så kan man måske også lige slå teltet op ud på øen.
0: Mikkel, vi kommer tilbage til dig senere, fortsætter det maritime tema her i Verdens Bedste Sommer, men jeg skruer simpelthen ned for Mikkel, hun har godt gang i den her snak nu, men det er fordi, vi skal nå nogle nyheder.
1: Vi skal nå nogle nyheder.
0: Og vi skal lige nå ham herinde også. August Højen og Gade, et skud.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Efter sommeren kan mere end 170 nye studerende se frem til at starte på sygeplejerskeuddannelsen i Syd- og Sønderland. Og det er 15% mere sammenlignet med sidste år, oplyser uddannelsesinstitutionen UC Syd. Og det er ikke kun her i landsdelen, der er fremgang. Det er en tendens i hele landet. Til stor glæde for Helle Kruse Hansen, der er kredsforkvinde hos Dansk Sygeplejerskeråd i Kreds Syddanmark.
2: Det var rigtig, rigtig positivt. Altså, vi har jo en længere overrække ligesom forsøgt at lave nogle initiativer til, at der var flere, der skulle synes, at det var attraktivt at uddanne sig til sygeplejerske. Og nu kan man sige, at nu er det i hvert fald vendt til, at det er til en positiv, at der er en stigning, og der er flere af de unge, der godt kan se muligheder i at blive uddannet sygeplejerske.
1: På trods af fremgangen er der stadig op mod 1000 ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen rundt i landet, og derfor så skal der arbejdes videre på at få pladserne fyldt op, siger Helle Kruse Hansen.
2: Jeg ved, både på i kommunerne og regionerne har man gjort rigtig mange tiltag for, at der skulle være bedre arbejdsmiljø, og arbejdspresset ikke er så stort, selvom vi ved godt, mange steder er der stadigvæk et højt arbejdspres, men der bliver virkelig arbejdet på, at der skal være gode arbejdsmiljøer, sådan at man kan holde ud og arbejde som sygeplejerske. Så det er nogle af de initiativer, vi også gerne vil være med til at understøtte som Dansk Sygeplejeråd.
1: På baggrund af angrebet under Pride-ugen i Berlin, så vil politiet og LGBTQ plus Sønderborg nu gå i dialog om sikkerheden ved Sønderborg Pride. Det fortæller vicepolitiinspektør Carsten Åskov fra Syd- og Sønderlands Politi. Politiet og LGBTQ plus Sønderborg drøfter hvert år sikkerheden, men nu skal det vurderes, om den i år skal skærpes. Den tragiske hændelse i Berlin giver anledning til, at vi i dialog med arrangøren vurderer, hvorvidt de nuværende rammer omkring Sønderborg Pride Week 2026 skal justeres, siger Carsten Åskov. Været i dag en blandet landhandel med lidt eller nogen sol, men også perioder med skyer og enkelte byer. I eftermiddag mest skydevær, temperaturer mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vestlig vind.

0: 80'er guitar, pudelhår, Ava Max, Kings and Queens.
1: Sindssygt med den guitar der, synes jeg.
0: Ja, den er vild.
1: Det er længe siden, man har hørt den.
0: Den er vild. Det her program vil gerne slå en hel masse rekorder.
1: Ja, tak.
0: Altså, det er det, vi går for. Vi skal have Enø på, på landkortet, på verdenskortet, ved at slå en masse rekorder i den her
1: rekordkortet.
0: Det er Enø-stående.
1: Tak for det. Signe, vi har jo fået folk til at byde ind, ikke? Mm. På sms'en. Mm-hmm. Med rekorder, man kan slå. Idéer til, hvad vi kan gøre rekordmæssigt her på Enø.
0: Vi stod på et ben rigtig mange på samme tid i går.
1: Verdensrekord.
0: Ja.
1: Vi har slået verdensrekorden i at spise soft ice tidligere i dag. Det var Mikkel. Ikke reporter Mikkel. Mikkel den anden, der kom og slog verdensrekorden.
0: Der var en lytter, der kom forbi og sagde, at jeg vil gerne prøve at slå den rekord.
1: Ja,
0: det gjorde han.
1: Eftertrykkeligt. Der er også kommet en masse sms'er. Vi kan lige læse et par stykker af dem op.
0: Ja, der er Lene, der skriver, at Enø er fjordrejer i verdensklasse. Hvem kan hurtigst pille 500 gram? Det var et godt bud.
1: Det er et rigtig godt bud. Det er 100% ikke mig. Så meget kan jeg sige. Det er ikke sådan en rekord, jeg skal...
0: Der er faktisk god.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, en rigtig fjordrejepiller.
1: Det er du vel?
0: Ja, pillepige. Ja,
1: selvfølgelig er du det. Så er der denne her. Møgen, hvad med en krabbefiskekonkurrence? Her kan både børn og voksne deltage i sådan en Egon. Og det er altså en fed idé.
0: Mm.
1: Fordi det er... Altså, jeg ved ikke... Jeg er vokset op med krabbefiskeri i sommerferien. Det er der rigtig, rigtig mange, der er i Danmark.
0: Ja.
1: Så hvis vi på en eller anden måde i fællesskab kunne fange så mange krabber som muligt i en bestemt periode, så kunne det... Er der en lille hyletone?
0: Der er en kæmpe hyletone.
1: Der er en kæmpe hyletone. Men jeg tænkte på, om det var noget, vi kunne skulle kigge på i morgen, Signe.
0: Ja.
1: Krabbefiskeri i fællesskab. Så mange krabber som muligt. Jeg tror, det kunne blive altså genialt at stryge direkte ind i Enøs tillidsrekordbog.
0: Jeg synes, det er en fremragende idé. Så jeg har lige tjekket vejrudsigten.
1: Ja.
0: Nu er vi jo på Enø, der skulle det blive rigtig skønt vejr i morgen, men ja, det virker til, at det er sådan landet rundt.
1: Ja.
0: Så det er en rigtig krabbedag i morgen.
1: Så vi beder jer allerede nu, hvis du er derude og er i krabbeland, om man så må sige, så find krabbeudstyret frem. Fisk, spand, snøre, den der rådne fisk ned fra fiskehandleren, som de godt kan lide. Alt det der, alle dine bedste krabbetricks, så slår vi en rekord i morgen med krabbefiskeri. Og hvis du har andre forslag til rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø, så skriv endelig ind på 1212'en, P4 Mellemrum, og dit forslag til en rekord.
0: Nu skal vi have Jonah Blacksmith og Magdas. Det her er Saw You Dancing i verdens bedste sommer på

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: roser her med min ven David. Du har sådan en helt normal længde arme, har du ikke?
1: Jo.
0: De er bare sådan, de er jo ikke sådan dinosaurkorte, men de er heller ikke sådan ekstra lange.
1: Meget standard. Meget standard arm.
0: Ja, du har jo en forlænget arm i det program. Det var supporter Mikkel. Han er din mand i marken. Det var min enormt elegante overgang til, at vi skal sige hej til Mikkel. Mikkel, du har været ude at sejle i dag.
2: Jamen, jeg er stadig på vandet. Jeg sidder midt ude på Karrebæk Fjord. Og det gør jeg, fordi at jeg har med mig på båden, ud over ligesom at have Anders, så har jeg Ida Skovskov, som sammen med sin makker Line Mathilde Hansen, har startet et projekt, der hedder Fjordens Stemme. Og det er en lydfortælling, en lydsejlads, tror jeg faktisk, I kalder det, hvor man simpelthen kan høre en podcast, der er geolokation på. Så hvis du sejler ud, så kan du ligesom, hver eneste gang du rammer et specifikt område, så begynder den at spille for dig. Og det her projekt, det indeholder ligesom en masse historier fra fjorden om både dyr og natur og historie. Og Ida, hun har lovet ligesom at give mig en lille forsmag på en af fortællingerne. Og det er blandt andet en om kærlighedens vidunder. Ida, hvad er det for en historie, man for eksempel kan få?
3: Jamen, der er for eksempel historien om maleren eller Ring, som egentlig kommer fra byen Ring, så han har taget navnet derfra, og han opvokser ligesom blandt det arbejdende folk og starter med at male dem. Men en dag får han så en opgave, hvor han skal male kalerdøtrene Ebba og Sigrid. Og det er det portræt, der tog ham længst tid at lave. Måske fordi, at han forelskede sig i Sigrid Kaler. Og året efter det portræt blev malet, der blev de gift og flyttet til Karrebæksminde. Og hans malerier gik fra at være de her realistiske, lidt mørke billeder til at få nogle andre motiver, nogle nære motiver, blå himmel, alle sådan nogle ting der. Så han finder kærlighed og finder hjem her i Karrebæksminde, lige herover faktisk.
2: Og det er jo blandt andet et af fjordens vidunder. Jeg ved, der også er en historie om ålen og den meget mærkelige historie, som hører med der. Og så er der en dronning, som også eksisterer hernede. Hvad er det, hendes navn er?
3: Det er Margrethe Sprænghest, som var gift med Christoffer den Første, som blev forgiftet under et besøg i Ribe Domkirke. Så hun endte med at styre landet for sin søn. Og på det tidspunkt, der ville kirken gerne have mere magt, så de prøvede at overtage ved at sejle ind her faktisk. Og de brændte Næstved ned. Det var slaget ved Næstved, så der er Bornakkeskoven, der ligger herovre. Og et sted, der er opkaldt efter hende, der hedder Margrethe Høj.
4: Og de tabte desværre.
2: Så altså Næstved, hvis de har en lille horn i siden på Karrebæk, så kan man måske forstå, hvorfor. Men ja, det var som sagt en forsmag på, hvad man ligesom kan få med den her lydfortælling. Og hvis man vil prøve det, så er det jo simpelthen bare at komme herned til blandt andet marine-event, hvor du kan leje en båd og få nogle høretelefoner. Du kan også selv downloade appen og sejle ud, hvis du har en kajak eller en gano eller en lille båd selv. Så hop på, der er masser af fortællinger.
1: Jeg har både lært om slaget ved Næstved, hvis det ikke det fandtes, om Margrethe Sprænghest. Og jeg ved ikke, hvordan vi får Margrethe Sprænghest i Enøs rekordbog, men jeg føler, hun bør være der.
0: Nej, det skal hun da. Og så var der også den der kærlighedshistorie med en af kælerdøtrene, hvor jeg har lidt dårligt med at sætte den her næste sang på, som vi skal høre. Fordi det endte jo lykkeligt i den der historie.
1: Ja, det gjorde det.
0: Den her... Don't dream it's over.
1: Ja.
0: Ej, det er næsten ked af.
1: Ja.
0: Men samtidig, det er en meget god sang.
1: Den går ud til dig, Margrethe Sprænghest.

0: House med Don't Dream It's Over. 10 minutter tilbage af dagens program, David. Vi har det er et hængeparti, har vi ikke?
1: Vi har en rekord, der muligvis hænger derude. Vi skal have fat i Martin. Hej, Martin.
2: Hej.
1: Martin, du har jongleret en halv time. Lykkedes det?
2: Ja.
1: Tæller man, hvor mange gange man jonglerer på sådan en halv times tid, Martin?
2: Nej. Kan man ikke.
1: Nej, det kan man sgu ikke. Det er også det er tre bolde, tre tennisbolde, jonglerer i en halv time. Men det er en vaskeægte rekord til Enos rekordbog. Skal vi have en lille fanfare, Signe?
0: Det synes jeg da klart, du har fortjent, Martin. Den kommer her direkte fra os til dig.
2: Mester.
1: Du er simpelthen Enø-mester, du er Danmarks mester, du er i historiebøgerne, du er i Enøs tillidsrekordbog. Hjerteligt tillykke, Martin, og tak fordi du var med.
2: Og tak, det var også det holdt hårdt.
1: Ja, det kan forestille mig. Du gjorde det, mester.
2: Ja, godt.

0: livsforladte her med Annika. Så gik der endnu en skøn dag med verdens bedste sommer, som jo er noget, vi laver sammen. Og de her rekorder, som vi sætter her på Enø, det er jo nogle, vi laver sammen. Vi kunne ikke gøre det uden jer.
1: Nej, vi er meget, meget glade for, at I er med. Det her, det er jo Enø Rekordernes Ø. Og må jeg sige, for hver time, der går her på Enø, så bliver Enø bare dejligere og dejligere.
0: Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Ja. Altså, søde mennesker og smukt, smukt sted.
1: Smuk natur. Gode steder at spise, gode steder at drikke, noget for børnene. Det er, altså, hvis jeg på et tidspunkt holder op som radiovært, så skal jeg bare være en form for kommunikationskonsulent for Enø og sælge Enø.
0: Du kan da bare fortsætte som ambassadør.
1: Ja, det kan jeg.
0: Det er jo en titel, du har fået den her uge.
1: Prøv at, vi har slået en hel del rekorder i dag, det må vi bare sige.
0: Vi startede i går. Altså, vi startede første dag her på øen, der slog vi en verdensrekord. Vi stod i fællesskab på et ben sammen. Altså, vi var mere end 3.000 mennesker, der gjorde det.
1: Rundt omkring i hele landet. Fuldstændig fantastisk. God start. I dag har vi slået flere rekorder. Vi har blandt andet slået, hvad skal man sige, mest menneske i en Volkswagen op.
0: I hvert fald 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Ja, det er meget menneske i en Volkswagen op, som jo er en lille bitte bil. Og den kom simpelthen bare rullende forbi os og sagde, at vi har en rekord lige her. Vi er 7,5 meter menneske i den her Volkswagen op.
0: Det var en meget høj familie, der
1: kom kørende. Det var det altså. Det var bedsteforældre og børnebørn, der alle sammen skød godt i vejret, ikke?
0: Jo, så havde vi vores reporter Mikkel, som satte en ja, jo ikke en verdensrekord, så langt fra, men en rekord, som kom i Enøs tillidsrekordbog. I at spise soft ice hurtigst muligt.
1: Ja, han spiste en soft ice på 59 sekunder og 82 hundrededel. Mm. Der sker så det, at vi opfordrer folk til at komme ned og sige, prøv at, hvis I føler, at I kan slå den her, så kom ned, så giver vi en soft ice, så får I lov at give den et skud. Og så kommer Mikkel og hans kæreste og deres dreng ned, de skal til fødselsdag her på Enø, og siger, Mikkel har ikke spist morgenmad. Han godt slå den rekord.
0: Det var fuldstændig amazing at se. Det var vildt at være vidne til et menneske, der på den måde bare omfavnede den her is, så lige pludselig så var den bare nede i maven på ham.
1: Han slår jo faktisk den verdensrekord, vi har kunne finde på nettet.
0: Ja, for den var på 24 something sekunder, og Mikkel her, han spiser den på 23.82.
1: Sådan noget i den stil. 23.47.
0: Okay, vi skal lige have noteret det helt.
1: Og det betyder altså, at vi tog lige endnu en verdensrekord. Så havde vi også vores husnaturvejleder med. Og han fortalte også om nogle dyr. Altså, vi havde både en bille, der kunne hoppe sådan noget 180 gange sin egen længde. Nu siger jeg det en lille smule upræcis, for vi har glemt at notere det hernede. Men vi får fat i ham igen, så vi får det noteret. En sandspringer, ja. Og vi havde en and, der kunne flyve over 130 km i timen, som også er her på Enø. Så det var altså dyrliv her på Enø. Det har været en usædvanlig god dag i rekordernes tegn. Enøs tillidsrekordbog er i gang med at blive proppet til med nye rekorder.
0: Og i morgen, der går vi fuld krabbe på den.
1: Krabbe mode. Vi skal have fisket flest mulige krabber rundt omkring i landet på samme tid. Så hvis du er en af de danskere, der godt kan lide at fiske krabber, eller dine børn er, så find krabbeudstyret frem mellem 10 og 12. Der vil vi forsøge at slå en krabberekord, der aldrig bliver slået nogensinde igen.
0: Og så høres vi ved igen i morgen. Vi glæder os.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente, og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere enebørn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet? Bliver det anden eller tredje prioritet? Eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068. Eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at logge ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde. Men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på penge ud gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: men efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis man fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være, og du kan være altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet er mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie Petersen har siddet med kimetelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt ked af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran Magasin, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret, sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at... De greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder. Jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standby-plads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIA's hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen Horsens, Viborg, Ikast, Grenå. Hvorfor ikke søge lidt bredere, søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke heller ikke lukket for ideen. Men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret splitsekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus, og ros ugen i Aarhus, og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brænde i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
11: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
0: Og de billeder, vi ser af brændende herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
11: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
12: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
12: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. De kortvarige, spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
0: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
12: Det kan igen være respiratoriske, så luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk, graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
0: Lyder der altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
13: Men hvad med til at spille fodbold?
14: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
13: Man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage.
14: Han er nemlig enebarn, og kan godt savne en søskende at lege med.
13: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
14: For at lege med mor og far, det er altså ikke lige sagen.
13: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
14: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
13: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så...
14: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
15: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
14: Anton kan da godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
13: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
0: Ja, det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
16: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
0: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Faldelsen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
17: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt.

0: Emma C. Stedhø, her var det Badebro.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg byder på ny musik fra både Johnny Deluxe og Cat's Eye her på denne tirsdag i P4 Play. Vi skal også fortsætte retro-hitlisten. Vi er tilbage i 2012, og vi er sådan nogenlunde i midten. Vi kommer længere og længere op. Så skal vi høre nogle af de sange, der sommer er sommer. Vi skal også en tur til Spanien i udenrigsterminalen. Og lige om et øjeblik skal vi altså lytte til endnu en sang fra The Rolling Stones, for det er dem, der står bag denne uges album. Velkommen indenfor.

0: Hamra, det var det her. Med Hug Yourself.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Legenderne fra The Rolling Stones har gjort det igen, og man tror nærmest, det er løgn. Men de har altså udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder albumet, og det er ugens album. Vi lytter til det her i P4 Play den her uge. Så godt som muligt i hvert fald. Vi lytter til nogle af sangene. Og i går, der lyttede vi til åbningsnummeret Rough and Twisted. Og i går fortalte jeg også, at der er et par gæsteartister med på albumet. Blandt andet Robert Smith fra The Cure, men også Paul McCartney fra The Beatles. Og på den sang, vi skal høre i dag, der har to af verdens største rockbands altså fusioneret sig på en måde i hvert fald. Paul McCartney er i hvert fald gæsteartist på den her sang. Ikke med sin stemme, men med sine bass skills. Og han spiller altså et meget, meget skønt bass riff på verset på den her sang, vi skal lytte til. Og så er der altså noget andet interessant ved det her album, som jeg har bemærket, når jeg har læst lidt om det på forskellige fora. Der er en, der skriver, det her album har været ude i kortere tid end 14 dage, og allerede har alle mulige forskellige mennesker, alle mulige forskellige favoritsange på albumet. Og det må altså så betyde, at det er et virkelig godt album, når der er så mange forskellige favoritsange blandt folk. Og jeg vil sige, jeg vil stemme i. Jeg synes også, det er et ret godt album. Og nu kan du så vurdere, om du synes, at den her sang, hvor Paul McCartney han gæster gutterne i The Rolling Stones, er en god sang. Den hedder Covered in You.

and scream. Covered in You her fra The Rolling Stones, sammen med Paul McCartney fra The Beatles. Mick Jagger i front, og jeg kan i øvrigt fortælle, at han blev 83 år i forgårs, Still Going Strong. Der er mere play på den anden side af regionale nyheder. Dem får du efter Leonie her med Don't Worry.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Mere end 1200 ansøgere er blevet tilbudt en studieplads på tværs af UC Syds studier i Syd- og Sønderland. Det er et fald sammenlignet med sidste år, men der er ikke noget nyt i, at det kan være svært at holde på eller tiltrække uddannelsessøgende til området, siger rektor for UC Syd, Alexander von Oettingen.
2: Jamen, jeg tror, vi har arbejdet intenst med den her udfordring, der jo handler om, at demografien går den forkerte vej for os, og søgemønstre for de unge mennesker går jo til de store byer, så vi har jo kæmpet meget sammen med kommuner og mange andre interessenter om at forvente den udvikling, og det viser sig, at vi har stabiliseret det, så det er glædeligt.
1: Men der er altså stadig ledige studiepladser på flere UC Syds uddannelser, og derfor skal de nu i gang med næste skridt i processen, siger Alexander von Oettingen.
2: Sådan er det jo. Altså, vi har stadigvæk ledige pladser, og nu begynder der jo så et efteroptag-proces, som vi går i gang med nu. Så vi kæmper jo videre med at få vist de potentielle studerende om, at UC Syd er et godt sted at studere, så det går vi i gang med nu.
1: Hos UC Syd, der har uddannelser som sygeplejerske og socialrådgiver oplevet en samlet fremgang, mens at lærer- og pædagoguddannelsen oplevede en tilbagegang i ansøgere. Og de faldende optagende på pædagoguddannelsen, den giver pengerunker hos Lasse Birkelund. Han er faglig sekretær i BUPL Sydland og formand for uddannelsesudvalget for pædagoguddannelserne ved UC Syd.
3: Vi har igennem en årrække set, at der er færre unge, som har haft lyst til at uddanne sig inden for vores fag. Og det giver selvfølgelig på den lange bane en masse udfordringer. Vi har i dag allerede enormt stor pædagogmangel i det sydjyske område.
1: UC Syd har i år optaget 12% færre på pædagoguddannelsen sammenlignet med sidste år. Skiftende perioder med sol eller også skyer og byer, og efterhånden mest skydevejr mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

0: det vi var.
1: Pil var det her med Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en tirsdag middag. Vi skal tilbage til 2012. Det skal vi i næste time, når vi tager endnu et kig på ugens retro-hitliste. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og så er der ny musik til dig fra Cat's Eye og også fra Johnny Deluxe. Men først går turen altså en tur til Spanien i udenrigsterminalen lige om et øjeblik.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Vi har ikke været så meget i Spanien denne sommer her i P4 Play, og det er en kæmpe fejl, for i Spanien er der et kæmpe stort sommerhit, der selvfølgelig også hitter stort på den spanske hitliste i øjeblikket. Sangen kommer fra to spanske latin-pop-legender, vil jeg næsten sige. Den ene lidt mere end den anden. Quevedo hedder den ene. Han er en lidt yngre popartist, der blev debuteret sådan tilbage i 2022. Og så er der den gode gamle latin-pop-konge, Elvis Crespo. Og sammen har de altså lavet en sang, som er en slags hyldest til den lille vulkanø i de kanariske øer, der hedder La Graciosa. Og den hitter altså, som sagt, stort hjemme i Spanien. Vi skal lytte til den lige nu her i P4 Play. Quevedo og Elvis Crespo, La Graciosa. Yeah.

Nummer 1 på den spanske hitliste i øjeblikket, og har været det en stor del af sommeren. Quevedo og Elvis Crespo sammen her på La Graciosa. Nu skal vi høre Madonna fra hendes nye album Confessions 2. Her får du Dance Teria.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Det er over 20 år siden, at det danske band Johnny Deluxe debuterede med sange som Elskovs Pony, og sangen her, vi lige fik en snas af, Drømmer jeg. Norm Halby er i front, og sammen vandt de altså Karrierekanonen tilbage i 2003. De har siden udsendt en række albums og også turneret landet rundt, og det gør de faktisk stadigvæk. Nu er de så også aktuelle med en ny single. Den skal vi...

Ny single her fra Johnny Deluxe. Den her, den hedder Usynlig. Og Johnny Deluxe er altså i fuld gang med at spille rundt omkring i landet også denne sommer. De spiller for eksempel Frederikssund Festivalen 1. august og 31. juli. Der er det Bork Festivalen. Nu skal vi lige runde en 13 radioavis her på P4. Det gør vi lige om et øjeblik, og så er der altså selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen skal vi have musik fra den amerikanske singer-songwriter. Hun hedder Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Lost Boys.

0: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
0: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske- og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
2: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
0: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
3: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan. Det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: good times. Titelmelodien til det kommende Lucas Graham album fik vi her. Den hedder Good Times.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal altså lytte til nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal for eksempel have musik fra Lou Becca og også fra det band, der hedder Antik, som lavede en græsk sang, som blev et kæmpe Eurodance hit tilbage i 90'erne. Det er altså lidt senere her i dagens udsendelse. Vi skal nemlig også høre ugens hit-tip endnu en gang. Vi skal have ny musik fra Cat's Eye, og lige om lidt går turen tilbage til 2012, for det er jo det år, vores retro-hitliste er fra. Vi tager altså dagens første lyt lige om et øjeblik.

0: Broken Hearts Club her fra Birdie Twice, et tidligere hit-tip her i P4 Play.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er tilbage i året 2012 og i uge 31 i den her uge i vores hitlisten retro. Og vi har jo allerede sat gang i den. I går der lyttede vi til det her kæmpe hit fra den brasilianske artist Michel Tello. Den der hedder I Seu Te Pergo på 18. pladsen. Og så var vi også forbi 12. pladsen. Der fandt vi Rihanna og Where Have You Been singlen, eller hittet fra hendes 6. studiealbum. Nu skal vi så rulle lidt længere deroppe, og vi ruller faktisk ikke så langt, for vi skal bare en enkelt plads op. Vi skal op til 11. pladsen. Her skal vi nemlig have fat i en af vores egne, ham der gjorde dancehall-genren på dansk til et kæmpe fænomen, eller i hvert fald var med til at gøre det. Han har lavet store sange, som for eksempel den, der hedder Giv mig et smil, men i 2012 var det altså Hvor fandt det, der hittede med den sang, der hedder Uartig, og den lå altså på 11. pladsen på vores retro hitliste.

Wafande her med Uartige på en 11. plads på vores retrohitliste fra U31 2012. Vi kigger lidt mere på retrohitlisten lidt senere i programmet i dag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Med Is It Love fra hendes nye album A-Pop, som hun udsendte i fredags. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer, men inden da har jeg da lidt mere sommermusik til dig. Det her, det er sommermusik lavet af Thor Farlov, og det handler lige præcis om vejret. Den hedder nemlig Vind og

0: B4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og i dag skal vi høre to sommersange, som begge to kommer fra 1999. 99 var sådan et år, hvor der stadigvæk var lidt efterdønninger af Eurodance, storhedstiden, som jo var der i slut 90'erne. Men det var også et år, hvor der begyndte at komme sange, som blandede på en eller anden måde pop og latin lidt mere. Og Lubecka var en af de helt store inden for den genre. Vi skal nemlig i dag høre Mambo No. 5. Og vi skal også høre musik fra duoen Antik, som godt nok er bosat i Sverige, men som lavede et kæmpe hit på græsk, nemlig den, der hedder Opa Opa. Men vi begynder altså med Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Rune Rask Hampenberg, Adam og Blæst sammen her på en ny version af back-to-back-hittet En som dig. Lige om lidt ny musik fra Cat's Eye, men først et lyt på et

Pigegruppen Cat's Eye fik et kæmpe internationalt gennembrud sidste år med den sang, vi lige fik en lille snas af her, den der hedder Gabriella. De er skabt i LA, men på den her K-pop-agtige måde, altså ved hjælp af pladeselskabet Hype, som også er kendt for at skabe den store K-pop-gruppe BTS. Der er ret stor diskussion om, hvorvidt Cat's Eye er et K-pop-band eller ej. Men der er faktisk kun et af medlemmerne, der er fra Sydkorea. Resten af kvinderne er fra rundt omkring i hele verden. Jeg vil ikke gå så meget yderligere ind i den diskussion. Jeg vil bare gerne spille deres nye single for dig. Det er en single, der netop er udkommet, og den hedder Animal.

Ny musik her fra Cat's Eye Animal hedder den, og Cat's Eye kommer faktisk til Danmark. De besøger nemlig København Royal Arena til september, den 17. september for at være helt præcis. Nu vender vi snuden hjem også til Danmark musikalsk, når vi skal høre Alexander Oscar. Her er det

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

0: tip her i P4 Play. Den sang, vi hører allermest i programmet denne uge, kommer fra Liam Bridges. Den her, den hedder Light the Way.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo altså i den her uge tilbage i uge 31, 2012, her på vores retro hitliste. En top 20 fra Danmark. Og for lidt siden var vi jo forbi Wafande og den sang, der hedder Uartig. Så ruller vi lidt deropad. På 10. pladsen finder vi Joey Moe og den sang, der hedder Giv mig. På 9. pladsen gør vi så et stop igen her, for vi skal en tur til Sverige. Eller faktisk skal vi en tur til Baku, for det var her magien ligesom skete. Der Loreen, den svenske artist, i maj måned sikrede sig Eurovision-trofæet og nærmest altså fik lavet en sang, der blev et fænomen, blev en sang, som bliver sat på igen og igen, også her i 2026. Der hører man den stadig, når man skal have en god fest i gang. Vi skal altså lytte til 9. pladsen fra Loreen, Euphoria.

Vinderen af Eurovision Song Contest 2012 var altså svenske Loreen med den her Euphoria. Og i uge 30 herhjemme i Danmark, altså i sommeren 2012, der lå Loreen på 9. pladsen. Hun gjorde det jo så igen i 2023, der vandt hun både den svenske Melodifestivalen og Eurovision Song Contest. Denne gang var det med sangen Tattoo, at hun gik hen og vandt. Det er ikke noget,

og den her, der hedder Mamas Are Going Out. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din P4-radio 12.15 til 14. Mikkel Bagger er klar på den anden side af 14-radioavisen med Hot her på P4. Og frem til radioavisen, der får du musik fra Niall Horan, Taste So Good.

0: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andrea Sel Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Selvom Andrea Sel Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
2: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rosugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
0: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
3: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
0: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
3: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
4: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: P4.
6: Du lytter

0: Scarlet Pleasure og deres Déjà Vu.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: God eftermiddag og velkommen. Vi skal i gang med en masse god musik her i løbet af den næste lille times tid. Og skal vi ikke tage en af de der sange, som på en eller anden måde har noget sommer over sig? Vi skal have fat i Wham, og så ved man altid, at det bliver godt. Et oplagt valg ville være Club Tropicana, men jeg havde faktisk valgt, at vi skulle starte med den her. For selvom titlen ikke rigtig har noget med sommer at gøre, så synes jeg alligevel, der er rigtig meget sommer over Young Guns, som vi får her. Velkommen til dagens udgave af Hot.

Det var Wham, og det var Young Guns, og det var et godt bud på en sommersang. Men måske kommer der et endnu bedre bud her fra Benjamin Hav. Det her, det er nemlig Portugal.

Benjamin Hav. Og det her, det var altså hans bud på et sommerhit. Portugal, og han når at synge rigtig mange ting her i løbet af den her sang. Men han synger blandt andet, vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det er Sara Larsson. Så jeg tænkte, lad os tage noget med hende. Her er hun med Midnight Sun.

Det her, det var Midnight Sun, altså for Sarah Larsen. Nu tager vi lige et ordentligt spring tilbage i tiden. Ja, det må det faktisk være, selvom man ikke tænker, at den her sang den er så gammel, som den reelt er. Men den er 30 år gammel. Den kommer fra engelske Oliver og hedder You're Not Alone. Og var i øvrigt en sang, som danske Mads Langer lavede en rigtig, rigtig god coverversion af. Men først, der tager vi altså originalen.

Hot på P4. Life's like that.

Det var Avril Lavigne og hendes Complicated. Og nu skal vi så til Ella Langley. Hun har lavet rigtig mange gode numre, men jeg bliver bare nødt til at vende tilbage til den her. Jeg synes simpelthen, det er hendes bedste nummer til dato, nemlig Beer.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Det var et stort hit, og det var altså også stjerneartister, der stod bag det. Udover Daft Punk, så var det jo altså Pharrell Williams og frontmanden i Chic, producer, guitarist og sanger Nile Rodgers. Ja, det var Get Lucky. Og det her, det er Mina Okabe og Likeable.

Counting Crows, og det her, det var Mr. Jones. Nu skal vi ind i dyrenes verden, og herinde i dyrenes verden, der er der heldigvis mange sms'er, som jeg har fået i løbet af sommerferien, hvor jeg har sendt hot. Det er nemlig sådan, at jeg hver dag har spurgt, om der lige var nogen, der kunne hjælpe mig med en sang, en titel, et band, en gruppe, som havde dyre navn et eller andet sted i titlen eller i navnet. Og jeg har fået mange sms'er, og en af dem fik jeg fra Jones, der stod, hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får en masse beskeder om hunde og katte, men her kommer alligevel et ønske om en klassiker, som vi aldrig hører, og det er Synd og Skam. Så mit forslag er Gangway med Comeback, altså dog.

det var Gangway og deres bud, deres bidrag til dyrenes univers her i form af Comeback as a Dog. Lige nu i Hot, der fortsætter vi sammen med Alex Warren og Before You Leave Me.

Before You Leave Me her fra Alex Warren. Nogle artister kan have en lang og gloværdig karriere, men stadigvæk er der sådan en sang, der et eller andet sted definerer dem. Sådan har det lidt med den næste, nemlig John Legend. For havde han ikke lavet den her, så tror jeg ikke, hans karriere har været den samme. Ikke det et one-hit wonder, men det er godt nok et markant nummer, nemlig All of Me.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det her er Hot.
2: Hot.
3: På

De har gjort det før, i form af Mest Ondt, men nu gjorde det altså igen her tidligere på året, da det udsendte gennem dit nummer, nemlig Medina og Burhan G. Mit navn er Mikkel Bakker. Om lidt så sidder Christina Milton klar til at give dig poptur her på P4, men allerførst der får du her The Script med Man in the Arena. God eftermiddag.

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrænde i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet. For det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig fra kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest ligger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Bersk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Pil sammen med Andreas Oddbjerg her på Omvendt.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Vi har nemlig hele 3 timer sammen denne tirsdag eftermiddag her på P4, hvor vi som sædvanligt skal høre masser af skøn musik. Vi skal også have fat i de forskellige sommerelementer, blandt andet dagens hedebølgesang lige om et øjeblik. Men først det her fuldstændig vidunderligt smukke nummer fra Mathias Rank og Frida Seier. Det hedder To Lanterner. Rigtig hjertelig velkommen til.

Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner. Og så skal vi altså til dagens første sommerelement, og jeg kan godt love dig for, at det bliver brandhot her i dagens hedebølgesang. Vi skal en tur tilbage til 90'erne sammen med Los Del Rio og Macarena her i det her legendariske B-Side Boys Remix.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Dagens hedebølgesang var der altså her fra Los del Rio, Macarena. Vi skal køles ned igen lidt senere med dagens køleelement, så jeg kan godt afsløre, at det ligesom i går kommer til at handle om et koldt hjerte. Men nu skal vi have fat i Mø, og hende skal vi høre med sangen Huset her i en remixet udgave af hendes mangeårige samarbejdspartner, den danske producer Ronny Vindahl, som også var med til at skrive den oprindelige demo af det her nummer. Mø altså her med Huset.

Kæmpe girl power herfra. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj på Bang Bang. Og vi fortsætter i girl power afdelingen. Nu skal vi nemlig have fat i den danske duo Bye Bye Brenda med deres udgave af Taylor Swift's The Man.

Den danske duo Bye Bye Brenda, bestående af Stine Bramsen og Kajsa Vala, her med deres meget, meget fine bud på Taylor Swift's The Man. Og her, der skal vi have fat i St. Clara med Gosh, I Love It.

Gosh, I love it her fra St. Clara. Og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 15.30, men jeg vender stærkt tilbage igen lige på den anden side med mere poptur og mere skøn musik fra blandt andre Ella Augusta, Lucas Graham, Mumle og Svea S. og en hel masse andre. Og selvfølgelig også dagens køle element. Men vi skal altså lige nå JJ Paolo inden nyhederne her på Love.

0: fra DR Syd.
1: Mens professionshøjskolerne på landsplan kan melde om en fremgang på 7% på læreruddannelserne, så gælder det ikke i Syd- og Sønderjylland. Her er der 10% færre, der har søgt ind på læreruddannelserne i Esbjerg og Haderslev, fortæller rektor på UC Syd, Alexander von Øtingen.
2: Jamen, det er jeg meget, meget ærgerlig over. Vi ved jo godt, at vi har en udfordring, når det drejer sig om demografi og søgetal til de store byer osv. osv. Men det ændrer jo ikke ved, at -10% begge steder, det er noget, som vi må gøre bedre, og noget, vi må kigge ind og sige, gør vi det godt nok?
1: Og UC Syd har oplevet tilbagegang på læreruddannelsen hvert år de seneste år, men i år, der gør det ekstra ondt, fordi at kollegaerne på flere af landets øvrige professionshøjskoler oplever fremgang, siger Alexander von Øtingen.
2: Noget handler om, at det i Syd- og Sønderjylland altid er en vis grad mere intens, når det drejer sig om fraflytning og søgemønstre, der går den forkerte vej, end det er andre steder. Men det ændrer jo ikke ved, at der er noget, som de andre lykkes med, som vi må kigge ind i og sige, kan vi gøre det bedre hos os?
1: Og rektoren på UC Syd kan dog glæde sig over, at søgningen på onlineuddannelsen til lærer steg med hele 33%. Når termometeret de næste dage kommer op på 28 grader eller deromkring, så betyder det også, at der er mange mennesker på strandene, og Trygfondens kystlivreddere opfordrer derfor til, at badegæster med børn holder godt øje med børnene. Det er nemlig dem, der hurtigst bliver væk i menneskemængden, fortæller uddannelseschef Anders Hammer.
3: Når man er på stranden, så må man aftale, hvem er det, der lige holder øje med børnene. Så kan den anden forældre eller vennepar jo godt sidde og læse, eller hvad det måtte være. Men bare der er en, der holder øje med børnene og hele tiden er på dem, så sker det jo ikke.
1: Det er ikke ligefrem strandvejr i dag. Den står nemlig på skyet vejr her til eftermiddag. Måske også enkelte byer. Temperaturerne er dog badevenlige, 17-22 grader. Det var de regionale nyheder fra P4 Syd og Esbjerg i studiet Henrik Kjeldberg.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Lucas Graham med Mama's Set her på P4, hvor vi altså har fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt fra den britiske sanger og sangskriver Michael Kiwanuka. Men allerførst er det her Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. Ligesom i går, der er temaet kolde hjerter. Og i dag, der skal vi have fat i Michael Kiwanuka med en sang, der i sin oprindelige fulde længde er hele 9 minutter og 58 sekunder lang. Så der kan du virkelig blive kølet ned, hvis du har brug for det. Men her får du altså radioudgaven på bare 3 minutter og 30 sekunder. Michael Kiwanuka med Cold Little Heart.

Michael Kiwanuka med den her ret forkortede udgave af sangen Cold Little Heart, som altså var dagens køleelement her i Poptour. Vi skal forbi både Copycat'en og privatfest-hittet her lidt senere, men nu er det først lidt mere musik fra Mumle og Svea S, hvor solen ikke sker.

mumle sammen med Svea S her på, hvor solen ikke skinner. Og du kan faktisk finde begge de her kunstnere i podcasten Splittet til Atomer med hver deres sange. Og du kan også finde den næste kunstner, vi skal have fat i, men lige præcis den sang, vi skal høre nu. Det er Ida Lauerberg, der i sin tid sammen med blandt andre Andreas Oddbjerg fik lavet det her kæmpe hit en dag i studiet, hvor spørgsmålet "Hvor høj er du egentlig?" blev stillet. Og efter Andreas Oddbjergs succes sammen med Tobias Rahim med sangen "Stor mand", så synes han, at det var fuldstændig oplagt, at de der skulle lave en sang om at være meget lav, som Ida Lauerberg altså er, og det kom der det her kæmpe hit ud af, tager jeg.

Ida Laurberg Materia, som du altså kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd, eller hvor du ellers går hen for at finde dine podcasts. Lige her, der er det Martin Garrix på Repeat It. Stay.

var det her på She-Rex, og så nærmer klokken sig 16. Der er en radioavis på vej til dig, og efter den, der sidder jeg klar med meget mere poptur, meget mere vidunderlig popmusik og blandt andet dagens copycat. Men inden radioavisen, der skal vi altså også lige nå en sang mere. Det bliver fra Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked om, de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnede med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump maven over, nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen. Har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til, har ringet ind til hele dagen. Hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er et ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige. Men især adgang, og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk, der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes og har mistet livet efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordres danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
5: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der havde stået for udsendelsen.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Sabrina Carpenter på Please, Please, Please. Og så er vi altså nået til det næste sommerelement her i den her særlige udgave af Poptur, der sender hele ugen hver eneste eftermiddag 15-18. Vi skal have fat i et cover af denne her 80'er-banger.
1: Poptur på P4 præsenterer Copycatten.

Dagens copycat her i Poptur var altså Ace of Base med deres udgave af Bananarama's Cruel Summer. Lidt senere så skal vi have fat i privatfest-hittet, men lige nu, der skal du få Stella Lefty på Boston.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

You Too med A Beautiful Day. Vi skal have fat i Robin nu, og en sang fra hendes seneste album, Existential, der udkom tidligere i år. En sang, hun har taget dog fra sit album Don't Stop the Music, helt tilbage fra 2002, altså lavet i en ny og opdateret udgave. Her er det Blow My Mind.

En ny, frisk og opdateret udgave af den her ellers over 20 år gamle sang, var det altså fra Robin, Blow My Mind. Og så skal vi til at have regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er meget mere poptur og meget mere vidunderlig musik til dig lige på den anden side. Og op til nyhederne, der når vi også lige One Republic med Need Your Love.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Selvom landets læreruddannelser samlet set fik 7% flere ansøgere end sidste år, så er det anderledes på UC Syds to linjer i Esbjerg og Haderslev. Begge steder faldt ansøgertallet nemlig med 10%. Og det skuffer formand for Danmarks Lærerkreds i Esbjerg, Maja Gundermann.
2: Men jeg ærger mig mest, fordi at det er også en tilbagegang, vi har set over en længere periode. Så det vil sige, at det er jo fra et lavt niveau, vi så også ser en tilbagegang.
1: Og selvom noget kan forklares med unges fraflytning og konkurrencen for andre nye uddannelser, så viser tilbagegangen også, at det skyldes lokale udfordringer, set i lyset af, at andre steder er ansøgertallet netop gået op, mener Maja Gundermann.
2: Den vigtigste faktor, som jeg ser det er, at når man uddanner sig til lærer, så er det jo fordi, man kan se sig selv i lærergerningen. Og man kan sige, prioriteringen af folkeskoler her lokalt har måske manglet, i hvert fald fra mit perspektiv, igennem mange år.
1: Men mens læreruddannelsen på UC Syd oplevede et fald i ansøgere, så kunne UC Syd til gengæld opleve en stigning på 15% i forhold til sidste år, når det gælder sygeplejerskeuddannelsen. Til stor glæde for Helle Kruse Hansen, der er kredsforkvinde i Dansk Sygeplejerskeråd i Kreds Syddanmark.
3: Det var rigtig, rigtig positivt. Altså, vi har jo en længere årrække ligesom forsøgt at lave nogle initiativer til, at der var flere, der skulle synes, at det var attraktivt at uddanne sig til sygeplejerske. Og nu kan man sige, at nu er det i hvert fald vendt til, at det er til en positiv, at der er en stigning, og der er flere af de unge, der godt kan se mulighed i at blive uddannet sygeplejerske.
1: Udover stigningen på 15% på den ordinære sygeplejerskeuddannelse, så steg ansøgertallet til den digitale udgave af sygeplejerskeuddannelsen med hele 60%. Og det er en eftermiddag, hvor det bliver mere og mere skyet. Temperaturerne holder sig dog omkring de mellem 17 til 22 grader. Det var de regionale nyheder fra P4 Syd og Esbjerg i studiet Henrik Kjeldberg.
0: Poptur på P4 med Christine Milson.

Doja Cat fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Say So. Du lytter til Poptour på B4, hvor vi snart er nået til dagens privatfest hit. Og udover dansegaranti, så er der altså også masser af kærlighed i luften på det her nummer. Det er lige om et øjeblik efter Harry Styles på American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Og så er vi altså nået til privatfest hittet her i Poptour. En sang, du kan sætte på til din fest derhjemme, hvis du gerne vil sikre dig et fuldt dansegulv. Og udover god energi, så er der altså også masser af kærlighed i det her nummer fra et power couple uden lige. Her fra den gang, hvor de var fuldstændig tosset og forelskede, Beyoncé og Jay-Z.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

Beyoncé og Jay-Z fra den gang, hvor I rent faktisk var fuldstændig forelsket i hinanden. Og jo altså senere hen endte med både at blive gift og få børn og stadig er sammen den dag i dag. Det var privatfest hittet her i Poptour. Og lige her, der skal du få Darlin med det hele værd. Jeg ved,

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: listening.
1: Barcelona her med udsving. Nu skal vi have fat i svenske Zara Larsson, der især de senere år er gået hen og blevet en global verdens popstjerne. Her der skal du få hende med I Would Like.

Det var Erika Jane med Lisa Ligeglad. Og nu nærmer klokken sig 17 og en radioavis, men der er heldigvis meget mere poptur lige på den anden side med mere musik og blandt andet dagens popraket og dagens popballade. Og så skal vi altså også lige nå Amy Winehouse her op til radioavisen på Jylland.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krig mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtigt, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
1: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, et bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
0: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa, og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, deres internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København, af en række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
2: Jeg opdagede ret sent, at de her acontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev til ret mange penge, over 30.000.
0: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbog, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo 5% eller sådan noget lignende, det taler om.
0: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
2: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at der kommer lidt penge retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
4: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år, og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
4: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens, og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
5: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen, der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Kimle Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Poptur på P4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af Poptur denne tirsdag, hvor vi om et øjeblik skal forbi dagens popraket. En artist, der med lynets hast er steget mod stjernerne. Det er lige efter Rasmus Seebach og søn på den fine sprækker.

0: mening.
1: Det var Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Og så skal vi til dagens popraket. Et navn, der på 0,5 er strøget til tops. Og hende her, hun var faktisk et kendt navn, da hun begyndte at lave musik. Men i en lidt anden sammenhæng. Hun var nemlig stjerne i Disney's High School Musical TV-serie. Men derfra, og så til at blive en respekteret musiker, der er altså stadig ret lang vej. Så det var meget imponerende og fascinerende, da Olivia Rodrigo udgav sin første single og steg direkte til tops, blandt andet ind som nummer 1 på Billboard's Hot 100 med det her smukke nummer, der hedder Driver's License.
2: Poptour på P4 præsenterer
3: Popraketten.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Højse, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu. På DR TV.

Det var Teddy Swims med Mr. Know It All, og så skal vi fra en sang om forlist kærlighed til en sang om mænd og følelser. Tobias Rahim skal du få her med, når mænd græder.

0: Abba Pink med What About Us. Klokken nærmer sig 17.30. Om lidt er der regionale nyheder. Efter dem mere poptur med blandt andet dagens popballade fra en dansk kunstner med en stor og meget smuk stemme. Men først, Janet Jackson på Got Till It's Gone.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er ekstra ærgerligt, at UC Syd oplever et fald på 10% i søgningen på den ordinære læreruddannelse, når flere af landets andre professionshøjskoler oplever fremgang. Det mener rektor på UC Syd, Alexander von Nøtingen.
2: Noget handler om, at det i Syd- og Sønderjylland altid er en vis grad mere intens, når det drejer sig om fraflytning og søgemønstre, der går den forkerte vej, end det er andre steder. Men det ændrer jo ikke ved, at der er noget, som de andre lykkes med, som vi må kigge ind i og sige, kan vi gøre det bedre hos os?
1: Men der er også grund til at kigge på de lokale forhold for skolerne, mener formanden for Danmarks Lærerkreds i Esbjerg, Maja Gundermann.
3: Den vigtigste faktor, som jeg ser det er, at når man uddanner sig til lærer, så er det jo fordi, man kan se sig selv i lærergerningen. Og man kan sige, prioriteringen af folkeskoler her lokalt har måske manglet, i hvert fald fra mit perspektiv, igennem mange år.
1: Når termostatet de næste dage igen kommer op på 28 grader eller deromkring, ja, så betyder det også, at der er mange mennesker på strandene igen. Og Trygfondens kystlivsreddere opfordrer derfor især badegæster med børn til at holde godt øje med børnene, fortæller uddannelseschef Anders Hammer.
4: Når man er på stranden, så må man aftale, hvem er det, der lige holder øje med børnene. Så kan den anden forældre eller vennepar jo godt sidde og læse eller hvad det måtte være. Men bare der er en, der holder øje med børnene og hele tiden er på dem, så sker det jo ikke.
1: Og lidt fra sportens verden, for når det danske U17-landshold i næste uge tager til Norge for at spille fodbold i Nordic Tournament, ja, så har landstræner Kasper Kisicki valgt at tage den 16-årige IFB-spiller Markus Østergaard med, det skriver Jyske Vestkysten. Og det er første gang, at den 16-årige bliver udtaget til 17-U-landsholdet. Nu er en opvandring efter en sæson, hvor Markus Østergaard og IFB sluttede sidst i U17-ligaen. Det bliver en tør aften og nat med klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Dua Lipa her sammen med Calvin Harris på One Kiss. Så kom vi godt i gang igen med poptour, og lige om lidt, så er vi altså nået til en sang med de helt store følelser. Vi skal have fat i dagens popballade lige efter Raven Lenae med Love Me Not. See you right now.

0: Raven Lanay med Love Me Not. Og så er det blevet tid til dagens sidste sommerelement. Vi skal have fat i popballaden. Og i dag, der er det fra en dansk artist, en af de allerdygtigste sangerinder, vi har herhjemme. Og hun kan lige præcis det der med at synge en ballade, så den går lige i hjertet med sin vidunderlige, smukke, store stemme. Det er Jada, du skal få her på Dangerous.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Smash Mouth hermed i 90'er hittet All Star, og så skal vi have fat i Annika Aakjær og et virkelig fint nummer om to loyale, kærlige venner, der vil gøre alt for hinanden, skulder ved skulder.

Det var Annika Åkær med Skulder ved Skulder. Og så skal det handle om kærlighed. En rå, voldsom og ret dysfunktionel en af slagsen. Eminem er det her sammen med Rihanna på Love the Way You Lie.

Det var Love the Way You Lie her fra Eminem og Rihanna, og så er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen fra 15 til 18 med meget mere popmusik, dagens popraket, popballaden, privatfest-hittet Copycatten og alle de andre. Og så er der altså Liga her på P4 om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, så bliv endelig hængende. Og op til den, der får du Hjalmar sammen med Katinka med Værd at vente på. Ha' det rigtig godt, og tusind tak fordi du

0: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for også at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
2: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstrem farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
2: Ja, vi har blandt andet set, udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den,
0: siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. Og generelt er han spændt på, hvordan kapsejladsen i Aalborg kommer til at forløbe.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Ja, god aften og velkommen inden for efter tre timers poptur med Christine Milton. Ja, så er du altså havnet i P4 Aften. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22, og programmet det er jo et, som vi laver sammen. Jeg har en masse musik med, og så kan det være, at det er dit forslag, som også kommer med på aftens playliste. Mailadressen, det kan være, du kender den. Hvis du ikke gør, så får du den lige her. Det er p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Som det allerførste, når du åbner din sms, så skal du skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig. Hvis du ikke skriver noget, så ender den sådan i ingenmandsland. Så skriv P4, så lander den her hos mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked og slutter lige med at skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Jeg læser alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt mail eller en enkelt sms, og så kan det jo altså være, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Det første nummer lige efter Camilla Mads 18 radiovis, ja, det var Flake med Pregnant. Og lad os da bare kigge ned i forslagspunkten med det samme. Der er allerede kommet nogen. Det er Lotte, Sara, Jens og Lise, der skriver, at de er på vej hjem fra ferie. De sidder i bilen og kunne godt bruge noget musik til noget af turen hjem. Og de kunne godt tænke sig at høre den her multinationale gruppe, der hedder Cat's Eye. Den er dannet i Sydkorea i et sådan et form for reality show. 6 medlemmer, der er fra Filippinerne, der er fra Sydkorea, der er fra Schweiz, og så er der også fra det amerikanske, der taler om Cat's Eye, og i og med, at Lotte, Sara, Jens og Lise ikke har skrevet et specifikt nummer, så jeg valgte, at vi skal lytte til det, der hedder Animal.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Alex Warren med Passenger, og før Alex Warren kan tage med et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var det, der hedder Animal. Tak til Maria i Lyngby, også til Christian i Gentofte, og til dig, der ikke har skrevet dit navn i sms'en, der spørger, hvorfor er der ikke liga? Det der står i programoversigten, det er fuldstændig rigtigt. Det er en fejl, for der er liga i morgen. I stedet for, så er der altså P4 aften i aften, og i morgen, ja, så står der måske P4 aften, og så er der liga i stedet for. Jeg ved godt, det er noget råd. Og det, jeg sidder simpelthen ikke i programplanlægningen. Jeg arbejder ikke hos DR-sporten. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Jeg har hørt, det er noget med nogle kampe, og så, ja, jeg ved det ikke. Ja. Du kan søge svar på dr.dk/kontakt. Nu skal vi have mere musik. Her er Veronica Maggio.

Macho med Mondagsbarn her i P4 Aften. Og igen, jeg skal jo altså beklage, hvis du er blevet mega skuffet, fordi du har tændt din P4-kanal for at høre noget liga. Der er liga i morgen, hvor der er et par kampe, fodboldkampe på programmet, blandt andet eller AGF og FC København. Sådan er det. Liga i morgen fra kl. 18. Denne aften, der er altså P4 Aften frem til kl. 22. Og nu med Alex Vargas, og det bliver med Low.

Vargas med Low. Jeg har lagt noget Kacey Musgraves klar. Det bliver med Dry Spell. Det kommer om 3 minutter. For først er det Lene, Niels og Nikolaj, der har budt ind på sms'en og skriver, at vi er på vej hjem til vores sommerhus, der ligger nord for Henne efter en dag sydpå til Ribe, Møl, Tønder og så også en tur over grænsen til Tyskland. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have denne i P4-aften. Så de næste 3 minutter, Blaue Blume og det med Følsom Dreng.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Casey Musgraves med Dry Spell. Der er kommet hilsner fra det tyske. Hej, så vi sidder her i bilen på ferie på vej hjem til hotellet efter en god dag i Hannover. Hele dagen er blevet brugt på at fejre Irma, der er lillesøster til Dagny og Walter. Energiniveauet, det er lavt, og vi kunne godt bruge et boost for at nå hele vejen hjem uden flere småskænderier. Jeg vil foreslå, at boosteren, det er Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og tro det eller ej, den er på familiens ferieplanliste. God aften og hilsner fra en træt far, der er forvist til bagsædet.

sms'en, der stod der altså, tro det eller ej, men den er på familiens ferieplayliste. Den burde være på alle playlister, denne her. Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Du lytter til P4 Aften, hvis du lytter via det lyd. Ja, så står der, at der er liga. Det er der altså ikke. Der er først liga i morgen, der er blevet byttet om, fordi der skal spilles fodbold i morgen, og ikke i aften. Så derfor P4 Aften frem til klokken er 22. Og nu skal vi hjem til den danske musik. Det bliver med Jonah Blacksmith, der sammen med McDess på Saw You Dancing.

Der er kommet sms fra Emilie, der skriver: Hej P4, vi knokler på vores nye sommerhus i Rørvig dag og aften, selvom det er sommer og vi har ferie. Og lige nu, der er Emilies kæreste Søren så ved at lave aftensmad, og han er vild med de her to gutter, så Emilie, hun skriver: Jeg er sikker på, at hvis der kommer noget Nick & Jay i radioen, ja, så er energien høj nok til resten af aftenen. Jeg har valgt denne her, selvfølgelig har jeg det. Det er Emilie og Sørens bud, her ligger.

Mille med lyver for min dagbog, og så håber jeg, at der er kommet gang i energien hos Emilie og Søren med Nick og Jay og Ligger. Og vi bliver ved dansk musik. Det bliver med et nummer med Christoffer, men ikke sådan et af de helt nye. Vi skal lige nogle år tilbage i tiden, faktisk 13 år. Det er så lang tid siden det er, at du udkom det her nummer, så det føles som om det bare er en 4-5 år siden. Her får du Told You So.

Mailadressen til P4 Aften er p4aften@dr.dk, og den mailadresse, den har Pia sendt en mail til. Hun underskriver sig: skøn aften fra Pia i skønne Karbæks minde. Hun skriver: vi sidder på terrassen med chips og hvidvin og forsøger at tage sammen til at få lavet noget aftensmad. Men hvis jeg spiller et særligt nummer, ja, så lover Pia, så hun springer op og klarer middagen. Og det nummer, ja, det er det, du hører i baggrunden. Det er Kalaset og Riv i mit hår.

Pia i Karrebæksminde synes, at vi skulle have denne her kalaset og riv i mit hår. Og så skal vi en tur til Lyngby, der bor nemlig Maria. Hun skriver, at nu hvor der ikke er liga, så synes hun faktisk, at det er på sin plads, at vi hylder de danske cykeldrenge, der har deltaget i årets Tour de France. Og det skal være med musik fra High Mathematik, nemlig de nummer, der hedder Cykler uden hænder. Det er lige værd for overført fra vores diskotek, og så kommer det efter det her genhør med George Michael og Outside.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det var Maria fra Lyngby, der synes, at vi skulle have det her nummer med i aften på playlisten. Tak for det. Det er lang tid siden, jeg har hørt det her nummer fra High Mathematics, så det var skønt at få det med. Det var Cykler Uden Hænder. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms. Det skal du også være velkommen til, så skal du bare huske at skrive P4 som det første at lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Om 3 minutter, der er der radioavis. Det er Daniel Enhus, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Den kommer lige efter Benjamin Ingrosso og det nummer, der hedder Kite.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk, der var med i Washington.
1: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret. Og så har han givetvis også lagt pres på for øget sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
0: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsoffer. Et andet japansk medie NHK fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet, og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studie eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyet, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Aften. På en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Daniel Enhus i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22, og derefter der skal du i det program, der hedder Før Natten på P4, der skal du bare læne dig tilbage og nyde, at musikken den bliver serveret. For du er nemlig velkommen til at gøre en del af arbejdet her i P4-aften. Du skal ikke. Du må gerne, hvis du har lyst, sende forslag til musik, vi skal mødes om frem mod kl. 22. P4aften@dr.dk er mailadressen. Der er åbent for din mail, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder jo også sms'erne. Så p4aften@dr.dk. Og så det fede ved at være P4, det er, at vi kommer rigtig langt omkring. Vi kommer med på adskillige ferier i løbet af sådan et år. Lige nu der er vi for eksempel med på sommerferie i Italien på en campingplads, hvor Max med K er, og hvor han skriver P4 er naturligvis også med på campingpladsen. Og Max synes, at som stjernerne Medina kunne være fed at lytte til i det italienske. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter Emma Sehested Høgh.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst. Jeg

så fik Medina lov til at jalle ud over en campingplads et sted i Italien. Det var Max, Max med K, som han skriver, der synes at vi skulle have det her nummer med. Det var Som Stjernerne, som du fik lige her i P4-aften. Og når du sender en sms, og det er du velkommen til, så må du bare gerne lige skrive, hvem du er, og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Så skal jeg ikke bede meget mere. Jeg siger tak. Til gengæld så får du her lidt John Mayer.

John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms. Annie fra Esbjerg skriver, vi to piger, der har været på udflugt. Der står desværre ikke, hvor den her udflugt den er gået hen, men der står i sms'en. Vi har set på nettet, at der skulle være et vandfald på ruten. Vi så mange smukke naturområder, men står der så med vasaler. Ikke nogen vandfald. Så som et lille plaster på såret. Jeg kan næsten forstå ud af sms'en her, at turen... De har været på udflugten. Den er foregået et eller andet sted i de danske. Men nu kommer så plasteret på såret, fordi Annie synes, at denne her vil være god som trøst. Det er Waterfalls fra TLC.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der.
2: Altså,
1: det er bare sådan en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay? Jeg tror bare, at jeg er meget usikker. Der er en front til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

på vej mod Varde Open Air i fredags, spillede live her på B4. Det var om formiddagen i verdens bedste sommer med Jesper Holm og Signe Vadgaard. Det var direkte fra Ribe. Du kan nå at høre det endnu i DR Lyd. Du skal bare finde verdens bedste sommer. Her der var hun med det nummer, der hedder Baglæns, det nummer, som hun også, eller et af de to numre, som hun spillede i verdens bedste sommer. Baglæns, det blev sådan en jazzet udgave. Så har du lyst til at høre den, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd. Peter skriver, jeg går og bygger lidt på vores sommerhus ved Slette Strand. Mangler både min hustru og vores datter, så der sker ikke så meget, som der plejer. Det vil hjælpe lidt, hvis du vil spille Aha, og det skal være med kæmpe hittet Take On Me.

bygger på sommerhuset ved Slette Strand, synes jeg, vi skulle høre Aha med Take On Me, som er den sang, som han har sammen med sin datter, som altså ikke er hos ham i øjeblikket. Han mangler jo også sin frue, derfor så er der lidt tomt ved sommerhuset, men så kan der jo blive bygget det mere. Vi skal op til nutiden fra dengang nede i 80'erne, og det skal vi med hende her, verdensstjernen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, og så lægger vi popmusikken på hylden for de næste minutter. Vi skal have noget, der minder en del om rockmusik, og måske lige frem er rockmusik. Det er Helene, der er på vej hjem fra at have gjort klar til at flytte sin mor i lejlighed i Odense i morgen, der synes, at vi skal høre det her. Det er Lifehouse de næste minutter med Hanging By A Moment.

Sissel med XO, XO. Der bliver sendt hilsner fra Eva og familien, der skriver, at vi sidder i en tysk lånebil på vej hjem. Sammen med, ja, Eva sammen med mand og fem børn, efter deres egen bil brændte sammen på en tysk motorvej. Måtte ændre ferieplanerne og tage hjem før tid, skriver Eva, så nu håber vi bare, at vi kommer sikkert hjem i vores lånebil. Og så må vi håbe, at vores egen bil snart kan blive transporteret hjem og blive fikset af vores mekanikere. Børnene, de har været gode til at tage det hele som en del af ferieoplevelsen, og så skriver Eva, det kan vi voksne blive bedre til at se det positive i alt. Og så er der selvfølgelig også et forslag. I morgen er der også en dag.

fra Eva og familien, der har fået en mere på ferieopleveren, end de egentlig havde bedt om. Her var det Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag. Nu hiver jeg dig med over 30 år tilbage i tiden. Vi skal til begyndelsen af 90'erne og til et solo-debutalbum, der udkom fra en sangerinde, der bestemt ikke var ny i gamet. Næ, hun havde haft en til flere store hits, men det var, da hun var i Eurythmics sammen med Dave Stewart. Der tale om selvfølgelig Annie Lennox, og her får du hende fra

Der er kommet mail fra Karin i Tistede, der skriver, jeg sidder i mit værksted med et glas rødvin og gør mig klar til, at jeg i morgen tager et stort skridt ind i rollen som pensionist. Det kommer ikke til at påvirke aktivitetsniveauet. Nu skal jeg kun lave det, jeg selv synes er vigtigt fremover, der kan jeg give min keramik min fuld opmærksomhed med, skriver Karin, og de igangværende skulpturer, de skal så have følgeskab af mange, mange flere. Og så spørger Karin, om jeg ikke vil følge hende og sende hende godt afsted på den nye rejse og fejre de 67 år, som Karin fylder i morgen. Det vil jeg i hvert fald. Det bliver med Hågum og Peter Sommer, medlægger Forsvaret.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ariana Grande med interviewer før hende. Der var det Jonathan med alle mine tanker. Vi skal have en radiovis fra Daniel Enhus. Det skal vi om 2,5 minutters tid. Det er efter denne her, der kommer fra Lasse Skriver. Den hedder Everyday Life. They call it paradise.

0: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for skovbrandene, for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
1: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft om bordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
2: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
3: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg, det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der taler om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt med til dels klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: P4. Du

0: P4 Aften.
1: Det var Åland, som du hørte med Speak Out Now lige efter Daniel Enhuses 20-radioavis. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Og lytter du i bilen, eller lytter du via appen DR Lyd? Ja, så står der, at der er Liga. Det er der ikke. Der er P4 Aften. P4 Aften og Liga har byttet plads, så der er Liga i morgen aften. Det er simpelthen en fejl, hvis der står Liga, og det ved jeg, der gør på dit display. Det beklager jeg. Det er simpelthen ikke blevet rettet i sommervarmen, men der er Liga i morgen, og det er med AGF og FCK's kampe. Nå, se, vi er jo godt i gang med at få lavet den her playliste. Jeg har virkelig været i tvivl, om jeg skulle spille det næste nummer, fordi P4 Aften handler jo om sådan at samle det musik, som vi kan samles om, og det skal være sådan, ikke fordi der er en, der synes et nummer er fedt, så spiller vi det, og så er der 30.000, der slukker for radioen. Vi skal sådan kun mødes om det musik, som vi spiller her på P4. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det næste stykke, om det er et nummer, der kan samle, eller om det er et nummer, hvor man bare tænker, hvad filen er det. Men nogle gange, så skal man jo sige det, og så skal man gøre det alligevel. Så nu forsøger jeg mig, så jeg kan glæde dig med, at hvis du ikke lige synes, det er din kop te, så om 3 minutter, så kommer der Benjamin Hav, og det gør der med Portugal. Men vi prøver os frem her, og det er fordi, at det nummer, som vi skal høre, det er en coverversion, og det er jo ikke altid, de falder lige godt ud. Det kommer lidt an på, hvor man er henne på originalindspilningen. Jeg kan ikke tale mig udenom det. Der er kommet en mail fra Hans Jørgen i Donslund, der har skrevet til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har lyst. Og lad mig lige også nævne, at du kan sende en sms. Hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik. Det er bare vigtigt, når du sender en sms, du lige underskriver dig. Lige skriver bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Tilbage til den der mail, der er kommet fra Hans Jørgen i Donslund. Det er ikke fordi, jeg prøver at tale mig udenom, men nå, vi prøver at se, hvordan det går. Hans Jørgen, han skriver om, så står dansk sommerversion 2.0 for døren. Det er fuldstændig rigtigt. Der er jo varslet meget høj temperatur de kommende par dage. Så skal vi da have et klassisk sommerhit i æderen, skal vi ikke? Spørger Hans Jørgen. Må jeg foreslå Sunshine Reggae med? Og nu kommer den, nej, ikke laid back denne gang, men den version, som der er blevet indspillet af Lou Bega.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.

Fleetback indspillede originalen i 1983, og 30 år senere, nemlig i 13, der kom så denne her version med Lou Baker. Det var Hans Jørgen i Donslund, der syntes, at vi skulle prøve den af i P4 Aften, og det gjorde vi så. Tak for forslaget. Og så tilbage til det nummer, som jeg nu har med til aftens playlist. Det er et nummer, som vi ikke kan komme udenom, når det handler om P4 Aften. Det bliver foreslået tit. Nu har jeg det selv med Benjamin Hav og Portugal.

i min hav over Portugal, så kom der en sms med, at det var da en utidig version af Sunshine Reggae. Ja, nogle gange så får vi også at vide, at vi spiller alt for meget det samme musik. Nogle gange skal man jo altså tage chancen og prøve noget af, og det prøvede vi så i denne udgave af P4 Aften. Og så var det altså her Benjamin Hav, og vi var tilbage i helt sikker havn med Portugal. Og nu får du Savers og det med Rush.

Lifesavers her med Rush. Der er kommet mail fra Katrine i Thisted, der skriver, min dejlige dreng er på Interrail efter 18 dage afsted alene. Som 18-årig, der har han så besøgt fire lande i Østeuropa, og så kommer han til Danmark på fredag. Han har mødt mange dejlige mennesker, skriver Katrine på sin tur, og han er simpelthen bare så sej og noget med magtens korridor. Det kunne altså være et nummer på hans sidste del af turen, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Milan Allé.

Jenny, og det var på Dracula. Og før det, ja, der hørte du Mikkel Bagger fortælle om eftermiddagsprogrammet her i sommerferien, der hedder Hot. Og en af de sange, der blev brugt i den lille reklame, ja, det var Rosa med skyklapper. Den skal vi have i sin fulde længde nu, fordi Erik, der kører på bybuslinje 2 i Aalborg, synes, at vi skal have den med på aftens playliste. Han skriver, at det vil simpelthen være alle tiders. Så derfor så kommer Rosa lige her.

0: P4 Aften.
1: Ja, det kan godt være, at der på dit radiodisplay eller din app, der står Liga lige nu på P4, men det passer altså ikke. Liga og P4 Aften har byttet plads, så der er Liga i morgen, hvor FC København og AGF skal ud og spille europæisk fodbold. Og derfor så er der altså P4 Aften i aften en halvanden times tid endnu. Jeg hedder Britt, velkommen indenfor. Hvis du netop er tændt for din radio, skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playlist. Det er noget musik, der er udgivet inden for de seneste, helst en 25 år, noget i den stil. Du kan også sende mig en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du kan også bare sende en enkelt sms, for jeg læser nemlig alt igennem. Du skriver P4, lav et mellemrum med din besked, og så meget gerne bare lige dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender dine sms'er. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du hørte Backstreet Boys, og det var med I Want It That Way. Og fra den gang nede i 90'erne, der skal vi op til nutiden, og jeg kan forstå, der bliver meldt ind her på sms'en, at det regner i Viborg. Det er Maja fra netop Viborg, der skriver det i en sms. Tak for den vejrmelding, og skriver, at Maja og lillebror og far, de sidder der og kigger ud på regnen, og så kunne de godt tænke sig og tage os tilbage til den tid, der var for ikke så super lang tid siden, nemlig da der var VM i fodbold. Så her er Shakira sammen med Burna Boy.

Imagine Dragons med Thunder. Så skal vi en tur til Nordsjælland, til Melby. Dorte skriver i køkkenet for at bage en drømmekage, der skal sælges i morgen til onsdagsmarkedet i Frederiksværk. Jeg lytter musik og hygger og spil venligst et nummer med Elton John. Alt er godt, skriver hun, og jeg har valgt det her, hvor han er sammen med Dua Lipa. Det er på Cold Heart.

Og så lige et tip til Dorte og til alle andre, der godt kan lide Elton John. Hvis du klikker ind på DRTV, så ligger der en fremragende dokumentar om hans 50 års lange karriere. Han fortæller masser af historier i den dokumentar, der hedder Elton John Never Too Late. Den ligger altså til dig på DRTV. Nu får du lidt tofra.

Ham, der engang var en del af City Boys, det var Thor Farlow, som du hørte, og det var med det nummer, der hedder Vind og Vejr. Nu skal vi så have en sang, som der er et par sms'er, der er uafhængigt af hinanden har peget på. Den ene, den kommer fra Laurits, der kører med familien på vej hjem fra en dejlig ferie i Frankrig, og nu er nær Bremen, der godt kunne tænke sig at høre det her nummer. Det kunne Ellie og Jakob, der er på sommerferie fra Grønland og nyder kørsel gennem Danmark også. De er kørt fra Skagen og snart fremme på Fyns hoved, skriver de i deres mail. Og den sang, jeg som de begge to peger på, både sms'en og mailen. Du har sikkert allerede luret det. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær de næste minutter, og det er på den danske sommer.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

om det der helt særlige sted i en relation, hvor man får at vide, at man bare kan lade tandbørsten være. Det var DNCE, som du hørte med Toothbrush. Lidt tidligere, der kom der en sms fra Maja i Viborg, der meldte om regn på ruden. Til gengæld, så kan jeg se på Lolland, der er det altså en fin sommeraften for Mette og Bo, skriver vi lige, har lige købt det mest skønne bondehus i Døllefjelde og sidder og nyder en dejlig sommeraften på terrassen og lytter til P4-aften, og det er med hvidvin i glasene. Tillykke med det nye hus. Og så kunne de godt tænke sig at høre et nummer frem til radiovisen, og der skal vi fra DNCE hjem til den danske musikscene endnu en gang for det nummer, som vi skal høre frem til Daniel Enhus kommer i studiet om sådan lige over 3 minutter. Det er Jonah Blacksmith, og det er med nummer, der hedder House on Fire.

0: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
1: Ja, vi har blandt andet set, udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbiler, kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutningen til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renault. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
2: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.
0: På Sjælland, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, ja, der har de oplevet en stor interesse for deres fem online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
3: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået også rigtig mange ansøgere til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie-tv Asahi uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de sene aftentimer og i nat en overgangsskyde, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at opdatere dig med nyheder i radioavisen. Daniel vender tilbage om 52 minutter, så er klokken nemlig 22. Og når du så har hørt den radioavis og også en varm vejrudsigt for i morgen, så skal du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Så P4 Aften synger på allersidste vers i aften. Kun frem til 22 til at få lavet det allersidste på aftens noget så fremragende playliste. Der er kommet rigtig gode forslag i aften, og tak for dem både på mail og også på sms. Du er velkommen til at skrive til mig, skulle du have lyst, så er du altså, kan du bruge mailadressen p4aften@dr.dk. Og det er selvfølgelig forslag til musik, og det er popmusik, og det er musik, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Det er det musik, vi spiller her på P4. Det skal helst være noget, der passer ind i den øvrige musik, så det ikke bliver sådan en omgang i Hjallerup Marked, hvor man simpelthen ikke aner, hvad der er, der sker. Så meget gerne et stykke popmusik, der passer ind. Og ellers så vælger jeg jo det mod, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Har du lyst til at sende en sms, så er du også velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriv din besked, og meget gerne lige også, hvem du er, og hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke info, der kommer sådan helt automatisk, når vi modtager sms'erne. Så skal jeg simpelthen ikke bede om meget mere. Lige om lidt, der skal du høre Christoffer med en af de danske sange, han har udgivet, nemlig det nummer, der hedder Ringer om natten. Men allerførst, Sienna Spyro, og det er selvfølgelig med Material Lover.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer med ringer om natten. Søren har sendt en sms om, at han har været ude et eller andet sted og træne et par hunde, på vej hjem til Ribe, og spørger, om vi godt kan få denne her. Det er YouTube og et genhør med Where the Streets Have No Name.

Næste år er det 40 år siden det fremragende album The Joshua Tree, det udkom fra YouTube. Det her, det er et af de mange numre, der ligger på albumet. Det var Søren, der er på vej hjem til Ribe, der synes, at vi skulle have det her nummer i P4-aften. Tak for forslaget, Where the Streets Have No Name med YouTube. Nu skal vi de næste minutter, der skal vi have to gange Aura, og den første lyder sådan her. Det er Aura Dione og Last Man in the World.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Jeg ved godt, at der på dit radiodisplay eller i appen, der står der, at der er Liga på P4. Det er der ikke. Liga og P4-aften har byttet aftener, fordi det er i morgen, der skal spilles fodboldkampe. Ikke for FC København skal spille europæiske kampe. Så derfor så er der altså P4-aften i aften. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Claus og Stine skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge. De er ude på en længere køretur. De skal køre fra færgen i Hirtshals til Forvejle i Odsad, som de skriver, en tur på 420 km. De kunne godt tænke sig at høre Malte Eberts sang til Danmark, mens de kører ned gennem Jylland. Så her er Kun med dig.

kun med dig. Stina Claus, der er på vej fra Hirtshals til Odsherred, synes vi skulle have Malte Ebert. En anden, der er på vej fra vest mod øst, det er Gitte, der er på vej hjem til Tre Kroner efter 16 af de skønneste sommerferiedage, skriver hun i vores sommerhus ved Vesterhavet. Og Gitte, hun skriver, hun længes allerede tilbage, så derfor så kunne hun godt tænke sig at høre Nephew med Hjertestarter. Den kommer efter Darlin og Det Hele Værd.

0: something I want to talk about.
1: Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Og så er der kommet hilsner fra Stine, der står vi på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har hængt ud med min lillebror. Vi har stadig en times tid på motorvejen. Men det er fuldstændig lige meget, for vi har ferie. Vi kunne godt tænke os at høre 10 ud af 10 med bag til resten af turen. Det vil være, well, 10 ud af 10. Og så er der altså hilsner fra Stine her bag.

er blevet synonym med Hotel Romantik. Det var Patina, som du hørte, og det var med genstart. Og nu skal vi ned til 90'erne til det her hit fra Bryan Adams, Summer of 69.

0: mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

når man taler hits fra Maroon 5, så er der utrolig mange at vælge mellem i aften. Der valgte den fine sang her, der hedder Memories, det næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften. Tak til alle, der lyttede med, og jo også skrev og bidrog til aftens playliste. Det er i den grad værdsat. Tak for det. Stine Bram tager imod dig med åbne arme i før natten på P4, når du har fået en radioavis, og den kommer Daniel Enhus i studiet og giver dig om 3,5 minutter. Det er efter denne sang fra Agnes Obel. Det er Riverside.

0: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk, der er i Washington.
1: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: På Sealand, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lové. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårdere for besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
3: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Daniel.

0: Alejandro sang Lady Gaga.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og hvorfor er det lige så svært at sige Alejandro? Alejandro. Ja, sorry about that. Lige nu her, så handler det om masser af musik til din tirsdag aften, så hjertelig velkommen. Det er mig, der har fornøjelsen at være din vært helt frem til midnat, så dejligt, du kunne være her, så meget du nu kan. Og det betyder blandt andet, at du kan glæde dig til et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Det er de nye numre, som Rasmus Seebach er ind over. Måske har du allerede hørt det her på B4. Du får lige historien bag det her nye nummer, hvor han arbejder sammen med bandet Søn. Lidt senere her i førnatten. Men allerførst i rækken af god musik, der skal være med til at runde den her tirsdag rigtig godt af, så får du Three Doors Down. Vi er tilbage i starten af nullerne her på den her rockballade Here Without You.

søskende duoen Aura her med Under the Influence. Så hopper vi lidt tilbage i tiden igen og lander i selskab med Queen. Det her nummer, det er 42 år på banen. Her er I Want to Break Free.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og så er det Annika, der får ordet. Annika, som virkelig er blevet et kæmpe navn her de seneste år. Et af hendes store numre hedder Livsforladt.

0: bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Med en nerve, som kun Alex Varkas kan levere den. Her var det Now That I Think About It. Jeg håber, du har en god tirsdag aften. Og også er frisk på et lille musikalsk skulderklap lige om et øjeblik. Et nyt samarbejde, hvor blandt andet Rasmus Seebach er involveret. Det er lige efter St. Clara her.

Og der er blomstret et nyt og spændende samarbejde op. Blandt andet her i din radio den her sommer, det er Rasmus Seebach, som jo har været her længe siden nullerne lavede masser af hits til os. Og så er det bandet Søn, et relativt nyt navn her på kanalen. Dem kender du måske fra nummeret Skabt til at være to. Det er næppe en kombi, mange havde set komme. Popstjernen Seebach og så Søn, der indtil for nylig nærmest var sådan undergrund. Men nu er de her, og tak for det. Og det er med et nummer, der minder os om, at vi ikke behøver at være fejlfri, at sårbarhed er en styrke, og at der er håb i sprækkerne, der hvor lyset kommer ind.

Hold da op, de lyder godt sammen, de to, Rasmus Seebach, og så er det forsanger fra Søn, altså Christoffer Jessen, som i den grad har en stemme, som er svær lige at få rystet af sig igen, heldigvis. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Sprækker hedder det. Og har du et forslag til en musikalsk skulderklapsang, så kan du skrive til nattensnabel.dr.dk. Det kan du altid gøre. Her er det en tur til det svenske. Og er du musikalsk velbevandret i det svenske poplandskab, så er du nok ikke i tvivl om, hvor vi er henne. Det her det er Ace of Base og...

Hvis man sådan lige lytter til teksten her på Ella Langley's Be Here, så kan man godt fristes til at tænke, at det her det handler om en kvinde, der er lidt jaloux på en anden kvinde, men det er faktisk ikke tilfældet, har Langley selv forklaret. Det handler simpelthen om at længes efter at blive den person, man ved, man har inde i sig, den bedste version af sig selv. Det her det er Før Natten på B4. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her vi er ved at lukke tirsdagen rigtig godt ned med masser af musik. Og lige nu her, jamen der kommer den fra TV2's bagkatalog. Året er 1985. Albummet hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere røv. Her er nummeret Rigtige Mænd.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Okay.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er da fantastisk. Yeah. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: God dag.
7: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
7: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
8: Jeg har været ude at løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
8: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR-lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Det var Freya Sky her og Silent Treatment. Om lidt, så får du en radioavis. Den er klokken bliver 23 i Danmark. Og så er der meget mere musik lige derefter. Allerførst her frem til radioavisen får du Duran Duran, deres fantastiske Ordinary World.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsens studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og stilt klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
3: Det her er P4.

0: Det mumles gennembrudshit, det modsatte.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Ja, velkommen til den sidste time af tirsdagen her med masser af fin musik. Her kommer den fra Mathias Rank og Frieder Sejer. To lanterner. Præster.

skal jeg lade dem stå lidt endnu, de to lanterner. Ved din dør bliver der sunget her i en kærlighedssang om to mennesker, der er vokset fra hinanden, men som stadig holder fast i minderne og håbet. Nephew er det næste band, du skal høre her i Før Natten på B4, og det er i den grad med en af de gode gamle fra albumet USA DSB. Er det her Movieclip?

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lød kærlighedserklæring fra Andreas Rødbjerg. Så er det lille stemningsskifte, kan man vist roligt sige. Det er Diana Ross, det er 80'erne, og det er nummeret Upside Down.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Det er vist en direkte opfordring til at sætte handling bag ordene carpe diem og rent faktisk gøre det, der er bedst for en, selvom det måske kan være lidt svært, men måske er der et eller andet sandhed

Harry Styles har lavet det her nummer til os, American Girls. Og så lad os da lige dyppe tæerne i det nostalgiske hav, har jeg lyst til at sige. Vi er tilbage i 1990. Det var dengang Depeche Mode udgav albumet Violator. Og derpå, der finder du nummeret Policy of Truth.

De der venskabssange, de kan et eller andet, som rører en dybt i hjertet, synes jeg. Andreas Odbjerg gjorde det med nummeret I morgen er der også en dag, hvor han også beskrev, hvordan man står der for sin ven, hvis han eller hun er i problemer. Og nu gør Rosa lidt det samme her på nummeret Min Ven. Phil Collins og Philip Bailey tager over nu her med Easy Lover.

Han politisk musik har han lavet masser af, den gode Michael Jackson, og det gjorde han altså i den grad også her, hvor han prøvede at tale til det her med race og hudfarve og sådan noget i Black or White. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet det havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylde, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
1: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
2: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til let omkring sydvest. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
3: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med. Vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund, UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
2: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
1: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
2: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered. You are on to losing.
1: Det her lovforslag sender et signal til Putin, siger, at din krigsdag er talte. Du er på den tabende side, hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at